This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0809 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
2: რეკლამა.
3: Радио Лар 2 88 78 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის. დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირის გირვანფა 3

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსაენე.
3: მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას და რა თქმა უნდა წარმოგიდგენთ დილის გადაცემას. ახლა დილის პალიტრა იწყებს მუშაობას ტალღაზე FM 103.9. ეს არის რადიო პალიტრა. მე ვარ თამთა კვარაცხელია. გადაცემის წამყვანი დღეს კი 17 ივნისია, ოთხ შაბათი, მეგობრებო. ტემპერატურის მაჩვენებელი ახლა 19 გრადუსი სტოლია. დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქში. იქნება მზიანი ამინდი, თუმცა საღამო საათებში ნალექმა გაკვირვება არ გამოიწვიოს თქვენში. მოსალოდნელია, საღამოს იწვიმებს. მოკლედ ასეთია ამინდის პროგნოზი თბილისისთვის, მაგრამ მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას გაგაცნობთ. როგორც კი დასრულდება პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვება, საინფორმაციო კი ახლა უნდა დაიწყოს, რადგან 8 საათი შესრულდა და ანა მარშანიაც შემოგიერთდებათ. წარმატებული და კარგი დღე მინდა გიცურვოთ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. თხოვთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ. ამის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ ლუქსემბურგში განაცხადა. მისივე თქმით, ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. სამხარაძემ ის თქვით, სამხარაძე მისაუბრა ლუქსემბურგის საგარეო უწყებაში გამართულ შეხვედრაზე და აღნიშნა, რომ საგარეო უწყებაში დააფიქსირეს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან დიალოგის განახლების საკითხზე თხოვნა. მისი თქმით, მისი გუნდი მზად არის ნებისმიერ ფორმატში დიალოგის გასაახრებლად, ასევე კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჯერების ფორმალური მიზეზი იყო. სამხარაძემ განმარტა, რომ საუბარია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე. მანუ იმედი გამოთქვა, რომ ლუქსემბურგი მხარს დაუჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. მისი განცხადებით, შემდგომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს ეწვევა. ნელოზლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით, ხელისუფლების წარმომადგენლების გზავნილები ევროკავშირთან ურთიერთობების საკითხზე ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. ასე აფასებს ნელოზლიერი ლიდერი პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებებს. როგორც გეგელია პალიტანიუსის გადაცემაში, პოლიტიკური სივრცე აღნიშნა, ხელისუფლება ევროკავშირთან და ამერიკასთან ურთიერთობების ნორმალიზებას ცდილობს, თუმცა იმ ნაბიჯების გადადგმის გარეშე, რასაც დასავლელი პარტნიორები მოითხოვენ. საგარეო საქმეთა სპობის კომიტეტის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ სამხარაძე და ეროვნული სპობის კომიტეტის ეგრეთ წოდებული თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ერთმანეთანაც კი არ არიან თანხვედრაში. ეს სიყალბის მომენტი აქვთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ცალი ხელით ამბობენ ერთს, მეორით აკეთებენ სხვას, გვეუბნებიან, რომ ევროკავშირში 2020 წელს აპირებენ გაწევრიანებას, რაც რა თქმა უნდა სრული სისურელია. ამ კურსით ვერც 2020 წელს და ვერც 2090 წელს გაწევრიანდებიან. კალენდარზე კი არ არის საქმეში ნარსია მთავარი. ეს არის სტრატეგიული ბუნდოვანებაც, პოზიციის დაზღვევაც. ქოცები ცდილობენ ყველგან დალაგებას, ოღონდ ქოცურ ფასად, განაცხადა გიგელია. მისი შეფასებით, შალვა პაპუაშვილის განცხადებები მიუთითებს, რომ ხელისუფლებას ევროკავშირთან დაახლოების პოლიტიკური ნება არ გააჩნია. უკრაინისა და მოლდოვის პირველი ნაბიჯები ვნახეთ ევროპული ინტეგრაციისკენ, სადაც საქართველო უნდა ყოფილიყო და არ არის, რუსეთის ზეწოლისა და რეჟიმის გამო, რომელსაც ძალაუფლება უკავია. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომო ზურაბიშვილმა ამერიკულ ტელეარხ CBS News-თან საუბარში განაცხადა. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის თქმით, ქვეყანა ახლა ძალიან შორსაა დემოკრატიისგან, მაშინ როდესაც რამდენიმე წლის წინ ძალიან ახლოს იყავით. ქვეყანა, რომელიც განიხილებოდა როგორც ყველაზე ახლოს ევროკავშირისა და ნატოს კართან, გუშინ უკრაინისა და მოლდოვის პირველი ნაბიჯები ვნახეთ
3: სამხრეთ ამ ევროპული ინტეგრაციისკენ, სადაც საქართველო უნდა ყოფილიყო და სადაც საქართველო არ არის რუსეთის ეწოლის გამო და რეჟიმის გამო, რომელსაც ახლა ძალაუფლება უკავია საქართველოში, განაცხადა ზურაბიშვილმა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი უკრაინასთან დაკავშირებით იდენტურ განცხადებას აუცილებლად როგორც განცხადებაში აღნიშნული ევროკავშირი უკრაინის გვერდით დგას. ევროპელი ლიდერები მიმართავენ ზელენსკის და უკრაინელ ხალხს, რომ ისინი არაჩვეულებრივ ძალისხმევას იგებენ ბრძოლის ველზე და რეფორმებზე, რომელსაც შედეგი მოაქვს. ყველა კუთხით ვითარება უკრაინის სასიკეთოდ იცვლება. ევროკავშირი გვერდში გიდგა ძვირფასო ვოლოდიმირ ზელენსკი, დღეს ხვალ რამდენიც საჭირო იქნება გუშინ ისტორია დავწერეთ გაწევრიანების შესახებ. მოლაპარაკებების ფუნდამენტებზე პირველი კლასტერის გახსნით და 90 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარების წესხის პირველი ტრანში გარდაუვალია, რომელსაც ძლიერი ფოკუსი ექნება დრონებსა და თავდაცვის შესაძლებლობებზე. თქვენ და უკრაინელი ხალხი არაჩვეულებრივ ძალისხმევას იგავთ ბრძოლის ველზე და რეფორმებზე. მას შედეგი მოაქვს. ყველა მხრივ ვითარება უკრაინის სასიკეთოდ იცვლება, განაცხადებენ ანტონიო კოშტა და ურსულა ფონ დერ ლაიენი. რუსულმა სამხედრო ხელმძღვანელმა ლა-მანშის რუტაში დიდ ბრიტანეთში დარეგისტრირებული იახტის მახლობლად გამომრთხილებელი ცეცხლი გახსნა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC აუცილებს იციდეთში, რომელიც ვათის კუნძულსა და საფრანგეთის ნორმანდიის რეგიონ შორის მოხდა. რუსული ფრეგატი ადმირალ გრიგოროვიჩი მონაწილეობდა. BBC-ს ცნობით, პატარა უძრავი იახტა დიდ ბრიტანეთიდან გამგზავრების შემდეგ ნისლიან პირობებში სამხედრო ხელმძღვანელისკენ მიემართებოდა. იახტის გზიდან გადასაყვანად რუსულმა სამხედრო ხელმძღვანელმა ცეცხლი გახსნა ხმოვანი გაფრთხილებით. ლების შემდეგ იახტის დაზიანების და დაშავების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის წარმომადგენლის თქმით, ისინი სრუტაში მომხდარ ინციდენტს იძიებენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით, ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით, პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 17 ივნისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში კონკრეტულად 25 გრადუსი სითბოდა. მზიანი ამინდია მოსავლდნელი. ფოთსა და სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღიან ავარაუდევი. მესტიაში 20 გრადუსი და მზე. ქუთაისსა და უზურგეთში 29 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევი 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა ხანმოკლე წვიმაც. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი უნალქო ამინდი შენარჩუნდება. თელავში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 18 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 14 გრადუსი და მზე. გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 ივნისს 4 შაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. იქნება მზიანი ამინდი. საღამოს საათებში კი ველოდებით ნალექს წვიმის სახით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
0: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე 16:00:06.

0: 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათებისგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: რეკლამაში.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
2: Представими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
0: Prestime sponsoria ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 17 ივნისია 4 შაბათი. მოისმინეთ დღევანდელი მედია მიმოხილვა, წარმოგიდგენთ Prestime-ს.
2: Prestime. თავი პრესაში.
3: დავიწყოთ რეზონანსით, დავიწყოთ თემით. მზადდება თუ არა საფუძველი საქართველოს განაცხადის უკან გასაწვევად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს მოუწოდებს ხმა აიმახლონ იმ ინიციატივის წინააღმდეგ, რომელიც გულის ხმობს 21 საუკუნეში ერების სეგრეგაციას ევროკავშირის შიგნით. ამ თემის შესახებ გაზეთ რეზონანსში ვკითხულობთ. ამაში იგულისხმება გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადება, რომ ბლოკის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შესაძლოა შეეზღუდოთ. პაპუაშვილის თქმით, ამ საკითხზე საქართველოს მსგავსი რეაქცია აქვს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის, რომელმაც უკვე გასცა საკადრისი პასუხი ევროკავშირის ამ ინიციატივას, და სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს, რომელიც 16 ივლისის ოფიციალური ვიზიტით საქართველოსში იმყოფებოდა. განსხვავებით მოლდოვისაგან, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების უმოკლეს გზად რუმინეთთან გაერთიანებას განიხილავს. 15 ივნისს მარტაკოსმა ლუქსემბურგში ჟურნალისტებთან საუბრისას დაადასტურა, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ. აუცილებელია იმაში დარწმუნება, რომ ახალი წევრი სახელმწიფოები ევროპულ წესებს დაიცავენ გაწევრიანებიდან 5-10 ან 15 წლის შემდეგაც. პაპუაშვილმა ამ საკითხზე ჯერ Facebook-ზე გამოაქვეყნა ვრცელი პოსტი, შემდეგ საგანგებო ბრიფინგი გამართა. ოპოზიციას ეჭვი აქვს, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის უკან გაწევას აპირებს და ამისთვის საფუძველს ამზადებს. პაპუაშვილმა მოუწოდა ევროკავშირს სასწრაფოდ შეწყვიტონ ამ იდეის განხილვაც კი და ერების პირველ და მეორე კლასის ერებად დახარისხება. ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველომ 4 წლის წინ შეიტანა განაცხადი და არც ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. როგორც ჩანს, შალვა პაპუაშვილის განაცხადის სწორედ ამ ფრაგმენტმა აფიქრებინა ოპოზიციას. ყოველ შემთხვევაში იმ კონკრეტულ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამაზე რეაქცია იქონიეს და კომენტარიც გააკეთეს, რომ თითქოს საქართველოს საფუძველს ამზადებს ევროკავშირში წევრობასთან დაკავშირებული განაცხადის უკან გაწევაზე. გავაგრძელოთ. მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებითაც. რისთვის აცხადებს მზაობას ოცნება. В სთხოვეთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ ლუქსემბურგში გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ისე რეგიონში. მანისაუბრა ლუქსემბურგის საგარეო უწყებაში გამართულ შეხვედრაზეც. მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებითაც, რომელიც იყო ფორმულირება ფორმალური მიზეზი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჩერებისა. გულისხმობ გამჭვირვალობის კანონს. ლუქსემბურგის მხარეს საკმაოდ კონსტრუქციულად მოეკიდა ჩვენს პოზიციას და იმედი გვაქვს, რომ როცა იქნება წევრ ქვეყნებს შორის შეხვედრები მხარს და უჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. სამხარაძის განცხადებით, შემოდგომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს ეწვევა. საელჩოების გახსნა და საერთო გამოწვევები ევროინტეგრაციის გზაზე ერთობლივი ბრიფინგის მთავარი აქცენტებია. ასევე ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი დღევანდელი რეზონანსის ფურცლებზე. სერბეთი საქართველოს მსგავსად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა და უკვე მე-12 წელია აწარმოებს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას. საქართველოში პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტისას გამართულ შეხვედრებზე საუბრის ერთ-ერთი თემა სწორედ ევროინტეგრაცია გახლდათ. ამ საკითხზე გააკეთა აქცენტი სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმაც, რომელმაც კრიტიკულად შეაფასა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადება. ირაკლი კობახიძემ კი განაცხადა, ჩვენ შევეხეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც, ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა და გვაქვს ამ მიმართულებით საერთო გამოწვევებიც, რა იყო აქცენტირებული ამ შეხვედრებისას. ალექსანდრ ვუჩიჩის კომენტარსაც აქვე დავურთავ. სერბეთში ყველა მიცის, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში იყო 9.3%, ევროპას მსგავსი მაჩვენებელი არ გააჩნია და ჩვენც ვამაყობთ თქვენი ამ შედეგით. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ სერბეთს ყავს გამორჩეული ლიდერი და ეს არის პირველი სერბული საპრეზიდენტო ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ახალ იმპულსს შესძენს ქართულ-სერბულ ურთიერთობებს. ახლა კი დავეშვათ ოპოზიციის დონეზე. ერთიანი ფრონტი პარტიების მიუღწევადი გაერთიანების ნაცვლად ოპოზიცია სალომე ზურაბიშვილის ახალ ინიციატივას აკრიტიკებს. ექს-პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ქართული ოცნების წინააღმდეგ ისევ ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე საუბრობს, რასაც ოპოზიციური პარტიების კრიტიკა მოჰყვა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ექს-პრეზიდენტის ასეთი განცხადებები უკვე დამღლელია და შეახსენებენ, რომ მისი მთავარი ფუნქცია საზღვარგარეთ ოპოზიციის წარმომადგენლად ყოფნაა, რასაც წარმატებით ართმევს თავს. 14 ივნისს სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ რეჟიმის მიმართ ნდობა მის ყველაზე ლოიალურ წრეებშიც იკარგება და ყველა საკუთარ გადარჩენაზე იწყებს ფიქრს. ასეთ დროს მისი აზრით პარტიების ვერ მიღწევადი გაერთიანების ნაცვლად აუცილებელია ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბება. დროც იწურება დრო მოვიდა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების, რომელიც ამგვარი რეჟიმის დამარცხების ერთადერთი გზაა. ახლა გამოხმაურებებს შევხედოთ. ანა ბუჩუკური: დავიღალე გაერთიანებებზე ლაპარაკით, მოსმენაც კი დამღლელია ჩემთვის. მე ვარ პოლიტიკოსი და წარმომიდგენია, რიგითი მოქალაქისთვის რამდენად უფრო დამღლელია ამის მოსმენა. გიორგი ბუტიკაშვილი: ვისურვებდი გააძლიეროს ალიანსი, წინააღმდეგობა და მისი ბრძოლა საგარეო ველზე, თუ რამე კონკრეტულს ფიქრობს ტელევიზიებიდან ჩვენ ამას არ უნდა ვიგებდეთო? ვფიქრობ, საკმაოდ სამართლიანი და საფუძვლიანი იყო ეს კრიტიკა. ამ კონკრეტულ კომენტარს ვგულისხმობ. ახლა კი სხვა საკითხები. ზელენსკი დიდი შვიდეული სამიძე და სამშვიდობო პროცესის გაცოცხლების მცდელობასთან დაკავშირებით: პუტინის სპეცწარმომადგენლის მეორე ვიზიტი ბოლო სამ თვეში რა მიზნით ჩამოვიდა საქართველოში შვიდკოვი? რუსეთის პრეზიდენტის სპეცწარმომადგენელი საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის საკითხებში მიხაილ შვიდკოვი ბოლო სამ თვეში უკვე მეორედ ეწვია თბილისს. პირველად ის პატრიარქი ილია მეორის დაკრძალვაზე ჩამოვიდა, მეორედ კინოსპექტაკლების ჩვენებებს დაესწრო. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამის უკან პოლიტიკური მიზეზები იმალებოდეს და მერე მიზნამდე მიდიოდეს. მიხაილ შვიდკოვი მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია, პარალელურად კი ის არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი. 2008 წლის 1 აგვისტოდან მას უკავია საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის თანამდებობა, რომლის მთავარი მოვალეობა უცხოეთში რუსეთის დადებით იმიჯზე ზრუნვაა. თვითკო იწელს პირველად 22 მარტს თბილისში ჩამოვიდა რუსეთის დელეგაციის წევრის სახით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვაზე დასასწრებად და ხელმძღვანელობდა რუსეთის ეკლესიისა და საერო პირებისაგან შემდგარ დელეგაციას. იწყება თუ არა ახალი საინვესტიციო ბუმი, წელს მოსალოდნელია 2 მილიარდიან ზღვართან მიახლოება. ეს მიმართულებაც საკმაოდ აქტუალურია ბიზნეს რეზონანსის კუთხით, ასე რომ გადახედეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერს. გამოვიდა ახალი თაობაც, საქართველოს რკინიგზიდან 17 მილიონი გაქრა. რკინიგზის ყოფილ უფროსზე დავით ფერაძეზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ქვეყანაში სიძულვილს ქართული ოცნება ნერგავს, გოტა ჭანტურია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოების გახლეჩას უწყობს ხელს. მსოფლიო პატრიარქი ვერანაირი არგუმენტი ვერ გაამართლებს ამ ბარბაროსულ გამანადგურებელ თავდასხმას ისე წმინდა სალოცავზე, როგორიცაა კიევ პეჩერას ლავრა. რუსებმა საქართველოში 1212 ეკლესია დახურეს, რწმენა გარეშე, საქმის გარეშე მკვდარია. ახალი თაობა. პორტალებზე მინდა შემოგთავაზოთ ორი საინტერესო ვერსია, უბრალოდ ორი საინტერესო მასალა. სად არის 64 დედამიწაზე? მსოფლიოს ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნების რეიტინგი შეუდგენიათ. ამბებიჯიზე ქვეყნდება ამის შესახებ 2026 წლისთვის სამოგზაურო მიმართულებები. მსოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტების რაოდენობა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პიკს მიაღწია, მაგრამ ამ საყოველთაო არასტაბილურობის ფონზეც კი რამდენიმე ქვეყანა სიმშვიდისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებას მაინც ახერხებს და სად არის ეს სიმშვიდის კუნძულები? იხილეთ რეიტინგი ამბებიჯიზე. მე კი წარმოგიდგენთ მკურნალი ჯისაც და გაგაცნობთ საფრთხეს, რომელზეც ქალები ზაფხულში არც კი ფიქრობენ. აქ დეტალურად არის საუბარი პროფესიონალის მხრიდან ამ რისკებზე, ამ საშიშროებაზე და განგიმარტავენ, რატომ არის 35 გრადუს სიცხეში გარუჯვა საშიში. უნდა წაიკითხოთ. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესაიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესაიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
1: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხვი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი ბალარი და 90 დენტრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხვი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 დენტრი. ბაბია საპირფარეშოს კალადი 32 სალი 22 ლარი და 95 დენტრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ბოქვერზე samdabujo.ch/digi.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: Charta Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
1: Reklama 2:18:18:60 Aversis klinikis droit 8 saati da 30 tsutia.
2: C
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: კილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ დაკავებული ერთ-ერთი პირი ანზორ ჯამალაშვილის ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით ანზორ ჯამალაშვილი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ნიკოლაიშვილის ინფორმაცია ჯამალაშვილისთვის გაუგებარია, კონკრეტულად რას ედავება გამოძიება. მისი თქმით დაკავებული მოითხოვს ძროულად წარადგინოს ბრალი და გადაეცეს მტკიცებულებები, რომლებსაც პროკურატურა ბრალდების საფუძვლად მიიჩნევს. ხელმძღვანელ პირებთან არათუ კომუნიკაცია არ მქონია, არამედ ნაცნობობაცო განაცხადა ადვოკატმა. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ დაკავებული ერთ-ერთი პირი შეფასეს მფლობელის გიორგი კურტანიძის ადვოკატის დიანა გვიშიანის განცხადებით. კურტანიძე დაკავებამდე გამოძიების ფარგლებში 2021 წელს გამოკითხეს, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობის დატოვების შემდეგ ადვოკატმა განაცხადა მისი დაცვის ქვეშ მყოფ რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორთან დავით ფერაძესთან შემხებლობა არ ქონია. შეგახსენებთ, რომ სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა, მათგან 2-ზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა და დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. ბრისი საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ილუაშვილის პროცესი გაიმართა. სასამართლო პროცესზე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის ეპიზოდთან დაკავშირებით მოწმე დაიკითხა. საქმის პროკურორის მარიამ ბერძენიშვილის ინფორმაციით მოწმემ დაადასტურა, რომ კონკრეტული თანხა გადაეცემოდა პარტნიორებს, რომლებიც წარმოადგენდნენ გრიგოლ ილუაშვილის ახლო გარემოცვას სუსის მფარველობის სანაცვლოდ. მათი როლი განსაზღვრული იყო იმით, რომ სახელმწიფო საფრთხეობის სამსახური გაუწევდა მფარველობას, შესაბამისად აღნიშნული თანხა ქრთამის სახით გადაეცემოდა გრიგოლ ილუაშვილს. დროის სხვადასხვა პერიოდში გადაეცა სხვადასხვა თანხა. კოლ-ცენტრის მოგებიდან გამომდინარე ხდებოდა პროცენტის დაცვა. ის მიწილეები, ვისაცაა საუბარი, ბუნებრივია დაიკითხებიან სასამართლოში, განაცხადა პროკურორმა.
1: Business News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
3: Business News დაინტერესდა, რა ქონება ცხლობ საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე. მას ბოლო ქონებრივი დეკლარაცია 2026 წლის 31 იანვარს აქვს შევსებული. დოკუმენტის თანახმად ფერაძეს ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. რაც შეეხება მის ფინანსურ და ქონებრივ მდგომარეობას, როგორც დეკლარაციაში ვკითხულობთ, დავით ფერაძე ფლობს 6 მიწის ნაკვეთს თბილისსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტში. ასევე მის სახელზეა რეგისტრირებული 150 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინა თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩაზე, რომელიც 2008 წელს $28,000 აქვს შეძენილი. მის საკუთრებაში ასევე 2010 წელს $10,000 შეძენილი 20 კვადრატული მეტრი ფართობის არასაყოფა ცხოვრება ფართი ჩიქოვანის ქუჩაზე. ამასთან ქონებრივი დეკლარაციიდან ირკვევა, რომ დავით ფერაძე ფლობს ფასიან ქაღალდებს რამდენიმე კომპანიაში, მათ შორის არის Galten Tagarty, United Georgian Bank-ი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, როგორც ქონებრივ დეკლარაციაში აქვს მითითებული, მის საკუთრებაშია 2016-2017 წლებში შეძენილი სხვადასხვა რაოდენობის კრიპტოვალუტა. კრიპტოვალუტების ღირებულება ჯამურად გუშინდელი ფასის მიხედვით არის $172,511. ფინანსური დოკუმენტის თანახმად, აქციების შეძენის შედეგად მისმა 2025 წლის გასავლმა $5,000 შეადგინა. რაც შეეხება ფინანსურ მდგომარეობას, დოკუმენტის თანახმად, დავით ფერაძეს დეკლარაციის შევსების მომენტში სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე ჰქონდა $16,000-ზე მეტი, $1,800 და €203. რაც შეეხება თანამდებობრივ სარგოს, გასულ წელს დავით ფერაძემ შემოსავალი მიიღო 4 სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობისთვის. რაც შეეხება მის მეუღლეს, მის სახელზეა რეგისტრირებული 2018 წელს შეძენილი 2 მიწის ნაკვეთი თბილისში, რომელთა ჯამური ღირებულება $78,000, ფართი არის 1200 კვადრატული მეტრი. ასევე მის კუთვნილებაშია 2025 წლიანი Toyota RAV4-ის მარკის მსუბუქი ავტომანქანა, რომელიც კახაიას 2025 წელს $10,255 დაქვს შეძენილი. დეკლარაციის მიხედვით, დოკუმენტის შევსების მომენტში ფერაძის მეუღლე საბანკო ანგარიშებზე $1,000 და 1059 ევრო ჰქონდა. ჩეხება მის ბიზნეს საქმიანობას დეკლარაციის შევსების მომენტში ფერაძის მეუღლე 40%-იან წილს ფლობდა შპს ზიპლაინ კავკასულში რომლის საქმიანობის შედეგადაც ლეურად ჩამოსავლის სახით 55.356 ლარი აქვს მიღებული აღსანიშნავია რომ ამ კომპანიაში მისი თანამონაწილეები არიან გიორგი და მამუკა მერკულაძეები რკინიგზა ყოველთვის კორუფციის ბუდა იყო ის ჯერ კიდევ უახლესი ისტორიის დასაწყისიდან ერთ-ერთ სახელისუფლებო სალაროს წარმოადგენდა ამის შესახებ ანალიტიკოსმა გია ყუხაშვილმა ბიზნეს პრეს ნიუსთან რკინიგზაში კორუფციის საქმეზე კომენტირებისას განაცხადა რკინიგზაში კორუფციის აღმოჩენა სულაც არ არის გასაკვირი სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში რკინიგზაში სამეთვალყურო საბჭოს დირექტორიც ვიყავი და რკინიგზა დავტოვე სწორედ იმიტომ რომ ხელისუფლებიდან მოვიდა გარკვეული დავალებები შავი სალაროს აღდგენაზე და პროტესტის გამო დავტოვე რკინიგზა ყოველთვის წარმოადგენდა კორუფციის სერიოზულ ბუდეს და ეჭვი მაქვს რომ დღემდე ეს კორუფციული კავშირები იქ ჯერ კიდევ მოქმედებაშია განაცხადა ხუხაშვილმა. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ რომ გვისმენთ დროებით.
8: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჯდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: Strafe დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მეტეჩმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45-25.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
5: რაუდა იცოდეთ ძველაშენებულ სახლში ბინის შეძენამდე. ძველაშენებულ კორპუსებში ბინის შეძენა შეიძლება კარგი არჩევანი იყოს მათთვის, ვინც საცხოვრებელს უკვე ჩამოყალიბებულ უბანში ეძებს. ასეთი ობიექტები ხშირად ქალაქის ცენტრთან ახლოს, ტრანსპორტის მაღაზიებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ობიექტების მახლობლად მდებარეობს. მეორადი საცხოვრებლის კიდევ ერთი უპირატესობა ის არის, რომ მყიდველი რეალურ ობიექტს ხედავს და არა მომავალი შენობის პროექტს. შესაძლებელია წინასწარ შეფასდეს, რამდენად მოსახერხებელია დაგეგმარება, სართული, ოთახების განლაგება და ფანჯრებიდან ხედი, ასევე როგორი გარემოა უბანში. ამასთან, სახლის ასაკი თავისთავად არ უნდა იყოს შეძენის სასარგებლო, ან საწინააღმდეგოდ ერთადერთი არგუმენტი. ზოგიერთი შენობა ათწლეულობის შედეგადაც კარგ მდგომარეობას ინარჩუნებს. გააზრებული გადაწყვეტილების მისაღებად არ ღირს მხოლოდ ბინაზე მიღებული პირველი შთაბეჭდილებით შემოიფარგლო. გარიგების გაფორმებამდე რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი თანმიმდევრულად უნდა შეისწავლოთ, რათა შეძენის შემდეგ უსიამოვნო სიურპრიზები თავიდან აიცილოთ. რატომ არის მნიშვნელოვანი მთლიანად სახლის მდგომარეობის შეფასება? ბინის არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ არა მხოლოდ შიდა რემონტს, არამედ მთლიანად შენობის მდგომარეობასაც. კარგად გარემონტებული ბინაც კი შეიძლება წარუმატებელი შენაზენი აღმოჩნდეს, თუ სახლს სერიოზული სამუშაოები სჭირდება, ხოლო საერთო სივრცეები და კომუნიკაციები დიდი ხანია არ განახლებულა. შემოწმება ფასადით, სახურავითა და სადარბაზოთი დაიწყეთ. კედლებზე არსებული ბზარები, წყლის გაჟონვის კვალი, ჩამოცვენილი ბათქაში და მუდმივი მესტი შეიძლება პრობლემებზე მიუთითებდეს, რომელთა აღმოფხვრაც დამატებით ხარჯებს მოითხოვს. განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შემოწმდეს ზედა სართულები და ტექნიკურ სივრცეებთან ახლოს მდებარე ბინები. სასარგებლოა კიბეების, ლიფტის, სარდაფისა და ეზოს მდგომარეობის შეფასებაც. თუ სადარბაზოში განათება გამართულად არ მუშაობს, ლიფტი ხშირად ფუჭდება, ხოლო სარდაფში ნესტი სუნი დგას, ეს შესაძლოა სახლის არასათანადო მოვლაზე მიუთითებდეს. ასეთი დეტალები გავლენას ახდენს არა მხოლოდ კომფორტზე, არამედ მომავალში ბინის ღირებულებაზეც. ცალკე საკითხია სანინჟინრო კომუნიკაციები. ღირს იმის დაზუსტება, როდის შეიცვალა სახლში მილები, ელექტროგაყვანილობა და გათბობის სისტემა. ძველმა ქსელებმა შეიძლება ახალგარემონტებულ ბინაშიც შექმნას პრობლემები. წყლის გაჟონვა, ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება და წყლის სუსტი წნევა ხშირად მთლიანად შენობის მდგომარეობაზე დამოკიდებული. შეზენამდე სასარგებლოა მეზობლებთან ან მმართველ კომპანიის წარმომადგენლებთან საუბარი. მათ შეუძლიათ მოგაწოდონ ინფორმაცია რეგულარული პრობლემების, დაგეგმილი რემონტისა და სახლის მოვლასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ. ეს დაგეხმარებათ უკეთ გაიგოთ, რა დამატებითი დანახარჯები შეიძლება წარმოიშვას გარიგების შემდეგ. ბინის რომელი დეფექტები შეიძლება არ იყოს აშკარა. აკურატული რემონტი ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ ბინა კარგ მდგომარეობაშია. ახალი საღებავი, შპალერი ან დეკორატიული პანელები შეიძლება ნესტის კვალს მზარებს ან წყლის გაჟონვის შედეგებს ფარავდეს. ამიტომ დათვალიერებისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ არა მხოლოდ გარეგნულ იერს, არამედ ოთახებში არსებულ სუნს, კუთხეების მდგომარეობას, ფანჯრებთან ახლოს მდებარე კედლებსა და ჭერის მიმდებარე მონაკვეთებს. ერთ-ერთი გავრცელებული პრობლემა ჭარბი ტენიანობაა. ის შეიძლება გამოვლინდეს ლაქების, ამობურცული ფოპირკეთების, გამუქებული ნაკერების ან ნესტის სუნის სახით. ზღვისპირა ქალაქებში ბინის არჩევისას ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს. ტენიანმა კლიმატმა და ზღვის სიახლოვემ შესაძლოა უფრო ძლიერი გავლენა მოახდინოს კედლების, ფანჯრების და ვენტილაციის მდგომარეობაზე. ზოგჯერ ამ კვალს კოსმეტიკური რემონტი ფარავს. ამიტომ სასარგებლოა ალოჯის უკან არსებული ადგილების, ფანჯრის რაფების ქვედა ნაწილების და სააბაზანოსთან ახლოს მდებარე კედლების შემოწმება. ფანჯრებთან დაკავშირებული პრობლემების ყოველთვის აშკარა არ არის. მაშინაც კი თუ ჩარჩოები ახალივით გამოიყურება, ფანჯრები შეიძლება ცუდად იხურებოდეს, ცივჰაერს ან ტენს ატარებდეს. დათვალიერებისას შეამოწმეთ, რამდენად მარტივად იღება ფანჯრები და ხომ არ არის ფერდობებზე კონდენსანტი ან ობის კვალი. ასევე ღირს ხმაურის დონის შეფასება. დღისით ბინა შეიძლება მშვიდი ჩანდეს, მაგრამ საღამოს შეიძლება ისმოდეს მეზობლების ხმა, ლიფტი, ქუჩაში მოძრავი ტრანსპორტი ან პირველ სართულზე მდებარე ობიექტების მუშაობა. ამიტომ შესაძლებლობის შემთხვევაში სასარგებლოა ბინის განმეორებით დათვალიერება დღის სხვა მონაკვეთშიც. რა ხარჯები შეიძლება წარმოიშვას შეზენის შემდეგ? მაშინაც კი თუ ბინა საცხოვრებლად მზად გამოიყურება, გარიგების შემდეგ ხშირად დამატებითი ხარჯები ჩნდება. ძველ სახლში ბინის შეზენისას უმჯობესია ბიუჯეტი გარკვეული მარაგით დაგებოთ, რადგან ზოგიერთი პრობლემა მხოლოდ გადასვლის ან რემონტის დაწყების შემდეგ შეიძლება გამოჩნდეს.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
3: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გელა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ევროპარლამენტში დღეს კენჭს უყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩიანი წარადგენს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიშის მხარე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 5 მაისს 53 ხმით 14-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის, დემოკრატიული უკუსურის მზარდი რეპრესიების დაუნდობელი მტრული რიტორიკის დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე. ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. პროექტში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირის და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართულესნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების მიმართ დაწესებული მიზნობრივი პერსონალური სანქციები მნიშვნელოვანია. ამასთან დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ეუთოს მიერ 24 წევრი ქვეყნის ინიციატივით მოსკოვის მექანიზმის ამოქმედებას, რაც საქართველოში ეუთოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესაფასებლად ექსპერტთა მისიის გაგზავნის საშუალებას იძლევა. ამასთან დოკუმენტში ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსაც არის საუბარი და აღნიშნულია, რომ მისი დაპატიმრება სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს იმასთან დაკავშირებით, აკმაყოფილებდა თუ არა სამართალ წარმოება სამართლიანი სასამართლო სტანდარტებს. ევროპარლამენტი გმობს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული მედია საშუალებების როლს ევროკავშირის მისი ინსტიტუტებისა და წარმომადგენლების წინააღმდეგ სისტემატიური დეზინფორმაციისა და ტრული პროპაგანდის გავრცელებაში. ანგარიშის თანახმად, ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირის სანქციების სიაში შეიყვანოს საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისიისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის წევრები. ხოვთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ. ამის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარძემ ლუქსემბურგში განაცხადა. მისივე თქმით, ქართულმა მხარემ აუწურავი ინფორმაცია მიეწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმ შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. მანვე ისაუბრა ლუქსემბურგის საგარეო უწყებაში გამართულ შეხვედრაზე და აღნიშნა, რომ საგარეო უწყებაშიც დააფიქსირეს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან დიალოგის განახლების საკითხზე თხოვნა. სამხარძის თქმით, მისი გუნდი მზად არის ნებისმიერ ფორმატში დიალოგის გასაახლებლად, ასევე კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჩერების ფორმალური მიზეზი იყო. სამხარძემ განმარტა, რომ საუბარია უცხოური გავლენის გამჭვირვალების შესახებ კანონზე. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ ლუქსემბურგი მხარს დაუჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. შალვა პაპუაშვილი მუშაობს იმაზე, რომ არ შევიდეთ ევროკავშირში. ამ იდეით იზინებს და ამ იდეით ინგუძებს, გაიგუძებს და უცბად ეგინება ევროკავშირზე. ამის შესახებ ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელმა ლაშად უღმშმა პალიტრანიუსის გაცემა რეზიუმში განაცხადა რითაც პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ევროკავშირზე გაკეთებულ ბოლდროიდელ განცხადებებს. გამოეხმაურა უღმშმა პაპუაშვილის განცხადებებს არასერიოზული და თითიდან გამოწვეული უწოდა. ასეთი გამოსვლათან ამ ფორმით, რომ ასეთი უთანასწორობა იყოს საბჭოთა კავშირში, ნიშნავს იმას, რომ დისკრედიტაციაზე მუშაო პარლამენტის თავმჯდომარე მუშაობს და მისი საქმეა მხოლოდ ერთი, მისი ყველა გამოსვლა ერთი და იგივე, რომ ევროკავშირი არის საბჭოთა კავშირი, ევროკავშირი არის ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ და ეუბნება, რომ ცივი წყალი დალიათ. მგონი ჯობია, რომ ცივი წყალი თავად დალიონ, რადგან მათ ევროპაში საერთოდ არ დარდებთ ასეთი ხალხი, რა სიტყვის განაცხადა ლაშა ტუყუშმა. შეგახსენებთ, რომ შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. პაპუაშვილის თქმით, ნაბიჯ-ნაბიჯ გვაგუებდნენ და ახლაც გვაგუებენ იმაზრს, რომ ევროკავშირის წევრად გახდომის შემთხვევაში ჩვენ ევროკავშირში მეორე ხარისხოვანი ერი ვიქნებით. რუსულმა ძალებმა ზაპოროჟიეს წუხელ 5-ჯერ დაარტყეს, რის შედეგადაც 1 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათი ცნობით დაზიანდა საგანმანათლებლო დაწესებულება, სავაჭრო ცენტრი და საცხოვრებელი შენობა. ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ივან ფედოროვის განცხადებით დაზიანდა ზაპოროჟიეს ეროვნული უნივერსიტეტის შენობა. რუსულმა ძალებმა დონეცკის ოლქში სლავიანსკსაც შეუტიეს. 3 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად სულმცირე 117 კერძო სახლი დაზიანდა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით, ამერიკასთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა ისრაელის ლიბანიდან გასვლას მოითხოვს. ამ ომის დროს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ისრაელის ძალების გაყვანის გარეშე ომის სრულად არ დასრულდება, განაცხადა
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. დონალდ ტრამპად გუშინ თქვა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ ლიბანში უფრო პასუხისმგებლობით უნდა მოქცეულიყო და რომ ისრაელის მიერ ბეირუთის ბოლდროინდელი დაბომბვა საზარელი იყო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 17 ივნისია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზა FM-ა 3.9 დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში კონკრეტულად 25 გრადუსი სითბოდა. მზიანი ამინდია მოსავოდნელი. ფოთსა და სოხუმში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღიანავარაუდევი, მესტიაში 20 გრადუსი და მზე. ქუთაისსა და უზურგეთში 29 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა ხანმოკლე წვიმაც. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი უნალქო ამინდი შენარჩუნდება. თელავში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 18 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და მზე, გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 ივნის 4 შაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება მზიანი ამინდი, საღამო საათებში კი ველოდებით ნალექს წვიმის სახით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skype-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
3: ორი 18-18-69-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
4: Стоими. Добытьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пресс-სალონი ყოველ სამშაბათს 10:00-სა და 15:00-ზე. Განმეორებით

0: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
1: შვიდობისა, მოგესალმებით, გიბრუნდებით, გამხმევებთ და კარგი ხასიათი მინდა. კარგ ხასიათზე ყოფნა მინდა, გისურვოთ ყველას. როგორ ხართ?
2: მე კარგად ვარ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მსმენელი ჩვენი რა გზნობს თავს. გაგანია ზაფხულია, არ არის ჯერ გაგანია ზაფხული. უახლოვდებით მზებუდობას, უახლოვდებით ყველაზე დიდ დღეს, რომელიც ზაფხულის ბუნიაობას არ როგორ გინდა დაარქვით. და მე შევაზაფხული თავის ძალაში, იქნება ძალიან ცხელი ზაფხული, ამიტომ ავისაც გიყვართ ბატონო. ასტავარია ძვინვარებს მსოფლიო ჩემპიონატი, ძვინვარებს და დღეს გამთენიისას მაგარი რამის მომსწრე გახდებოდა ადამი, მე ვერ გავხდი ამის მომსწრე, იმიტომ რომ მე ძინამ დილი გადაცემაში უნდა მოსულიყავი. არგენტინის ნაკრებმა დაამარცხა ალჟირის ნაკრები 3-0 და აბა მიხვდით ვინ გაიტანა ეს.
1: ოღონდ რა ძნელი მისახვედრია.
2: ეს 3 გოლი გაიტანა ადამიანმა, რომელიც არის ნამდვილად ფეხბურთისთვის გაჩენილი.
1: ადამიანი ლეგენდა.
2: ლეგენდაზე ლეგენდა, ეს არის ლიონელ ანდრეს მესი, რომელმაც ჰეტრიკი შეასრულა თავის ასაკში და თავის მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონატზე. რა ვიცი, მეტი რა ვთქვა.
1: მეექვსე მსოფლიო ჩემპიონატი.
2: ასევე ქრისტიანოსვისაც ესია. ამას გარდა ბაპემ შეასრულა დუბლი გუშინ საფრანგეთმა გაიმარჯვა და 3-1 მოუგო სენეგალის ნაკრებს და რა ვიცი ვარსკვლავებმა და მაგარმა ფეხბურთელებმა თავისი ქნეს ნორვეგიამ გაიმარჯვა ერაყის ნაკრებზე და იქაც დუბლი გააკეთა ჰალანდმა ელინ ჰალანდმა ანუ ბიჭები ფორმაში არიან მსოფლიო ჩემპიონატი მიდის საინტერესო თამაშებია თვალსაჩინო თამაშებია
1: ჯერ სად არის
2: ეს? ეს არის რომ რეღამი აურიეს ხალხს და რა ვიცი, ჩემი აზრით, ჩემი ესე სუბიექტური და ეგოისტური აზრით, მოდი მსოფლიო ჩემპიონატი ატლანტიკის ოკეანის აქეთ.
1: აქეთ იყოს რა.
2: გავაკეთოთ ხოლმე, გამიჯერეთ
1: არაფერს. გაითვალისწინეთ, ვინ ადგენს ამას FIFA?
2: FIFA ადგენს ამას, რაგზებითად ადგენს, მერე აშკარავდება ხოლმე, იჭერენ რაღაც ხალხს, აი რუსეთს როგორც მისცეს მსოფლიო ჩემპიონატი, ერაყს და ასე შემდეგ. იმას ყათარს ფესურად რა ერაყს
1: ყათარს. ой ой ой მოკლედ მეც ვისურვებდი აქეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ხო არა, კარგია მსოფლიო, მაგრამ
2: არა ძალიან ბევრი სადაშურის ეხლა რო უყურებ, კარგად არის ორგანიზებული ხამაზე ლაპარაკი, უცნაური სტადიონებია რაღაცები, მაგრამ აი ადრინდელ მსოფლიო ჩემპიონატებზე უფრო ამახვილებდნენ ხოლმე ყურადღებას ფანებზე, ფანების გარუჯული გოგონები შეყავდნენ იქ რაღაცა, ისე ტოპლეს გოგონები იდგნენ გარუჯულებზე. ეხლა რაღაც ესეთი კადრები დაგვაყოლა. ეტყობა ქალბატონებმა ყურადღება მიაქციეს იმას, რომ ზეზე ძალიან გარუჯო.
1: ნახეთ რა გადასვლა იყოლა.
2: ეს
1: ფეხბურთი უკვე იმდენი ხანია დაიწყო და იმდენი ხანია ფეხბურთზე ლაპარაკობს ბექა ალბათ და იმენა კიდევ მსმენელი რომ რა შუაშია FM Beauty სილამაზესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვაო, მაგრამ აბატონო გადასასვლელი ხიდი იპოვა გადო ზედ პომპეის ხიდივით გადო ზედ ეს ხიდი და გადავიდა პირდაპირ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელზეც დღეს ჩვენ FM Beauty-ში უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არის ის საფრთხე, რომელსაც ჩვენ ხშირად უგულებელყოფთ, ხშირად ვამბობთ მე რა, მაგრამ ეს ასე არ არის. რატომ არის 35 გრადუსი სიცხეში გარუჯვა საშიში? უნდა წავიკითხოთ, უნდა გავიგოთ, უნდა ვიცოდეთ და ყველაზე მთავარი გავითვალისწინოთ.
2: 35 გრადუსი სიცხეში გარუჯვა კი არა, საფრთხე არ უნდა გამოხდინოს.
1: ერერა, არ გადიან. საზაფხულო ნაკრები, რომელიც ყველა ქალს უნდა ჰქონდეს ჩანთაში. სხვათა შორის ეს გახლავთ მკურნალი ჯიზე, ამოკითხული მასალა, მკურნალი ჯი ესაუბრა გინეკოლოგ მაკა მარუაშვილს და მის რეკომენდაციებს წარმოგვიდგენენ საიტზე, ჩვენ კი ახლა რადიოს ეთერში ვაჟღერებთ ამას. ზაფხული ზღვა ნანატრიშვებულება, აი ეს სიტყვების ეს სამეული, რომ იტყვიან პირდაპირ მცრის, ისე მიყვარს. ეს სწორედ ის პერიოდია, როცა ყველას ყოველდღიური რუტინისგან და გასვენება, განტვირთვა გვესაჭიროება. ქალების დიდი ნაწილისთვის ეს იდილია, შესაძლოა მოულოდნელმა ან პირიქით კალენდრით გათვლილმა მენსტრუაციამ შეაფერხოს, ესეც ხშირად არის პრობლემა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ქალების თითქმის 80% ცხოვრებაში ერთხელ მაინც დამთხვევია ციკლი შვებულების პერიოდში, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ დარღვევებსაც ყოველი მესამე ქალი აწყდება თურმე მოგზაურობისას მენსტრუალურ დარღვევებზეა საუბარი.
2: კლიმატის ცვლილებას უნდა დავაბრალებთ რა, ეხლა მენსტრუალური ციკლის არა.
1: რაზია იცი საუბარი? აი, ეს კლიმატური ცვლილება კი არ არის, აი მაგალითად ერთი კლიმატური სარტყლიდან მეორეში რომ აღმოჩნდები ადაპტაციის პრობლემები, ამ დროს ხომ იჩენს ძალიან ბევრი პრობლემა იჩენს თავს, მაგალითად ფრენად ცვლის ადამიანის ორგანიზმს. უნდა ვთქვათ თუ არა პლაჟსა და ცურვაზე ამ დღეებში უარი, როგორ მოქმედებს მაღალი ტემპერატურა სისხლდენაზე, რამდენად უსაფრთხოა ჰორმონებით ციკლის ხელოვნურად გადავადება, ეს არ ვიცი რამდენად არის მიღებული პრაქტიკა. სწორედ ამ აქტუალურ თემებს ეხმაურება გინეკოლოგი ქალბატონი მაკა კურნალი ჯისთან საუბრისას და ამბობს, რომ ზოგჯერ მენსტრუაციული ციკლი ჩვენი დასვენების დღეებსა და აუზე ყოფნას ემთხვევა, რაც ვიზამთ ახლა, მაგრამ ამის გამო დასვენებაზე უარის თქმა არ უგვიწევსო. მენსტრუაციის დროს აუზზეც და ზღვაში ცურვაც შესაძლებელიაო. თბილი წყალი არანაირ საშიშროებას არ წარმოადგენს, შესაძლებელია შხაპის მიღებაც, ცურვაც მაღალ ტემპერატურაზე, ცხელი აბაზანის მიღება, ცხელ ჯაკუზიში ჩაჯდომა არ არის რეკომენდებული, ვინაიდან მაღალ ტემპერატურაზე ვიცით ყველამ, რომ ფართოვდება სისხლძარღვები ისედაც, ეს კი სისხლდენის გაძლიერების რისკ ფაქტორი ხდება.
2: ხო, რაც შეეხება ცივ წყალს, ის რა თქმა უნდა ავიწროებს სისხლძარღვებს, მაგრამ ის მოსაზრება, რომ ცივ წყალში ციკლის სისხლის გაჩერდება სისხლი, მითია. ეს პროცესი ხომ ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარე ჰორმონალური ცვლილებებით იმართება და წყლის ტემპერატურა მას ასე მარტივად ვერ შეაჩერებს.
1: რაც შეეხება ისეთი აპრობირებული მეთოდების გამოყენებას, როგორიც არის მენსტრუალური ჭიქა და ტამპონი, მოდით ეს ჩავშალოთო. მენსტრუალური ჭიქა უფრო პრაქტიკულია, ვიდრე ვინაიდან წყალში ყოფნის დროს არ სველდება და გამოცვლას სადღაც 8 საათში ერთხელ ესაჭიროება. აი ტამპონით მსმენია, ხშირად ცურვა აუზშიც ჩასულან. ტამპონი გამოიყენოთ უმჯობესია პატარა ზომის, ვინაიდან ის გარედან წყალს არ შეიწოვს. ზომაში იმატებს და შესაძლოა გამოიწვიოს დისკომფორტი, წყლიდან ამოსვლის შემდეგ კი მალევე უნდა შეიცვალოს. ახლა რაც შეეხება სწორედ იმ მაღალ ტემპერატურას, ეს რამდენად წარმოადგენს რისკს იმისთვის, მენსტრუალური ციკლის დროს?
2: 35 გრადუსი საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაა, რამაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს დამწვობა და
1: ისედაც არ შეიძლება ამ დროს გარეთ
2: გასვლა. რა თქმა უნდა, ეს ის დროა, შუადღის საათები, როდესაც რუჯის მიღება საერთოდ არ არის რეკომენდირებული. და მithumetes აკუმშნობას არ ახის ციკლი გარჩენ თუ არ. არა,
1: ნამდვილად.
2: შუადღეს 35 გრადუს სითბოში, სიცხეში რუჯი კი არა გარეთ გასვლას არ არის რეკომენდირებული, ამიტომ ზღვის საათები ვიცით ყველამ ხო არის, რომ დილა
1: მაქსიმუმ 11 საათამდე, თუმცა მე მაინც ვახერხებ 11-მდეც და გაბიწკინებას.
2: ბატონო, და შემდეგ ალბათ უფრო 6 საათისკენ 5-ის მერე 5
1: საათის მერე ცოტა ძალა დაკარგულია ისე, ხა ამინცაც გააჩნია.
2: და რა თქმა უნდა, ბავშვების შემთხვევაში უფრო მეტი ყურადღება და უფრო გვიანი დრო.
1: ეხლა ზუსტად ის პერიოდი, ნახეთ, მგზავრობის ან კლიმატის ცვლილების გამო გამოწვეული პრობლემების დროს რა ხდება ორგანიზმში და როგორ უნდა მოერგოს. ეხლა ბევრი გეგმავს მაგალითად მალიზე შვებულებას ხომ? საკმაოდ შორია გზაც. ამ დროს ორგანიზმი გარკვეულ ეტაპზე გადის კიდეც აკლიმატიზაციას, რის გამოც ხდება მენსტრუალური კალენდრის არევა. ამას მერე შეიძლება თან ახლდეს ემოციური ფონიც, როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი. ამ დროს არ უნდა დაპანიკდეთ, ეს ერთჯერადად ხდება, ციკლი თავისით დალაგდება. აი, ჩაშლილ შვებულებაზე არ უნდა ინერვიულოთ.
2: არ უნდა ინერვიულოთ, იახ, როდესაც რისკი არის ამ ჩაშლის, რამდენი დღით გადაწიოს შეუძლია თუ არა.
1: აი, ჰორმონალური პრეპარატები.
2: დიახ, თავბატონები ხშირად იღებენ ჰორმონალურ პრეპარატებს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ჰორმონებია, ამას ორგანიზმის ხშირად ყოველთვის ექნება რეაქცია ამაზე ორგანიზმს და შესაძლოა გარკვეული პერიოდით ციკლის უფრო მეტად არევა გამოიწვიოს. ანუ ერთხელ გადავადებამ
1: შესაძლოა მერე არიოს თუ გადაიყალიბოს.
2: ციკლი არიოს და ის ციკლის არევა მერე ჰორმონალურ დისბალანსს იწევს ქალის ორგანიზმში და ყველაფერზე მოქმედებს, მათ შორის იმუნიტეტზეც.
1: და აქვე რეკომენდაცია ერთი საზაფხულო ნაკრებში, ჩვენ ხომ ამით დავიწყეთ, რა უნდა იყოს თავის მომლის ნაკრებში საზაფხულო, დაუცილებლად უნდა იყოს ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტები, წერების ნაკბენების საწინააღმდეგო მალამოები და რა თქმა უნდა წყლის მიღება დოზირებულად, არ დაგმავიწყდეს მზის სათვალე და თერმული წყლის მისხურება სახეზე, აი იმ ადგილებზე რაც ჩანს და მზეზე, მზისთვის ადვილად ხელმისაწვდომია.
2: აქ კიდე ერთი მომენტი არის, რომ მაგ დროს მენსტრუაციის ციკლის დროს მგრძნობელობა ზოგადად ორგანიზმის მომატებულია,
1: მომატებულია
2: კანის შემხებლობაზეც კი და ამიტომაც უფრო
1: სასურველია
2: რეჟიმით უნდა ვიყოთ იმ მზის ქვეშაც და ასე შემდეგ.
1: ერთი სიტყვით, მე მგონი ყველამ კარგად იცის, მაგრამ აი მზე რომ სახუმარო თემა არ არის, ეს ყველამ ვიცით და კიდევ უფრო მეტად უნდა გავითვალისწინოთ დრო, ანუ ეს პერიოდები, მასთან გატარებული დრო, მზესთან გატარებული დრო უნდა იყოს გაკონტროლებული. ჯანმრთელობას გისურვებთ. მართალია ქალების თემას შევეხეთ ძირითადად, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ზოგადი რეკომენდაციებიც. ხოდა კარგი დასვენება თუ უკვე დაგეგმილი გაქვთ. FM Beauty კი დასრულებულია.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: პროგრამა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრამა გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ის ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა 2018-78-68-60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
4: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: გილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ეს თავად პრეზიდენტ სააკაშვილს არსად დაუწერია. ასე უპასუხა პარტია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ კითხვას, რომელიც მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის შეთავაზებას ეხებოდა. წამყვანის ჩაკითხვაზე არჯერა, რომ მართლა შესთავაზა სააკაშვილმა ნანუკა ჟორჟოლიანის პარტიის თავმჯდომარეობა, ბოკუჩავა პასუხობს, რომ არასდროს ერთვება ასეთი ტიპის დისკუსიებში. ჯერა არ მჯერა არ არის აქ არის პოსტი, რომელსაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ, რომელსაც იხელმძღვანელებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პოლიტიკური ჭორაობა არასდროს ყოფილა ჩემი სფერო და ინტერესი, პასუხობს ბოკუჩავა. მისი თქმით, ხელმძღვანელობს საჯარო პოზიციით, რომელიც სააკაშვილს აქვს და სხვა რამის გამოქვეყნების სურვილი რომ ქონოდა, ამასაც დაწერდა. ეგიწავი კითხე ის საჯარო პოსტი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა გამოაქვეყნა. ყველაზე მართებული იქნება, რომ ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობთ იმ საჯარო პოზიციით, რომელიც პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა. რამის სხვა რამის გამოქვეყნება რომ დომოდა, ამას გააკეთებ და განაცხადა ბოკუჩავამ ტევე პირველის ეთერში. შეგახსენებ, ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა თქვა, რომ მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა შესთავაზა, თუმცა ამ შეთავაზებაზე უარი თქვა. როგორც ნანუკა ჟორჟოლიანმა ფორმულასთან აღნიშნა, ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან კარგი თავმჯდომარე ჰყავს. პარტია გახარია საქართველოსთვის ოკუპირებულ ცხინვალ შეგრეწოდებულ მთავრობის თავმჯდომარედ რუსი ჩინოსნის მარად კამბოლოვის დანიშნას საქართველოს ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსიის ახალ ეტაპად აფასებს პოლიტიკური პარტია ხელისუფლებას დუმილის შეწყვეტისგან, პარტნიორებთან აქტიური მუშაობის აღდგენისა და ანექსიის საწინააღმდეგო რეზოლუციის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეწოდებულ სამთავრობო ცვლილებები და მოსკოვიდან მართული რუსეთის ფედერალური ხელისუფლების მოქმედი ჩინოსნის პირდაპირი გადმონიშნა მარიონეტული რეჟიმის საკვანზო პოზიციებზე არ არის უბრალოდ საკადრო რუსული როტაცია. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს ტერიტორიის ანექსიის ახალი ეტაპი დაიწყო. ეს არის მოსკოვსა და ცხინვალის რეჟიმს შორის მიმდინარე წლის მაისში გაფორმებული ეგრეთ წოდებული სამოკავშირო ურთიერთქმედების გაღმავების ხელშეკრულების პრაქტიკული აღსრულება. ჩვენი გუნდისთვის ქვეყნის დეოკუპაცია და რუსული ანექსიის შეჩერება რჩება უზენაეს ეროვნულ პრიორიტეტად. ჩვენ არ დავშვებთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმდინარე ამ უმძიმესი პროცესის ნორმალიზებას და გავაგრძელებთ ბრძოლას ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული ქიანების დასაცავად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე, წერია პარტიის განცხადებაში. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ეხმაურება გაერთიანებული სამეფოს მიერ 2026 წლის ივნისში გამოცხადებულ ახალ სანქციებს, რომელთა ფარგლებში სანქცირებულ სუბიექტთა სიაში მოხვდა გემის იელვარი. როგორც სააგენტო განმარტავს, აღნიშნული გემი კულევის საზღვაო ნავსადგურში იმყოფებოდა 2026 წლის თებერვალში, ხოლო მისი ოპერაციების განხორციელების პერიოდში გემი არ იყო სანქცირებული გაერთიანებული სამეფოს, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და გაეროს სანქციური რეჟიმების ფარგლებში. შესაბამისად, გაუგებარია თუ რა მიზანს ემსახურება გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში საქართველოს ხსენება იმ კონტექსტში, როდესაც გემის საქართველოში შემოსვლისა და ოპერირების დროს მის მიმართ არ არსებობდა არცერთი საერთაშორისო სანქცია და საქართველოს ყველა კომპეტენტურმა ორგანომ იმოქმედა მოქმედი ეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულებების სრული დაცვით ნათქვამია განცხადებაში.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ლარის კურსი გადასვლამდე 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარითა და 8 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის მაისში საქართველოდან საზღვარგარეთ 37 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაირიცხა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდთან შედარებით 5.1% მეტია. საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით 2025 წლის მაისში საქართველოდან 35 მილიონი ამერიკული დოლარის ფულადი გზავნილი განხორციელდა. სების სტატისტიკის ცნობით, წელს მაისში ყველაზე დიდი მოცულობის თანხა აზერბაიჯანში გადაირიცხა. ქუთელში შედიან თურქეთი, რუსეთი, საბერძნეთი და უკრაინა. ბიზნეს პრეს ნიუსი გთავაზობთ 10 ქვეყანას, სადაც გასულ თვეში საქართველოდან ყველაზე დიდი რაოდენობით თანხა გადაირიცხა. ეს ქვეყნებია: აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი, საბერძნეთი, უკრაინა, უზბეკეთი, ყაზახეთი, იტალია, გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები. ამასთან, სების ინფორმაციით, 2026 წლის მაისში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 329 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 7.1% მეტია 2025 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 2025 წლის მაისში გზავნილების მოცულობა 317 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

ხმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. სპეციალისტების თქმით, კეფირი ყოველდღიურად უნდა მივირთვათ, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო რძის პროდუქტი. ბევრისთვის ძალიან გემრიელი, ბევრისთვის კი არც ისე. მოდით, ამ პროდუქტის შესახებ შევიტყოთ ყველაფერი. ერთი რამ უნდა გითხრათ. მე ახლა წარმოგიდგენთ 10 მიზეზს, რომლებიც ნამდვილად დაგარწმუნებთ იმაში, რომ კეფირი თქვენს რაციონში აუცილებლად შესატანია. დავიწყოთ პირველი მიზეზით. ბავშვებისთვის კეფირი აუცილებელია, რადგან ნაწლავების მუშაობას არეგულირებს, განსაკუთრებით სასარგებლო დისბაქტერიოზის დროს არის, რადგან მიკროფლორას აღადგენს. მეორე მიზეზი: კეფირი ბიფიდობაქტერიებს შეიცავს, ეს რძემჟავა ბაქტერიებია, რომლებიც დაავადების გამომწვევ ბაქტერიებს უვნებელყოფს. მესამე მიზეზი: კეფირი კარგი საშუალებაა კოლიტისა და დიარეის დროს. მეოთხე: კეფირის მოხმარება მავნე ქოლესტერინის დონეს ამცირებს ორგანიზმში. მეხუთე: კეფირი შეიცავს კალციუმს და ცილას, ორივე ნივთიერება კი ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ელემენტებია ძვლებისა და ზოგადად ზრდისთვის. მეექვსე: კეფირი ამცირებს ალერგიული რეაქციებისადმი ორგანიზმის მიდრეკილებას და ასუსტებს მათ გამოხატვას. მეშვიდე: კეფირიდან კალციუმი უკეთ შეითვისება ვიდრე რძიდან, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მიზეზია. მერვე: კეფირი კარგი საშუალებაა ოსტეოპოროზის პროფილაქტიკისთვის. მეცხრე: კეფირი ამცირებს სწორი ნაწლავის სიმსივნის განვითარების რისკს. და ბოლოს: კეფირს ადამიანის ორგანიზმი ძალიან ადვილად ითვისებს. ვფიქრობ, დამატებითი მიზეზებისა და არგუმენტების მოყვანა იმისთვის, რომ კეფირი ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო პროდუქტია ჩვენი ორგანიზმისათვის, აბსოლუტურად აღარ არის საჭირო. ასე რომ, გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Transfertile GSN საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Transfertile GSN-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. Senorte ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
5: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
7: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕР ЦАРМОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАДАЦ. ТЕКСМИТ СЕАЦА ДА АТСУЦЕ. МУКЦЕРИ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУЙДЕ. КОРВАЛЧИ.

0: გამარჯოს.
1: დავრუნდით მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ ეს არის რადიო პალიტრა, მისი დილის გადაცემა და ახლა ჩვენ ვილაპარაკებთ საინტერესო თემებზე, რომლებიც ჩვენ დაგაინტერესებს.
0: დარჩენილი რამდენიმე წუთი გადაცემის დასრულებამდე და ჩვენ ახლა რომ არ ვისარგებლოთ ამ დარჩენილი დროით და კიდევ რამდენიმე მიმართულებით არ მოგაწოდოთ საინტერესო ინფორმაცია, ეს იქნება ერთი მხრივ დანაშაული და რა მომასვენებს მერე მთელი დღე. ხო და აუცილებლად მინდა გაგიზიაროთ ახლა კინოდაჯილდოება ელის 2026-ის გამარჯვებულთა შედეგები. კი, გამარჯვებულთა ვინაობა. თავარია ჯეროდეს ახალი შესაძლებლობების ელისო ჩატარდა ფესტივალი, მაპატიეთ კინოდაჯილდოება და გამოვიდა გამარჯვებულები. ეს გახლავს ნატო ვაჩნაძის ფონდის ორგანიზებით ჩატარებული კინოდაჯილდოება, რომელიც მესამედ გამართა. კინოკონკურსის მიზანია ქართული კინემატოგრაფის განვითარების ხელშეწყობა, თანამედროვე კინემატოგრაფისტების მხარდაჭერა და რა გვაქვს ამის საწინააღმდეგო. 2026 წლის გამარჯვებული კინემატოგრაფისტები ტრადიციულად 14 ივნის გურჯაანში ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმში გამოვლინდნენ. ქართველი და საერთაშორისო კინოპროფესიონალებისაგან შემდგარმა ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ ანგელა შანელე, კითელ ხატიაშვილი, მალგორჟატა შუმოვსკა, გიორგი შველიძე, ლეა გლობი, გამოავლინა შემდეგი გამარჯვებული.
1: ანუ პოლონელებიც იყო დახუნძრული ესე.
0: და კომპლექტები.
1: და ქართველები. საუკეთესო ფილმი, მოც საუკეთესო ფილმი დავიწყოთ, თუ
0: კი? რატომაც არა.
1: ეს ყველაზე მთავარი ხო არის, მაგრამ აი დავიწყოთ საუკეთესო ფილმი. ხმელი ფოთოლი, რეჟისორი ალექსანდრე კობერიძე.
0: საუკეთესო რეჟისორი გამოვლენილა თამარ კალანდაძე, ჟულიენ პებრელი, ქართლის ცხოვრება. ან ორი რეჟისორი ყოფს ფილმს, ეს გამოდის?
1: კი ბატონო, სპეციალური აღნიშნა საუკეთესო რეჟისორი ქეთევან ვაშაგაშვილი, რაო, 9-თავიანი კონტრაქტი.
0: 9-თავიანი კონტრაქტი. ცხრათავიანი დევია და კონტრაქტი ყოფილა სულ 9-თავიანი.
1: ან გასაგებია.
0: საუკეთესო მსახიობი ნინი იაშვილი ფილმიდან ქალაქის ხმაური.
1: აუ, კიდე ვივარაუდო რაზე არის 9-თავიანი კონტრაქტი.
0: აბარაზე.
1: სუროგატებზე.
0: აა, ზუსტად.
1: არ მაქვს ნანახი მართლა, არ მაქვს და
0: პოზიცია. ეგ იქნება.
1: ხო. ვინო საუკეთესო მსახიობზე დაიწყე შენ?
0: კი, ვთქვი, ნინი იაშვილი.
1: ქალაქის ხმაური, სპეციალური აღნიშნა საუკეთესო მსახიობი. ანუ რას ნიშნავს სპეციალური აღნიშნა? ერთს აძლევენ და მეორე სპეციალურად აღნიშნავენ. საინტერესოა, ეს არის ტატო ოქრიაშვილი, საბაცი, კლაური რატი, აბრამიშვილი, ნილი.
0: საუკეთესო ოპერატორი შალვა სუყურაშვილი ნილი, საუკეთესო მონტაჟი ანკა გუჯაბიძე, ლევან ბუთხუზი, თემორე.
1: აჰა. და საუკეთესო კინომუსიკა კოტე კალანდაძე, არავინ არ ჩანს. დაჯილდოების ცერემონიაზე ნატო ვაჩნაძის ფონდის სახელობის პრემიის ლაურეატად დასახელდა ნათელა გრიგალაშვილი, ქართულ ფოტოგრაფიაში შეტანილი განსაკუთრებული პრემიისთვის.
0: ძალიან კარგი, ვულოცავთ გამარჯვებულებს, წარმატებები, ქართული კინემატოგრაფიის განვითარება და მისთვის ხელშეწყობა, კარგი საქმეა, 9-თავიანი
1: კონტრაქტი. სახალხო იმებისთვის საიტერეთ და დაჭერით.
0: არავშეს ერთ გადაცემას გავაკეთებ და მთლიანად ფურიოზი იქნება. რამე რთული ტექსტი დავიდოთ.
1: დავიდოთ, არ მოდი იმას
0: თავდაბლად
1: დაგიდებ, თუნდა თქვა რა.
0: მე ეს არ ვიკადრებ, ეხა. ახლა უნდა შევეჭიდო მე თემას, რომელიც აი აქ შეგიძლია მე დამცინო, იმიტომ რომ შევეჭიდო თემას, რომელზეც წარმოდგენა არ მაქვს, ვიცი კრისტიანო რონალდო და მესი, მესის საოცრებების შესახებ წუხანდელის მოგვიყევი უკვე, მაგრამ ამჯერად მოდი ჩამოთვალოთ მსოფლიო ჩემპიონატის ყველა დროის 10 ლეგენდარული ფეხბურთელი. მარკეტერმა მოუყარა მას თავი და ჩვენც გადავაყოთ აბა თვალი ახლა საჩემპიონატო ციებცხელების ფარგლებში. ჩვენც აბუდგათ და დამემართა. რა უნდა უკეთო?
1: აი, აი, უნდა.
0: ფეხი რა უნდა ვუკეთო?
1: ასაო, გადაკეთება თავს.
0: აბუწყოთ ფეხი, კარგი.
1: თუმცა სანამ იმას გავიგებთ,
0: BBC-ს შეუქმნია ეს ათეული და ჯეფ ჰერსტი, სოფლიო ჩემპიონი 1966 წელი.
1: ერთადერთი ინგლისი გახდა 66 წელს სოფლიო ჩემპიონი და მაშინ
0: ჯეფ
1: ჰერსტი. აა. კი, არ ყოფილა.
0: აი, რასთან.
1: ევროპის ჩემპიონიც არ ყოფილა. ევროპის ჩემპიონატი ორი ფინალი ითამაშა აგერ მიყოლებით და ორივე წააგო, ერთი ესპანეთთან, მეორე ჯერ იტალიასთან, მეორე ესპანეთთან.
0: რა დახმართნია რა?
1: დახმართნია, აი ინგლისის ფეხბურთის სამშობლოს ესეთი რამ დახმართნია. მეცნიერებს არის კაფუ ბრაზილიელი მსოფლიო ჩემპიონი 94-ში და 2002 წელს გახდა ბრაზილიის შემადგენლობაში კაფუ და კაფუ მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც ზედიზედ 3 ფინალში ითამაშა. კივატენო ერთი აქედან წააგო, მაგრამ ორი მოიგო. შემდეგ
0: დაანაირად იმახსოვრებამ ფაქტებს.
1: მოახწერია. აა,
0: არა, ზოგადად აი ამ ფეხბურთის.
1: მე ფეხბურთს მახსოვრო, მიყვარს მიმახსოვრო. ზანე?
0: ზანებ შემდეგს. პაოლო როსი, იტალიელი. მსოფლიო ჩემპიონი 1982 წელს გამხდა რა 82 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი პაოლო როსისათვის იქცა წარმატებად ბრაზილიასთან ისტორიულ მატჩში მან იტალია გაიყვანა ნახევარფინალში შემდეგ გოლები პოლონეთთან ნახევარფინალში და ფინალში გერმანიასთან გაიტანა 6 გოლით როსიმ ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირისა და საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდოები მოიპოვა ხოლო იტალიას 44 წლიანი პაუზის შემდეგ მოაგებინა მსოფლიო ჩემპიონატი.
1: იტალია ახლა საშინელ დღეშია 3 მსოფლიო ჩემპიონატია გამოტოვებული, წინა 2 და ეს.
0: ვაი ვაი.
1: მაგრამ შვალეთში ევროპის ჩემპიონი გახდა სამწუხაროდ.
0: უნდა დაასრულოთო, ზიდანია
1: შემდეგ. ზიდანი არის შემდეგი 80.
0: უბრალოდ სახელები ჩამოთვალე ბექა.
1: კილიან მბაპე საფრანგეთის მსოფლიო ჩემპიონი 2018 წლის და ახლა თამაშობს ჩემპიონატზე რა თქმა უნდა. ფრანც ბეკენბაუერი ლეგენდარული გერმანელი 1974 წელს გახდა იგი ჩემპიონი და იქ ეწერებოდა ბევრი რამე.
0: აბრა.
1: ჩვენს მიერ ხსენებული ლიონელ მესი ლეგენდა ადამიანი საზოგადო მოღვაწე რომელიც 2022 წელს გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და წელსაც იქ არის და იბრძვის ამ ყოველისთვის და ბრაზილიელი რონალდო ანუ კიჭა რონალდოს რო ეძახით რომელიც 2002 წელსა და 1994 წელს გახდა და ლეგენდარული დიეგო მარადონა მისი ღმერთის ხელი
0: ჩემს დაბადების წელს გამხდა რა მსოფლიო ჩემპიონი
1: და რა თქმა უნდა პელე 58 62 და 70 წლები როდესაც პელე გახდა ჩემპიონი პირველად პელე გახდა ჩემპიონი იყო 17 წლის მაშინ 52 წელს როდესაც ფინალში შვედეთის ნაკრებს მოუგო ბრაზილიის ნაკრებმა პელეს მეოხებით და დახმარებით.
0: ყოფილიყავით თქვენი საქმის პელე, რომ ვიტყვით ჩვენ ქართულად და ამით ყველაფერია ნათქა პელეაო
1: რომ. როგორც ყოველის ექიმია პელეა.
0: აი ესე, გემშვიდობებით პელე ჟურნალისტები ხვალამდე.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. 2-83-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: Charta Digital TV. Datvale adevne mishnoloman matchebs magali kharisxit. Internetis gareshe. Chveni abonentebi reitingul telearxebs uquroben tveshi sul ragats 12 varidan. Beltonisine. Akhlo xelshi chartva upasova. Dagvikavshirdi numerze 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. Aversis Klinikis Droid 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: შუდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალხამებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. თქვით ლუქსემბურგის მხარეს რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ. ამის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ ლუქსემბურგში განაცხადა. მის თქმით ქართულმა მხარემ მოუწურავი ინფორმაცია მიეწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ თუ რა ხდება როგორც საქართველოში ასევე რეგიონში. მან ისაუბრა ლუქსემბურგის საგარეო წყობაში გამართულ შეხვედრაზე და აღნიშნა რომ საგარეო უწყობაშიც დააფიქსირეს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან დიალოგის განახლების საკითხზე თხოვნა. სამხარეთის თქმით, მისი გუნდი მზად არის ნებისმიერ ფორმატში დიალოგის გასაახლებლად, ასევე კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებით, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჩერების ფორმალური მიზეზი იყო. სამხარეზემ განმარტა, რომ საუბარია უცხოური გავლენის გამჯვარებლობის შესახებ კანონზე. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ ლუქსემბურგი მხარს დაუჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. მისი განცხადებით შემდგომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს ეწევა. კონტექსტიდან ამოგვლეჯილია თითქოს ახალ ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანდება ვეტოს უფლებას ჩამოართმევენ. ჩვეულებრივი დეზინფორმაცია ამ ყველაფერს იყენებს შიდა მოხმარებისთვის და ევროკავშირთან ვითარების გასართულებლად. ამის შესახებ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელმა გიორგი რუხაძემ განაცხადა, რითაც გაფართოვების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადებაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის კომენტარს გამოეხმაურა. პალტრონიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში გიორგი რუხაძემ აღნიშნა, რომ ვეტოს ბორატად გამოყენების პრობლემაა ევროკავშირში და ამის გადასაწყვეტად და დიხილება ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი. ისრაზეც ბატონმა პაპუაშვილმა თავისი კილომეტრიანი წერილი და ბრიფინგი დააფუძნა სინამდვილეში. ტყუილი ინფორმაცია, ამბობს რუხაძე. ძალიან სასაცილოები გახდნენ ოპოზიციის ნაწილი და აღარც მალავენ, რომ მათთვის პროგრამა მაქსიმუმი ჩემი ნეიტრალიზაცია და ივანიშვილის მოშორებაზე აღარც ოცნებობენ. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. სააკაშვილის განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობას სხვებისგან განსხვავებით საერთოდ არ აინტერესებს სხვა პარტიებთან შეჯიბრი და ერთადერთი მიზანი არის დიქტატურის დამარცხება და საქართველოსთვის ღირსების და მომავლის დაბრუნება. 20 ივნისს სრულდება წლისთავი გავრილოვის ღამის ანტირუსული აჯანყები თბილისის ცენტრში, რომელმაც ყველას დაანახა, რომ ერი რუსებს არმია გაბს და ამ დღესთან დაკავშირებით დაუჭირე მხარი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს გამართული კოაქცია რუსთავზე. ეგრევე რამდენიმე ოპოზიციონერმა ის კი არ თქვა, რომ ჩვენ შემოვარდებით, არამედ მიშას მხარდაჭერილი აქცია და ნიშნის მოგებით ნახოთ რა გამოუვალო. ჩათვალეს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ამ ციხიდან თავისუფლად მუშაობის საშუალება არ მაქვს და 20 ივნისის აქციის ჩავარდნის ალბათობაში თავისი მიშაზე გამარჯვება დაინახეს. ისევე როგორც 2024 წელი, როცა ხმები ყველა ერთად ვერ დავიცავით, მათთვის მარცხი კი არ იყო, არამედ ციხეში მჯდომ მიშაზე გამარჯვება, ამბობს სააკაშვილი. დიდი შვიდეულის ლიდერები გაერთიანებულები ვართ უკრაინის თავისუფლების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის მიმართ ურყევთ მხარდაჭერაში. ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ სოლიდარობას უკრაინის მოსახლეობის მიმართ, რომელიც განიცდის თავდასხმებს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. ვაქებთ უკრაინას ბოლო თვეებში ბრძოლის ველზე მისი მდგრადობისა და პროგრესისთვის და ხაზს უსვამთ, რომ ახლა ახალი იმპულსი შეინიშნება, აღნიშნულია განცხადებაში. ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ ახალი იმპულსის მხარდასაჭერად საჭიროა საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების დამატებითი სისტემებისა და რაკეტების მიწოდების გაზრდა. რუსულმა ძალებმა ზაპოროჟიეს თუ ხუჯერ დაარტყეს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და შვიდი დაიჭრა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით დაზიანდა საგანმანათლებლო დაწესებულება, სავაჭრო ცენტრი და საცხოვრებელი შენობა. ზაპოროჟიეს სალოქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ივან ფიოდოროვის განცხადებით დაზიანდა ზაპოროჟიეს ეროვნული უნივერსიტეტის შენობა. რუსულმა ძალებმა დონეცკის ოლქში სლავიანსკსაც შეუტიეს. სამი ადამიანი დაიღუპა და ხუთი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 117 კერძო სახლი დაზიანდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: 17 ივნისია 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზა FM-ა 3.9 დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში კონკრეტულად 25 გრადუსი სითბოდა. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ფოცსა და სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. მესტიაში 20 გრადუსი და მზე. ქუთაისსა და ოზურგეთში 29 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა ხანმოკლე წვიმაც. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი უნალქო ამინდი შენარჩუნდება. თელავში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე. ბაკურიანში 18 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 14 გრადუსი და მზე. გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო. მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 ივნისს 4 შაბათს 28 გრადუსი სამდე მოიმატებს ტემპერატურა. იქნება მზიანი ამინდი. საღამოს საათებში კი ველოდებით ნალექს წვიმის სახით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 23 89 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოები, თანამედროვე ქალაქები და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
3: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკის 3 ლარი და 7 თეთრი ლირის გირვანფა 3 ლარი და 46

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდებ, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ორი 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 8:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირის საქმეზე დღეს შესაძლოა განაჩენი გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 საათზეა ჩანიშნული. ათონელი სასახლის და განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მიმდინარე ეპიზოდებიდან ეს ერთადერთია, სადაც ბრალდებულებს საპროცესო შეთანხმება არ უფორმდებათ. დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულებმა საბოლოო სიტყვები უნდა წარმოთქვან, ის შემდეგ მოსამართლე თამარ მახარობლიძე განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გაბა. 4 ოქტომბერს ათონელი სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ 13 პირს ბრალდება წარდგენილი აქვს მუხლებით, რომლებიც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას, ასევე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. სოსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ დაკავებულ 6 და ძებნაში მყოფ 2 პირს, მათ შორის საქართველოს რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს ბრალდება დღეს წარედგინება. ყველა მათგანს ბრალდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში წარუდგენენ. დაკავებული პირები არიან: ანზორ ჯამალაშვილი, რევაზ რევაზიშვილი, გიორგი კურტანიძე, მალხაზ ომარაშვილი, გიორგი მარუქაშვილი, ალექსანდრე ტორიაშვილი. ძებნაში იმყოფება დავით ფერაძე და კიდევ ერთი პირი. სოსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა, მათგან 2-ზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა და დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლეს განჩინების საფუძველზე დააკავეს. დანიშნული სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით. დავით ფერაძე საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის თანამდებობას 2017 წლის 22 ნოემბრიდან 2025 წლის 7 მაისამდე იკავებდა. სოსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებული გიორგი მარუქაშვილის ადვოკატი სალომე ჯანუაშვილის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი აცხადებს, რომ კანონსაწინააღმდეგო არაფერი ჩაუდენია. როგორც ადვოკატმა სოსში ბრალის წარდგენამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, გიორგი მარუქაშვილი მანამდე გამოკითხვაზე იმყოფებოდა, თუმცა დაკავებას არ ელოდებოდა. გუშინ დააკავეს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი და სხვა ადამიანები, ამიტომზე პოზიცია არ ვიცი, რადგან ბრალი წარდგენილი არ აქვს. საქმის მასალები არის 40 ტომი, შესაბამისად საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება მასალების გაცნობას და პოზიციის ჩამოყალიბებას. ახლა შევდივართ, ბრალის წარდგენის პროცედურა იწყება და რომ გამოვალ, უფრო მეც მოგახსენებთ. ამიტომზე ის ვიცი, რომ დაკავებულია გუშინ შევხვდი, ვესაუბრე, გამოკითხვებზე დადიო და გამოკითხული იყო ადვოკატის გარეშე იყო მისული, იმდენად არ ელოდებოდა ამ ყველაფერს, რადგან აბსოლუტურად არნაირი კანონსაწინააღმდეგო ქმედება არ ჩაუდენია. ადვოკატის გარეშე ფოლდ მივიდა და მისცა ინფორმაცია, რასაც საქმესთან დაკავშირებით ფლობდა, განაცხადა სალომე ჯანუაშვილმა. მისი ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი საგამოძიებო უწყობაში ორჯერ იმყოფებოდა, ბოლო დროს კი დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო. მიესალმები შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პრეზიდენტ ტრამპის ძლიერი ხელმძღვანელობით და შამავალი ქვეყნების მხარდაჭერით მიღწეული შეთანხმების გამოცხადება სამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ შეთანხმება იძლევა ისტორიულ შესაძლებლობას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა აღიკვეთოს და მის რეგიონულ და ბალისტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული საფრთხეები მოგვარდეს. მხარს ვუჭერთ და მზად ვართ წვლილი შევიტანოთ მის განხორციელებაში. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ სატრანზიტო გადაადგილების უფლება შესაძლებლობებისა და გადასახადების გარეშე საერთაშორისო ვაჭრობის საფუძველია. ვეთანხმებით, რომ საფრანგეთისა და გაერთიანებული სამეფოს ხელმძღვანელობით მრავალეროვნულ დამოუკიდებელ და თავდაცვით ინიციატივას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ხორუმზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის აღდგენის ხელშეწყობაში აღნიშნულია განცხადებაში. დიდი შვიდეულის ლიდერების თქმით, მკიცედ უჭერენ მხარს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ უზრუნველყოფილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის მტკიცე და ყოვლისმომცველ დიპლომატიურ შეთანხმებას, რომელიც რეგიონში ყოველთვის მშვიდობისა და უსაფრთხოების მომტანი იქნება. დიდი შვიდეულის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ასეთი მოლაპარაკებები სასარგებლო იქნება შესაბამისი რეგიონული და საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წვლილის შეტანით. ამერიკასთან შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში გემების მიმართულები დრონები გაუშვა, ინფორმაციას NBC News-ი ამერიკელ მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკასთან კვირას გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიუხედავად, ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების მიმართულები დრონები მას შემდეგ ყოველ ღამე გაუშვა. ამერიკელი მაღალ ჩინოსნის განცხადებით, დრონებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი უშვებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, დრონები ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურებმა ჩამოაგდეს და ამერიკის შეიარაღებული ძალები ჰორმუზის სრუტეში გემების და ჯერას აგრძელებს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვსმენთ დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 17 ივნისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზა FM 103.9 დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში კონკრეტულად 25 გრადუსი სითბოდა, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ფოცსა და სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღიანავარაუდევი, მესტიაში 20 გრადუსი და მზე. ქუთაისსა და უზურგეთში 29 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა ხანმოკლე წვიმაც. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი უნალქო ამინდი შენარჩუნდება. თელავში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 18 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და მზე, გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 ივნისს, ოთხშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება მზიანი ამინდი, საღამოს საათებში კი ველოდებით ნალექს წვიმის სახით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0809
1: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პერსილი სარეცხი ხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოგვერძე samdabujo.ch/dilichi.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მურიაგიების, ათლიტების, ბევრმოტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთობის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. ეს დაცემისთვისაც ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna

0: ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ორი 88 78 60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Радио Палитра. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Для МКУРНАЛИ ЧЕЦАРМОГ ИДВЕНТ ГАДАЦИМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИГАВУ ЧАМАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТУЭС.
1: ГАДАЦИМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕНАР ЧУНАГУЛ СИМШУДЕ. Música.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио 2 18 78 60

0: ნულის პანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: Presaimi. გაგვიწმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. Presaimi თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
2: Presaimi-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 17 ივნისია, 4 შაბათი. მოისმინეთ დღევანდელი მედია მიმოხილვა, წარმოგიდგენთ Presaimi-ს.
0: Presaimi. თავი პრესაში.
2: დავიწყოთ რეზონანსით, დავიწყოთ თემით. მზადდება თუ არა საფუძველი საქართველოს განაცხადის უკან გასაწვევად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს მოუწოდებს ხმა აიმახლონ. იმ ინიციატივის წინააღმდეგ, რომელიც გულისხმობს 21 საუკუნეში ერების სეგრეგაციას ევროკავშირის შიგნით. ამ თემის შესახებ გაზეთ რეზონანსში ვკითხულობთ. ამაში იგულისხმება გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადება, რომ ბლოკის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შესაძლოა შეეზღუდოთ. პაპუაშვილის თქმით, ამ საკითხზე საქართველოს მსგავსი რეაქცია აქვს უკრაინის პრეზიდენტ ვლოდიმირ ზელენსკის, რომელმაც უკვე გასცა საკადრისი პასუხი ევროკავშირის ამ ინიციატივას, და სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს, რომელიც 15-16 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში იმყოფებოდა. განსხვავებით მოლდოვისაგან, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების უმოკლეს გზად რუმინეთთან გაერთიანებას განიხილავს. 15 ივნისს მარტაკო მამ ლუქსემბურგში ჟურნალისტებთან საუბრისას დაადასტურა, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ. აუცილებელია იმაში დარწმუნება, რომ ახალი წევრი სახელმწიფოები ევროპულ წესებს დაიცავენ გაწევრიანებიდან 5-10 ან 15 წლის შემდეგაც. პაპუაშვილმა ამ საკითხზე ჯერ Facebook-ზე გამოაქვეყნა ვრცელი პოსტი, შემდეგ საგანგებო ბრიფინგი გამართა. ოპოზიციას ეჭვია, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის უკან გაწევას აპირებს და ამისთვის საფუძველს ამზადებს. პაპუაშვილმა მოუწოდა ევროკავშირს სასწრაფოდ შეწყვიტო ნამიდეის განხილვაც კი და ერების პირველ და მეორე კლასის ერებად დახარისხება. ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველომ 4 წლის წინ შეიტანა განაცხადი, და არც ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. როგორც ჩანს, შალვა პაპუაშვილის განაცხადის სწორედ ამ ფრაგმენტმა აფიქრებინა ოპოზიციას. ყოველ შემთხვევაში იმ კონკრეტულ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამაზე რეაქცია იქონიეს და კომენტარის გააკეთეს, რომ თითქოს საქართველოს საფუძველს ამზადებს ევროკავშირში წევრობასთან დაკავშირებული განაცხადის უკან გაწევაზე. გავაგრძელოთ. მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებითაც, რისთვის აცხადებს მზაობას ოცნება. ვთხოვეთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ ლუქსემბურგში გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ისე რეგიონში. მანისაუბრა ლუქსემბურგის საგარეო უწყებაში გამართულ შეხვედრაზეც. მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებითაც, რომელიც იყო ფორმულირება ფორმალური მიზეზი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჩერებისა ვგულისხმობ გამჭვირვალობის კანონს. ლუქსემბურგის მხარეს საკმაოდ კონსტრუქციულად მოეკიდა ჩვენს პოზიციას და იმედი გვაქვს, რომ როცა იქნება წევრ ქვეყნებს შორის შეხვედრები მხარს და უჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. სამხარაძის განცხადებით შემოდგომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს ეწვევა. საელჩოების გახსნა და საერთო გამოწვევები ევროინტეგრაციის გზაზე ერთობლივი ბრიფინგის მთავარი აქცენტებია. ასევე ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი დღევანდელი რეზონანსის ფურცლებზე. სერბეთი საქართველოს მსგავსად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა და უკვე 12 წელია აწარმოებს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას. საქართველოში პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტისას გამართულ შეხვედრებზე საუბრის ერთ-ერთი თემა სწორედ ევროინტეგრაცია გახლდათ. ამ საკითხზე გააკეთა აქცენტი სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმაც, რომელმაც კრიტიკულად შეაფასა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადება. ირაკლი კობახიძემ კი განაცხადა, ჩვენ შევეხეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც, ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა და გვაქვს ამ მიმართულებით საერთო გამოწვევებიც, რა იყო აქცენტირებული ამ შეხვედრებისას. ალექსანდრ ვუჩიჩის კომენტარსაც აქვე დავურთავ. სერბეთში ყველა მიცის, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში იყო 9.3%, ევროპას მსგავსი მაჩვენებელი არ გააჩნია და ჩვენც ვამაყობთ თქვენი ამ შედეგით. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ სერბეთს ყავს გამორჩეული ლიდერი და ეს არის პირველი სერბული საპრეზიდენტო ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ახალ იმპულსს შესძენს ქართულ-სერბულ ურთიერთობებს. ახლა კი დავეშვათ ოპოზიციის დონეზე. ერთიანი ფრონტი პარტიების მიუღწევადი გაერთიანების ნაცვლად ოპოზიცია სალომე ზურაბიშვილის ახალ ინიციატივას აკრიტიკებს. ექს-პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ქართული ოცნების წინააღმდეგ ისევ ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე საუბრობს, რასაც ოპოზიციური პარტიების კრიტიკა მოჰყვა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ექს-პრეზიდენტის ასეთი განცხადებები უკვე დამღლელია და შეეხსენებენ, რომ მისი მთავარი ფუნქცია საზღვარგარეთ ოპოზიციის წარმომადგენლად ყოფნაა, რასაც წარმატებით ართმევს თავს. 14 ივნისს სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ რეჟიმის მიმართ ნდობა მის ყველაზე ლოიალურ წრეებშიც იკარგება და ყველა საკუთარ გადარჩენაზე იწყებს ფიქრს. ასეთ დროს მისი აზრით პარტიების ვერ მიღწევადი გაერთიანების ნაცვლად აუცილებელია ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბება. დროც იწურება, დრო მოვიდა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების, რომელიც ამგვარი რეჟიმის დამარცხების ერთადერთი გზაა. ახლა გამოხმაურებებს შევხედოთ. ანა ბუჩუკური: დავიღალე გაერთიანებებზე ლაპარაკით, მოსმენაც კი დამღლელია ჩემთვის. მე ვარ პოლიტიკოსი და წარმომიდგენია, რიგითი მოქალაქისთვის რამდენად უფრო დამღლელია ამის მოსმენა. გიორგი ბუტიკაშვილი: ვისურვებდი გააძლიეროს ალიანსი, წინააღმდეგობა და მისი ბრძოლა საგარეო ველზე, თუ რამე კონკრეტულს ფიქრობს ტელევიზიებიდან ჩვენ ამას არ უნდა ვიგებდეთო? ვფიქრობ, საკმაოდ სამართლიანი და საფუძვლიანი იყო ეს კრიტიკა. ამ კონკრეტულ კომენტარს ვგულისხმობ. ახლა კი სხვა საკითხები. ზელენსკი დიდი შვიდეული სამიზე და სამშვიდობო პროცესის გაცოცხლების მცდელობასთან დაკავშირებით: პუტინის სპეცწარმომადგენლის მეორე ვიზიტი ბოლო სამ თვეში რა მიზნით ჩამოვიდა საქართველოში შვიდკოვი? რუსეთის პრეზიდენტის სპეცწარმომადგენელი საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის საკითხებში მიხაილ შვიდკოვი ბოლო სამ თვეში უკვე მეორედ ეწვია თბილისს. პირველად ის პატრიარქი ილია მეორის დაკრძალვაზე ჩამოვიდა, მეორედ კინოსპექტაკლების ჩვენებებს დაესწრო. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამის უკან პოლიტიკური მიზეზები იმალებოდეს და მერე მიზნამდე მიდიოდეს. მიხაილ შვიდკოვი მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია, პარალელურად კი ის არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი. 2008 წლის 1 აგვისტოდან მას უკავია საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის თანამდებობა, რომლის მთავარი მოვალეობა უცხოეთში რუსეთის დადებით იმიჯზე ზრუნვაა. შვიდკოვი წელს პირველად 22 მარტს თბილისში ჩამოვიდა რუსეთის დელეგაციის წევრის სახით, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვაზე დასასწრებად და ხელმძღვანელობდა რუსეთის ეკლესიისა და საერო პირებისაგან შემდგარ დელეგაციას. იწყება თუ არა ახალი საინვესტიციო ბუმი? წელს მოსალოდნელია 2 მილიარდიან ზღვართან მიახლოება. ეს მიმართულებაც საკმაოდ აქტუალურია ბიზნეს რეზონანსის კუთხით, ასე რომ გადახედეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერს. გამოვიდა ახალი თაობაც: საქართველოს რკინიგზიდან 17 მილიონი გაქრა. რკინიგზის ყოფილ უფროსზე დავით ფერაძეზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ქვეყანაში სიძულვილს ქართული ოცნება ნერგავს გოტა ჭანტურია საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოების გახლეჩას უწყობს ხელს მსოფლიო პატრიარქი ვერანაირი არგუმენტი ვერ გაამართლებს ამ ბარბაროსულ გამანადგურებელ თავდასხმას ისე წმინდა სალოცავზე როგორიცაა კიევ პეჩერას ლავრა რუსებმა საქართველოში 1212 ეკლესია დახურეს რწმენა სკარეში საქმის გარეშე მკვდარია ახალი თაობა პორტალებზე მინდა შემოგთავაზოთ ორი საინტერესო ვერსია უფრო სწორად ორი საინტერესო მასალა სად არის 64 დედამიწაზე მსოფლიოს ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნების რეიტინგი შეუდგენიათ ამბებიჯიზე ქვეყნდება ამის შესახებ 2026 წლისთვის სამოგზაურო მიმართულებები მსოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტების რაოდენობა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პიკს მიაღწია მაგრამ ამ საყოველთაო არასტაბილურობის ფონზეც კი რამდენიმე ქვეყანას სიმშვიდისა და უსაფრთხო ხოების შენარჩუნებას მაინც ახერხებს და სად არის ეს სიმშვიდის კუნძულები. იხილეთ რეიტინგი ამბები ჯიზე. მე კი წარმოგიდგენთ მკურნალი ჯისაც და გაგაცნობთ საფრთხეს, რომელზეც ქალები ზაფხულში არც კი ფიქრობენ. აქ დეტალურად არის საუბარი პროფესიონალის მხრიდან ამ რისკებზე, ამ საშიშროებაზე და განგიმარტავენ რატომ არის 35 გრადუს სიცხეში გარუჯვა საშიში. უნდა წაიკითხოთ. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
3: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლილ კურსულს ხო ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივნის. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: 0-3-83-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: იპრიმე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Radio Palitra Center.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სუსის ანა ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებულ ერთ-ერთ პირს, ანზორ ჯამალშვილს ბრალი წარედგინა. როგორც ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა სუსში ბრალის წარდგინის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, ანზორ ჯამალაშვილი ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. ბრალი წარედგინეს სამი მუხლით: ერთი არის თაღლითობა, მეორე ფულის გათეთრება და მესამე ყალბი ანგარიშსტორების ბარათის გამოყენება. ფაქტობრივად მას ედავებიან, რომ შენ არც პირდაპირი კავშირი ქონდაო, არჩენი კომპანიები იყო, მაგრამ დანარჩენი კომპანიები არის შენი, იმიტომ რომ ფორმალური ხელმძღვანელები ყავდა მათო. ეს ადამიანი ამბობს, რომ არანაირი შეხება ამ კომპანიებთან არ მქონდა, გარდა იმისა, რომ ჩემი კუთვნილი ტრეილერები და სატვირთო მანქანები ემსახურებოდნენ მათ მიერ ჯარტის გადატანას. ბრალს არ აღიარებს, დუმილის უფლებას იყენებს, განაცხადა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისი თქმით, 40 ტომზე მეტია საქმის მასალები, რომელსაც დაცვის მხარე გაეცნობა. მისივე განცხადებით, დაკავებული სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ დღეს ჩაინიშნება. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებული ალექსანდრე ტორიაშვილის ადვოკატის გიორგი ლაღიძის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დანაშაულს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. ფაქტი ერთია, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს დანაშაული არ ჩაუდენია, ის დუმილის უფლებას გამოიყენებს და შემდგომ უკვე ვნახავთ საქმეში რა მტკიცებულებები არსებობს. იმის მიხედვით გავაკეთებთ დამატებით შეფასებას. გარკვეული კითხვები არსებობდა ამ კუთხით, თუმცა როდესაც ადამიანს დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, ვერც ვერაფერს ისაუბრებს. ბრალის წარდგენის დროს ჩვენს პოზიციას ეს დავაფიქსირებთ. ის ფერადი ლითონის ჩაბარებით იყო დაკავებული და ასევე ტრაქტორის მძღოლი იყო. გუშინ დააკავეს სამსაქმის ფარგლებში და სანამ ჩავერთვებოდი, გამოკითხეს განაცხადა ლაღიძემ. სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა, მათგან ორზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე, ძებნა გამოცხადდა და დანარჩენები თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააგავეს. ადვოკატის ინფორმაციით, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სალინე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, როგორც მისმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ აღნიშნა. სალინე ხოშტარიას სახსრები ძლიერი ტკივილი აქვს მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენი სჭირდება. უკვე 10 თვე სალინე ხოშტარია უკანონოდ იმყოფება სასჯელო ხსრების დაწესებულებაში, სადაც 4 თვის წინ დაიწყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტაპობრივი და შესამჩნევი გაუარესება. ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის მისი ადვოკატებისთვის თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლოა საგანგაშო მდგომარეობას და მიუთითებდეს. ელენეს არანაირი პრეტენზია არ აქვს დაწესებულების თანამშრომლებთან, კერძოდ დექნებთან და ოფიცრებთან, თუმცა აღსანიშნავია, რომ დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები თუ პროცედურები სპორადული, არასისტემური და არაეფექტურია. იმის გამო, რომ მას დღემდე არ აქვს საჭირო პასუხები და მკურნალობის გეგმა, ჩვენ კონსულტაცია გავიარეთ თურქეთის კლინიკაში ელენეს მკურნალ ექიმებთან. თურქი ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობას მიერ დღეს გამოუსწორებელი ზიანი აღნიშნა თუთბერიძემ. მიმოსალმები დიდი შვიდეულის მტკიცე განცხადებას, რომელიც უკრაინის მხარდაჭერისა და რუსეთზე ზეწოლის გაზრდის ახალ ნაბიჯებს მოიცავს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, დიდი შვიდეულის ლიდერების განცხადებაში შეინიშნება ტონისა და შეფასებების დადებითი ცვლილება. სიბიგა ამბობს, რომ ეს მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი სიგნალია, რომელსაც უკრაინა ძალიან აფასებს. ასევე გულწრფელად მადლიერები ვართ დიდი შვიდეულის მიმართ. მისი მზადყოფნისთვის გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის, საერო თავდაცვისა და ენერგეტიკული გრადობის გასაძლიერებლად, ასევე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გასამკაცრებლად წერს სიბიგა. ამერიკასთან შეთანხმების გამოწერის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის რუტაში გემების მიმართულებით დრონები გაუშვა, ინფორმაციას NBC News-ი ამერიკელ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკასთან კვირას გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიუხედავად, ირანმა ჰორმუზის რუტაში კომერციული გემების მიმართულებით დრონები მას შემდეგ ოლღამე გაუშვა. ამერიკელი მაღალჩინოსის განცხადებით, დრონებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი უშვებს. გამოცემის წყაროს ცნობით, დრონები ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურებმა ჩამოაგდეს და ამერიკის შეიარაღებული ძალები ჰორმუზის რუტაში გემების მხარდაჭერას აგრძელებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 17 ივნისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზა FM-ა 3.9 დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში კონკრეტულად 25 გრადუსი სითბოდა, მზიანი ამინდია მოსავლდნელი. ფოთსა და სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღეა ნავარაუდევი, მესტიაში 20 გრადუსი და მზე. ქუთაისსა და უზურგეთში 29 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა ხანმოკლე წვიმაც. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი უნალქო ამინდი შენარჩუნდება. თელავში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 18 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და მზე, გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 ივნისს, ოთხშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება მზიანი ამინდი, საღამოს საათებში კი ველოდებით ნალექს წვიმის სახით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0809.
1: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი და 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამაში
0: 2018-68-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ესენგიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენგიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. ესენგიდი ელიტ ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად.
6: პრესლეიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესლეიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 100.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 17 ივნისია, 4 შაბათი. მოისმინეთ დღევანდელი მედია მიმოხილვა, წარმოგიდგენთ პრესტაიმს.
6: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
7: დავიწყოთ რეზონანსით, დავიწყოთ თემით. მზადდება თუ არა საფუძველი საქართველოს განაცხადის უკან გასაწვევად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს მოუწოდებს ხმა აიმახლონ. იმ ინიციატივის წინააღმდეგ, რომელიც გულისხმობს 21 საუკუნეში

Facebook-ზე გამოაქვეყნა ვრცელი პოსტი, შემდეგ საგანგებო ბრიფინგი გამართა. ოპოზიციას ეჭვი აქვს, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის უკან გაწევას აპირებს და ამისთვის საფუძველს ამზადებს. პაპუაშვილმა მოუწოდა ევროკავშირს სასწრაფოდ შეწყვიტონ ამიდეის განხილვაც კი და ერების პირველ და მეორე კლასის ერებად დახარისხება. ამიდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველომ 4 წლის წინ შეიტანა განაცხადი და არც ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. როგორც ჩანს, შალვა პაპუაშვილის განაცხადის სწორედ ამ ფრაგმენტმა აფიქრებინა ოპოზიციას. ყოველ შემთხვევაში იმ კონკრეტულ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამაზე რეაქცია იქონიეს და კომენტარიც გააკეთეს, რომ თითქოს საქართველოს საფუძველს ამზადებს ევროკავშირში წევრობასთან დაკავშირებული განაცხადის უკან გაწევაზე. გავაგრძელოთ. მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებითაც. რისთვის აცხადებს მზაობას ოცნება? ვთხოვეთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ ლუქსემბურგში გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ისე რეგიონში. მან ისაუბრა ლუქსემბურგის საგარეო უწყებაში გამართულ შეხვედრაზეც. მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებითაც, რომელიც იყო ფორმულირება ფორმალური მიზეზი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჩერებისა. ვგულისხმობ გამჭვირვალობის კანონს. ლუქსემბურგის მხარეს საკმაოდ კონსტრუქციულად მოეკიდა ჩვენს პოზიციას და იმედი გვაქვს, რომ როცა იქნება წევრ ქვეყნებს შორის შეხვედრები მხარს და უჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას, სამხარაძის განცხადებით შემოდგომაზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს ეწვევა. საელჩოების გახსნა და საერთო გამოწვევები ევროინტეგრაციის გზაზე. ერთობლივი ბრიფინგის მთავარი აქცენტებია ასევე ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი დღევანდელი რეზონანსის ფურცლებზე. სერბეთი საქართველოს მსგავსად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა და უკვე 12 წელია აწარმოებს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას. საქართველოში პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტისას გამართულ შეხვედრებზე საუბრის ერთ-ერთი თემა სწორედ ევროინტეგრაცია გახლდათ. ამ საკითხზე გააკეთა აქცენტი სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმაც, რომელმაც კრიტიკულად შეაფასა გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადება. ირაკლი კობახიძემ კი განაცხადა, ჩვენ შევეხეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც, ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა და გვაქვს ამ მიმართულებით საერთო გამოწვევებიც, რა იყო აქცენტირებული ამ შეხვედრებისას. ალექსანდრ ვუჩიჩის კომენტარსაც აქვე დავურთავ. სერბეთში ყველა მიცის, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში იყო 9.3%, ევროპას მსგავსი მაჩვენებელი არ გააჩნია და ჩვენც ვამაყობთ თქვენი ამ შედეგით. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ სერბეთს ყავს გამორჩეული ლიდერი და ეს არის პირველი სერბული საპრეზიდენტო ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ახალ იმპულს შესძენს ქართულ-სერბულ ურთიერთობებს. ახლა კი დავეშვათ ოპოზიციის დონეზე. ერთიანი ფრონტი პარტიების მიუღწევადი გაერთიანების ნაცვლად ოპოზიცია სალომე ზურაბიშვილის ახალ ინიციატივას აკრიტიკებს. ექს-პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ქართული ოცნების წინააღმდეგ ისევ ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე საუბრობს, რასაც ოპოზიციური პარტიების კრიტიკა მოჰყვა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ექს-პრეზიდენტის ასეთი განცხადებები უკვე დამღლელია და შეახსენებენ, რომ მისი მთავარი ფუნქცია საზღვარგარეთ ოპოზიციის წარმომადგენლად ყოფნაა, რასაც წარმატებით ართმევს თავს. 14 ივნის სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ რეჟიმის მიმართ ნდობა მის ყველაზე ლოიალურ წრეებშიც იკარგება და ყველა საკუთარ გადარჩენაზე იწყებს ფიქრს. ასეთ დროს მისი აზრით პარტიების ვერ მიღწევადი გაერთიანების ნაცვლად აუცილებელია ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბება. დროც იწურება, დრო მოვიდა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების, რომელიც ამგვარი რეჟიმის დამარცხების ერთადერთი გზაა. ახლა გამოხმაურებებს შევხედოთ. ანა ბუჩუკური: დავიღალე გაერთიანებებზე ლაპარაკით, მოსმენაც კი დამღლელია ჩემთვის. მე ვარ პოლიტიკოსი და წარმომიდგენია, რიგითი მოქალაქისთვის რამდენად უფრო დამღლელია ამის მოსმენა. გიორგი ბუტიკაშვილი: ვისურვებდი გააძლიეროს ალიანსი, წინააღმდეგობა და მისი ბრძოლა საგარეო ველზე, თუ რამე კონკრეტულს ფიქრობს ტელევიზიებიდან ჩვენ ამას არ უნდა ვიგებდეთო? ვფიქრობ საკმაოდ სამართლიანი და საფუძვლიანი იყო ეს კრიტიკა. ამ კონკრეტულ კომენტარს ვგულისხმობ. ახლა კი სხვა საკითხები. ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიზე და სამშვიდობო პროცესის გაცოცხლების მცდელობასთან დაკავშირებით: პუტინის სპეცწარმომადგენლის მეორე ვიზიტი ბოლო სამ თვეში რა მიზნით ჩამოვიდა საქართველოში? შვიდკოვი: რუსეთი

0: პრეზიდენტის სპეცწარმომადგენელი საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის საკითხებში მიხაილ შვიდკოე. შვიდკოვი ბოლო 3 თვეში უკვე მეორედ ეწვია თბილისს. პირველად ის პატრიარქი ილია მეორის დაკრძალვაზე ჩამოვიდა, მეორედ კინოსპექტაკლების ჩვენებებს დაესწრო. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამის უკან პოლიტიკური მიზეზები იმალებოდეს და მერე მიზნამდე მიდიოდეს. მიხაილ შვიდკოე მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია, პარალელურად კი ის არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი. 2008 წლის 1 აგვისტოდან მას უკავია საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის თანამდებობა, რომლის მთავარი მოვალეობა უცხოეთში რუსეთის დადებით იმიჯზე ზრუნვაა. შვიდკოე წელს პირველად 22 მარტს თბილისში ჩამოვიდა რუსეთის დელეგაციის წევრის სახით, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვაზე დასასწრებად და ხელმძღვანელობდა რუსეთის ეკლესიისა და საერო პირებისაგან შემდგარ დელეგაციას. იწყება თუ არა ახალი საინვესტიციო ბუმი? წელს მოსალოდნელია 2 მილიარდიან ზღვართან მიახლოება. ეს მიმართულებაც საკმაოდ აქტუალურია ბიზნეს რეზონანსის კუთხით, ასე რომ გადახედეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერს. გამოვიდა ახალი თაობაც: საქართველოს რკინიგზიდან 17 მილიონი გაქრა. რკინიგზის ყოფილ უფროსზე დავით ფერაძეზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. ქვეყანაში სიძულვილს ქართული ოცნება ნერგავს. გოტა ჭანტურია საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოების გახლეჩას უწყობს ხელს. მსოფლიო პატრიარქი ვერანაირი არგუმენტი ვერ გაამართლებს ამ ბარბაროსულ გამანადგურებელ თავდასხმას ისე წმინდა სალოცავზე, როგორიცაა კიევ-პეჩერას ლავრა. რუსებმა საქართველოში 1212 ეკლესია დახურეს. რწმენა სგარეშე, საქმის გარეშე მკვდარია. ახალი თაობა. პორტალებზე მინდა შემოგთავაზოთ ორი საინტერესო ვერსია, უბრალოდ ორი საინტერესო მასალა. სად არის 64 დედამიწაზე? მსოფლიოს ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნების რეიტინგი შეუდგენიათ. ამბებიჯიზე ქვეყნდება ამის შესახებ 2026 წლისთვის სამოგზაურო მიმართულებები. მსოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტების რაოდენობა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პიკს მიაღწია, მაგრამ ამ საყოველთაო არასტაბილურობის ფონზეც კი რამდენიმე ქვეყანა სიმშვიდისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებას მაინც ახერხებს და სად არის ეს სიმშვიდის კუნძულები? იხილეთ რეიტინგი ამბები ჯიზე. მე კი წარმოგიდგენთ მკურნალი ჯისაც და გაგაცნობთ საფრთხეს, რომელზეც ქალები ზაფხულში არც კი ფიქრობენ. აქ დეტალურად არის საუბარი პროფესიონალის მხრიდან ამ რისკებზე, ამ საშიშროებაზე და განგიმარტავენ, რატომ არის 35 გრადუს სიცხეში გარუჯვა საშიში. უნდა წაიკითხოთ. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9.

0: 20.09
1: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხი ფული 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 99 დედრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგუერძე www.ch.gr.lg.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena-auto.lg.
0: Charta Digital TV. Да თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
5: ორ 88 78 78 80.
6: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
6: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: გამარჯობა. ეთერში ავტო რუბრიკა. ეს მოგიყვებით აქ ავტომობილზე, რომლებიც შესაძლოა ქუჩაში არასოდეს გინახავთ, მაგრამ მათ გარეშე თანამედროვე ავტოინდუსტრია სრულიად სხვანაირი იქნებოდა. ესენი არიან კონსეპტ ქარები, მანქანები, რომელთა შექმნისას ინჟინერებსა და დიზაინერებს არავინ ეუბნებოდა ეს ძალიან ძვირი დაჯდება ან ამას ვერავინ იყიდის. მათ მხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდათ: ეჩვენებინათ მომავალი. ზოგი მათგანი იმდენად შორს იყურებოდა, რომ ადამიანებს ეგონათ სამეცნიერო ფანტასტიკის ფილმიდან გადმოსული ობიექტები ნახეს. თუმცა წლების შემდეგ სწორედ მათი იდეები აღმოჩნდა თანამედროვე ავტომობილების საფუძველი. მოდით დავიწყოთ მათი ჩამოთვლა. Buick Y-Job-ი, პირველი კონცეპტ ქარი. ჩვენი ისტორია 1938 წელს იწყება. იმ ეპოქაში ავტომობილები ჯერ კიდევ მძიმე, მასიური და საკმაოდ კონსერვატორული ფორმებით იქმნებოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდა Buick Y-Job, მანქანა, რომელსაც ბევრი მსოფლიოში პირველ ნამდვილ კონცეპტ ქარს უწოდებს. მას ჰქონდა დამალული მთავარი განათების სისტემა, მისი ფანჩრები ელექტრულად იწეოდა და ისეთი დიზაინი, რომელიც ათწლეულობით უსწრებდა კონკურენტებს. საინტერესოა, რომ იმ პერიოდში შექმნილი ბევრი დეტალი მოგვიანებით სერიულ ავტომობილებში გამოჩნდა. ფაქტობრივად, ბაიჯობმა ავტოინდუსტრიას აჩვენა, თუ რას ნიშნავს სიტყვა მომავალი. GM Firebird 1 რეაქტიული ავტომობილი 1993 წელს სოფლიო რეაქტიული ავიაციით იყო შეპყრობილი. ყველასეგონა, რომ მომავალი ტურბინებს ეკუთვნოდა. ამიდიამ წარმოშვა GM Firebird 1. ეს იყო ავტომობილი, რომელსაც თვითფრინავის მსგავსი გასტურბინული ძრავა ჰქონდა. მძღოლი გამჭვირვალე კაბინაში იჯდა, თითქოს საბრძოლო ავიაგამანადგურებელს მართავდა. დღეს ეს იდეა ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ იმ წლებში ხალხი დარწმუნებული იყო, რომ 2000 წლისთვის ყველა ასეთ მანქანას ატარებდა. Lancia Stratos Zero, დიზაინი სხვა პლანეტიდან. 1960 წელს იტალიელმა დიზაინერმა ავტომობილის ფორმა მთლიანად გადაატრიალა. Lancia Stratos Zero იმდენად დაბალი იყო, რომ მის გვერდით მდგომ ადამიანს შეეძლო სახურავზე ხელი დაუბრკოლებლად დაედო. კარები საერთოდ არ ჰქონდა. მძღოლი საქარემიდან ჯდებოდა ავტომობილში. იმ წლებში ხალხი გაოგნებული უყურებდა ამ მანქანას, თუმცა სწორედ მისგან დაიწყო სოლის ფორმის დიზაინის ეპოქა, რომელმაც მოგვიანებით უამრავი სუპერკარი შვა. Mercedes-Benz C111, მოძრავი ლაბორატორია. ზოგი კონცეპტკარი მხოლოდ გარეგნობით აოცებდა ხალხს. C111 კი ტექნოლოგიური ექსპერიმენტებისთვის იყო შექმნილი. Mercedes-Benz C111 სხვადასხვა დროს იყენებდა ვანკელის როტორულ ძრავებს, ექსპერიმენტალურ დიზელებსა და ინოვაციურ აეროდინამიკურ გადაწყვეტილებებს. მისი დანიშნულება იყო არა გაყიდვა, არამედ იმის გარკვევა, თუ რა შესაძლებლობები ჰქონდა მომავლის ტექნოლოგიებს. Aston Martin Bulldog-ი რეკორდზე მონადირე. 1979 წელს ბრიტანელ ინჟინერებს ერთი ამბიციური იდეა ჰქონდათ. შეეხმათ სოფლიოში ყველაზე სწრაფი ავტომობილი. ასე დაიბადა Aston Martin Bulldog-ი. ყვეთრი ხაზები, დახრილი პროფილი და ორმაგი ტურბინით აღჭურვილი ველაძრავა. იმ პერიოდისთვის ის უფრო კოსმოსურ ხომალდს ჰგავდა, ვიდრე ავტომობილს. Audi Eurus Quattro, მომავლის სუპერკარი. 1991 წელს გამოჩნდა მანქანა, რომელმაც ბევრი მომავალი Audi-ს წინასწარმეტყველება შეძლო. Audi Eurus Quattro მთლიანად ალუმინის კონსტრუქციაზე იყო აგებული, რაც იმ დროს უაღრესად ინოვაციურ იდეად ითვლებოდა. ასევე ჰქონდა W12 ძრავის კონცეფცია, რომელიც მოგვიანებით რეალობად იქცა. GM Highwire, ელექტრომობილების წინაპარი. 2002 წელს წარმოდგენილმა GM Highwire-მა აჩვენა, როგორი შეიძლება ყოფილიყო ავტომობილის არქიტექტურა მომავალში. ძრავა აღარ იყო მთავარი ელემენტი. ყველა ტექნიკური სისტემა მოთავსებული იყო ბრტყელ პლატფორმაში. დღეს მსგავსი პრინციპით იქმნება უამრავი თანამედროვე ელექტრომობილი, სადაც მთავარი დეტალი არის აკუმულატორი. Cadillac Cyclone, ავტონომიური მართვის ბაბუა. 1999 წელს ავტონომიური ავტომობილები წარმოუდგენელი იდეა იყო, მაგრამ Cadillac Cyclone უკვე იყენებდა რადარის მსგავს სისტემებს, რომლებიც წინ არსებულ დაბრკოლებებს აფიქსირებდნენ. ესენი იყვნენ თანამედროვე ლედარების წინაპრები. ეს ტექნოლოგია თანამედროვე სენსორებისა და უსაფრთხოების სისტემების შორეული წინაპარი იყო. Mercedes-Benz F200 Imagination მანქანა საჩის გარეშე. 1996 წელს Mercedes-მა საზოგადოება საჩვენა ავტომობილი, რომელსაც შეულებრივი საჭე თითქმის აღარ სჭირდებოდა. Mercedes-Benz F200 Imagination ჯოისტიკით იმართებოდა. დღესაც კი ეს იდეა უჩვეულოდ ჟღერს, მაგრამ იმ დროს ის პირდაპირ მომავალში გახედვას ჰგავდა. და ბოლოს, ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური კონცეპტკარი, Toyota FV2, არა საჭით, არამედ მძღოლის სხეულის მოძრაობით იმართებოდა. მანქანა სწავლობდა მძღოლის ქცევას. არჩევანს და ჩვენებს შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა მან ჯერ კიდევ 10 წლის წინ იწინასწარმეტყველა. აი ეს იყო კონცეპტკარები, რომელზეც გავამახვილეთ ყურადღება. მე კი გემშვიდობებით და ტრადიციულად ვთხოვთ, ასოხი გებლიანად მართეთ ავტომობილი.
10: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
10: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოს.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა არჟირს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 3-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჟის ჰეტ-ტრიკი შეუსრულა და მიმდინარე სოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერვასკოლმა არჟირს პირველი გოლი მე-17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაო კრუს ბურთის ფრობელმა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წელს ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მესის მუნდიალების ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდუს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველი გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიალზე მოქმედმა ვიცე ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჯექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ ოლისის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76 წუთზე გაიხსნა. მაიკ ოლისის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82 წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბალკოვამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაქვითა, თუმცა მალევე მბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით მბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანილი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, ფრანგეთის მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29-19 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირალ ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53-13 წუთზე ერაყელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76-16 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასი ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი თვლის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 9. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklama 2 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოლმე ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: 89.09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ერექტ გაგაუცებს. გამოდენებს ადგილის ინსტიტუციას გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: Пристаями. Добытьмут твой дро. Да чём гагацут райбечнеба прессис курслемзе. Теоритемеби, нишневани акцентеби, сантересу респондентеби, анализи да аргументеби.
3: Пристаи. Ходил сам шоу дрес. Аца-аца да 15 წუთზე. Гэдмеоре.

0: დღესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგეზუძე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ანა მაშენია წარმოგიდგენთ. საქართველოს რკინიგზის საქმეზე 6 დაკავებულს, ყოფილ ხელმძღვანელს დავით ფერაძეს და კიდევ ერთ პირს დაუსწრებლად ბრალდება წარედგინეთ. პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ყალბისა გადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების ორგანიზების დამზადებისა და გამოყენების ფაქტებზე ბრალდება 8 პირს წარუდგინა. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებული გიორგი მარუქაშვილის ადვოკატი სალომე ჯანუაშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს თაღლითობას, ფულის გათეთრებას და ყალბისა გადასახადო დოკუმენტის დამზადებას ედავებიან. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალი წაუყენეთ, გამოვიყენეთ დუმილის უფლება. გადმოგვეცა საქმის მასალები, აუცილებლად მივცემთ გამოძიებას ჩვენებას. მას შემდეგ, რაც საქმის მასალებს გავეცნობით და ფაქტობრივ გარემოებებს შევაჯერებთ, ბრალის დადგენილებაში ძირითადად მოწმეთა ჩვენებებია, რომელსაც ბრალდება ემყარება. საქმის მასალებს ჯერ ვერ გავეცანი, თუმცა შინაარსიდან გამომდინარე უნდა იყოს მამხილებელი ჩვენებები. მას ედავებიან თაღლითობის ორ ეპიზოდს, ფულის გათეთრებას და ყალბის საგადასახადო დოკუმენტის დამზადებას, განაცხადა სალომე ჯანუაშვილმა. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირის სასამართლო პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. ამის მიზეზი მათთან საპროცესო შეთანხმების შესაძლო გაფორმებაა. როგორც დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი, დაკავებულმა პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნით მიმართეს, თუმცა უწყობას ამ ეტაპზე აღნიშნულზე არ უმსჯელია. შესაბამისად, ადვოკატებმა პროცესის გადადების შემდგომობა დააყენეს, რათა პროკურატურისგან საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოზიცია გახდეს ცნობილი 24 ივნისს ჩატარდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში თბილისში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლეს განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს, კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს დაუსწრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიგნაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ჩხრიკის შედეგად მათ შორის ამოღებულია სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთოსთვის შეგროვებული 62,000 დოლარზე მეტი თანხა, ბრალდებულების კუთვნილი ავტომანქანები, საბრძოლო მასალა და ცეცხლსასროლი იარაღები. დანაშაულით 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამჭვირვალობის კანონს არ გავეწევთ, ეს კანონი ჩვენს ქვეყანას ჭირდა, ბარანაირი უკან დახევა არ იქნება. გამჭვირვალობის კანონმა და ფარამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ აქ უსამშობლოების დაფინანსება მნიშვნელოვან წილად შემცირდა. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ცნება მზადაანების მიერ ევროპულ თუ არაევროპულ კეთილმოსურნეს აუხსნას, რისთვის იქნა მიღებული გამჭვირვალობის კანონი. ჩვენ მაშინაც ვთქვით და ახლაც ვამბობთ, რომ მზადვართ, ვისაც აქვს ინტერესი და სურვილი აუხსნათ ამ კანონის მნიშვნელობა, რატომ იქნა მიღებული, ამას გულისხმობ ბატონის სამხარეზე. მზადვართ ნებისმიერ ევროპულ თუ არაევროპულ კეთილმოსურნეს აუხსნათ, გამჭვირვალობის კანონისთვის იქნა მიღებული, თუ ექნება საპირისპირო არგუმენტები ნოვისმენტ და ვიმსჯელებთ. არანაირი უკან დახევა არ იქნება, იმიტომ რომ გამჭვირვალობის კანონმა დაფარამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ აქ უსამშობლოების დაფინანსება მნიშვნელოვან წილად შემცირდა, განაცხადა ზარქუამ. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის აგარე ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ თქვა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარეს თხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. მისივე თქმით, ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდა და ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. მზადვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, დასწინეს სამხარაძემ. ამ ტიპის განცხადების გაკეთების ვიზა ნიკოლოს სამხარისთვის შეიძლება ერთადერთ პიროვნებას მიეცა. ეს არის ბიზინა ივანიშვილი, რაც შეხება შეფასებებს, რომ ქართულ მოსნებამ ცალფეხზე დგომა დაიწყო 2022 წლის შემდეგ. ქართული ოცნება ცალფეხზე კი არა, 4-ზე დგას რუსეთის წინაშე და ახლა თუ გამართება წელში და ცოტა ხანს ცალფეხზე დადგება ევროკავშირის წინ, არაფერი უჭერს 4-ზე დგომას ნამდვილად ჯობს. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ლელო ჯეჯელავამ პატრანიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში განაცხადა. ერთას ნიკოლოს სამხარაძის განცხადებას გამოეხმაურა. ჯეჯელავას შეფასებით ევროკავშირთან ურთიერთობის გადატვირთვის შესახებ განცხადების გაკეთება პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის და არა თავად პარლამენტის თავმჯდომარის, ან თუნდაც პრემიერის მხრიდან მიუთითებს სულ მცირე მას კომუნიკაციაზე და ასევე იმაზე, რომ მართლ პარტიაში აღარ არსებობს ერთსულოვანი აზრი საკითხების მიმართ. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, თუ ქართულმა ოცნებამ უკან დახევა რეალურად დაიწყო, ამას ნამდვილად მოყვება იმ გუნდის სიმსხვრეფში წირო, რომელიც 2022 წლიდან პასუხისმგებელია პოლიტიკაზე, რომელიც ტარდება. ჯეჯელავას თქმით, 16 ივნისის დღე ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებებით იყო გამორჩეული, რადგან თავად პარლამენტის თავმჯდომარემ დღე ჩვეული გონორით დაიწყო, რაც სრულებით არ იყო თავსებადი მოგვიანებით სამხარეთის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან. გარდა ამისა, ჯეჯელავას თქმით, პაპუაშვილმა პოლიტიკურ ველზე ახალი ნარატივი შემოიტანა, რომელმაც ქართული მართლმადებელი ეკლესია ევროკავშირს დაუპირისპირა. კითხვაზე, რატომ დასჭირდა ქართულ ოცნებას ლუქსემბურგის შუამავლობა, ჯეჯელავამ პასუხა, რომ როგორც ჩანს, ისეთი რთული ვითარება, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პას ევროკავშირის მართლმადებელ ჯგუფთან პირდაპირი კავშირები აღარ აქვს. ეს იყო ამდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 17 ივნისია, ოთხშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზა FM-ა 3.9 დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში კონკრეტულად 25 გრადუსი სითბოდა, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ფოთსა და სოხუმში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ზუგდიდში 29 გრადუსი და მზიანი დღიანი ავარაუდევი, მესტიაში 20 გრადუსი და მზე. ქუთაისსა და უზურგეთში 29 გრადუსი, მზიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი, თუმცა ხანმოკლე წვიმაც. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი უნალქო ამინდი შენარჩუნდება. თელავში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში 23 გრადუსი და მზე, ბაკურიანში 18 გრადუსი და მზე, ყაზბეგში 14 გრადუსი და მზე, გუდაურში კი 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 ივნისს, ოთხშაბათს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება მზიანი ამინდი, საღამოს საათებში კი ველოდებით ნალექს წვიმის სახით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყოველთვის ხელმისაწვდომია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერს შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ხავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, ციგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხელის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიღენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

9. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 20.09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ ის.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775588888 5555 5 6 5 5 8 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავ გზავნობას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. 577-21-15. Sena Auto Certification. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: Радио Палитра, журнал Оджехис Мкурнали, для Мкурнали Джирцар Могидвент, Гадацемас Мкурнали. Висмине Ходолот Шабац, Текшмит Саатса да Ацуце, Мокцаре да Ихалу Джанартели. Радио Мкурнали, Квени Джансахи Цховрабиствес.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, Шелнарчунагул Симшуйде.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Didi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით FM Didi ყოველ პარასკევს 9:00-15:00-ზე გამეორებით შაბათს 12:00-18:00-ზე კვირას კი 18:00-20:00-ზე FM Didi გელით ბედნიერი დასვენება FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 17 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 ევრო, 3 ლარი და 8

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თითი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPK 63 63.

0: ფედერაციის ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.3.

0: ის დალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 14 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. სპეციალური პენიტენციური სამსახური დროას ლიდერის ელინო ხოშტარიას ადვოკატი შოთა თუთბერიძის განცხადებას ეხმაურება, რომელიც პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე საუბრობს. უცხოები ცნობით, ელინე ხოშტარია მეხუთე ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. მათივე ინფორმაციით, ხოშტარია კონსულტირებულია კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ოფთალმოლოგის, გინეკოლოგის, ფსიქიატრის და რევმატოლოგის მიერ. მას ჩატარებული აქვს არაერთი კვლევა, მათ შორის ხერხემლის და ზურგის ტვინის MRT კვლევა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ცნობით, ხოშტარიას რევმატოლოგთან მორიგი კონსულტაცია დღეს აქვს ჩანიშნული. ელენე არის ძალიან ცუდად, რამდენიმე კვირა უკვე ეს ვიცით და არ გვაძლევდა საჯაროდ სიტყვის დაძრვის უფლებას. არ მგონია, რომ ეს სწორია, მაგრამ ელენე ასეთია და ვერაფერს იზამის. ძალად სამაშია სიხის ტემდე მისულ პრინციპულობაში და უგამონაკლისო თანმიმდევრულობაში. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუქცევა და ზიანდება და მას ეს ქართულმა ოცნებამ უკანონო პატიმრობასთან ერთად მიუსაჯა. აქ შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო იმაზე, რომ ყველაფერზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო არ არის, არავის არ შერჩება, რომ ელენეს ავადმყოფოში გადაყვანა სავალდებულო და საჩქარო, მაგრამ ვაპირებ თქვა ის, რისთვისაც დაუღალავად და მთელი ჩემი შესაძლებლობებით ვიბრძოლებ თავისუფლება ელენეს, თავისუფლება პოლიტიკურ პატიმრებს და სინდისის პატიმრებს და კი ნამდვილად არავის არ შერჩება, განაცხადა ნიკა გვარამია. მე არ ვუჩივი არავის, არც ვიცი ვინ არის ეს ადამიანი. ფიქრობ, ისიც ეყოფა 2026 წელს კიდევ ქოცი რომ არის. ამხელა გასაჭირში მყოფ ადამიანს როგორ ვუჩივლებდი? ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია სოციალურ ქსელში წერს და განმარტავს, რომ მას ბათუმის სასამართლოდან დაუკავშირდნენ და აცნობეს, რომ მისი შეურაცხყოფის საბაბით ერთ პირთან მიმართებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღწრა. ამასთან გეგელია აღნიშნა, რომ ქართულ ესნებად გამს ფარს, თითქოს ებრძვის სიძულვილის ენას და თანაბრად აღასრულებს კანონს, როგორც პოლიტიკოსმა აღნიშნა, ის არ იქნება ამ ფარსის ნაწილი. წამზომი ჩართულია და დრო ქართულ ოცნებაზე არ მუშაობს. ბიზინა ივანიშვილმა, რომელიც პუტინის ძალაზე დგას, იცის, რომ რუსეთის დამარცხების დრო მოდის და თუკი სუსტება კრემლი, სუსტება ბიზინა ივანიშვილიც. ხდებიან, რომ ხვა უფრო მძიმე დგაექნებათ, ვიდრე აქვთ დღეს. ამ კონტექსში ხსნის კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი ვანო წერეთელი პარლამენტის აგარი ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარძის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ლუქსემბურგში კოლეგებისგან ევროკომისიასთან დიალოგის განახლების საკითხის დაყენება ითხოვეს. როგორც წერეთელმა პალიტრანიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში განაცხადა, ქართული ოცნების არაღიარება და დელეგიტიმაცია სულ უფრო და უფრო ღრმავდება და ახლა გეგმა ბედგება, რათა ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლება ნებისმიერ სიტუაციაში შეინარჩუნონ. წერეთლის აზრით, ქართული ოცნება ლაბირინთებიდან გამოსვლასა და როგორღაც გადარჩენას ცდილობს. ქართულ ოპოზიციაში აჯაბ სანდალია, გიჟების დოღია და ვინ გაიმარჯვებს ამ გიჟების დოღში? ვნახოთ. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციური ალიანსის აღზევება იმიტომ არ მოხდა, რომ ფანჩატური იყო. ქართულ ოპოზიციაში ჩვეულებრივად აჯაბ სანდალია შექმნილი. მე უფრო ჩინა ბოკუჩავას საკითხი მაინტერესებს. ის მართლა თავმჯდომარეა თუ პოსტიდან სააკაშვილმა გადააყენა და ნანულის დაუთმო ასპარეზი? ნანული ახლა დასასვენებლად არის და ჯერ არ ცალია, ცოტა ხანში პოლიტიკაში შემოვა. ნანული ამბობს, დიახ, შემამთავაზეს. ბოკუჩავა ამბობს, არმჯერა ამ თემისო ჩამოყალიბდებიან და ამის შემდეგ უფრო მოგვეცემა საშუალება ღიად ვისაუბროთ. სერიოზულად, როგორ გელაპარაკოთ? ქაოსი არეულობა აქვთ, ფანჩატური 3-4 არიან. რა დავარქვა, აღარ ვიცი, რატომ არ შედგა ფანჩატურის აღზევება, იმიტომ რომ ფანჩატური იყო. მე რა რომ ახლა ოთახში შეხედან ისევ ფანჩატური სამია, იმიტომ რომ უცხოეთიდან ერთი დაკვეთა იყო და ვერ გათვალეს რომ ქართველები სამხრეთელები ვართ, ემოციურები ვართ და არ გავუტარებთ ერთმანეთში ბელადობა აქვთ. მე რა რომ სააკაშვილი ჩამოწერეს ის მაინც იბზვის. მე მაინც გონია რომ სააკაშვილი მართალია, იმიტომ რომ თუ ოპოზიციაში მხარდამჭერები ვინმე შემორჩა, ალბათ უფრო სააკაშვილის გზა აბნეული მეხოტბეები არიან. ჩერგო ჩემი ფავორიტია, არმია არ ყავს, მაგრამ მაინც მებრძოლია. იმხელა ამბიცია აქვს, ამხელა დასაყრდენი ზურგის სახით საზოგადოებაში არ ყავს და სიდან ეს ამბიცია ვერ გეტყვით. არ ვიცი, ჩერგოა და მიუშვით გიჟების დოღია, მეტი არაფერი. ვინ გამარჯვებს ამ გიჟების დოღში, ვნახოთ. გიჟები კაი გაგებით ვამბობ, პოლიტიკურად გიჟები არიან, განაცხადა ზარქუა. ეს ყანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 15 საათზე. გვენდობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკეთდით, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 19. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაჩნდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 28 და ქალაქ თბილისში კი ღრუბლიანობა და 27.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.5.

0: 80.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 88 78 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: მდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა აზრის და უპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 3-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ აჩს ჰეტრიკი შეუსრულა და მდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამი სუპერვასკლომა აზრის პირველი გოლი მე-17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარიშით 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაო კრუს ბურთის ფლობელმა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მისის მუნდიალობის ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო

0: სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს, თუმცა მაიკოლისის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩინა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპე მენდის ვერაჯობა ანგარიში 76 წუთზე გაიხსნა. მაიკოლისის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82 წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბარკოვამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკუთა, თუმცა მალევე მბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით მბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანებული გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირალ ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 43 წუთზე ერაყელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე ასით ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი წვრთნის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე. თავისუფალი აზრი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
4: +16 018 78 60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
0: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30-დან 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 100.5.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: 0809-06-09-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგონებს ძალიან ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდებ, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
9: რეკლამა.
10: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. 10 თვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ელენე ხოშტარიას მკურნალობის გარეშე შეუქცევა დიზიანი ემუქრება. ამის შესახებ ევროპარლამენტარი რასა იუგნევიჩენე სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. მისი თქმით, ევროპარლამენტმა აღიარა ელენე ხოშტარიას დამამცირებელ პირობებში ყოფნა და სპეციალიზებული მოვლის საჭიროება. საქართველოს ხელისუფლება უგულებელყოფს მკურნალობის გეგმის მოთხოვნებს. ეს პოლიტიკური დევნაა, გათავისუფლეთ ელენე, წერს ევროპარლამენტარი. ელენეს ყველა დაჭერისთვის და მისი ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ გადამირჩები, ასე მიმართავს პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარიას დედა ირინა გუნცაძე ქართული ეცნობის დამფუძნებელს ბიზინა ივანიშვილს. ირინა გუნცაძე სოციალურ ქსელში მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ ინფორმაციას ეხმაურება. როგორც არასდროს ისე მინდა მისწვეს ჩემი ხმა ბიზინა ივანიშვილს, ელენეს ყველა დაჭერისთვის და მისი ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ გადამირჩები, მე გეყოფი შენ, წერს ირინა გუნცაძე სოციალურ ქსელში. ადვოკატის ინფორმაციით, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. როგორც მისმა ადვოკატმა შოთა თუთბერძემ აღნიშნა, ელენე ხოშტარიას აქვს სახსრების ძლიერი ტკივილი მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენი სჭირდება. სპეციალური პენტენციური სამსახური დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ადვოკატი შოთა თუთბერძის განცხადებას ეხმაურება, რომელიც პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე საუბრობს. უწყობის ცნობით, ელენე ხოშტარია მეხუთე ქალთა პენტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. მათივე ინფორმაციით, ხოშტარია კონსულტირებულია კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ოფთალმოლოგის, გინეკოლოგის, ფსიქიატრის და რევმატოლოგის მიერ. შეტარებული აქვს არაერთი კვლევა, მათ შორის ხერხემლის და ზურგის ტვინის მერტეკლება. სპეციალური პენტენციური სამსახურის ცნობით, ხოშტარიას რევმატოლოგთან მორიგი კონსულტაცია დღეს აქვს ჩანიშნული. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში პატივცემთ თინა ბოკუჩავას და მიგვაჩნია, რომ ძალიან მშვენივრად გაართვა თავი მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. იმ იქნება ნაციონალური მოძრაობის შემდეგი თავმჯდომარე. ამ ეტაპზე ამის კითხვას აზრი არ აქვს, რადგან კანდიდატების შესახებ ჯერ ოფიციალურად ცნობილი არ არის. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი თქმით, მიმდინარეობს კონსულტაციები. ფავლენიშვილის განმარტებით პარტიის თავმჯდომარეს დელეგატები ირჩევენ, მანამდე შესაძლოა მიმდინარეობდეს კონსულტაციები და განხილვა იმისა, თუ ვინ შეიძლება იყოს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. როცა საუბრობთ იმაზე, თუ ვინ იქნება თავმჯდომარე, ამის კითხვას აზრი არ აქვს ამ ეტაპზე, რადგან ჯერ კანდიდატები არ არიან ოფიციალურად ცნობილი და როდესაც იქნება ცნობილი, ქალბატონი თინა აპირებს თუ არ აპირებს, ან სხვები აპირებენ თუ არ აპირებენ, აი ოფიციალურად როცა იქნება ცნობილი, მე კიდევ შეიძლება კითხვა დასვას ადამიანმა, განაცხადა ფავლენიშვილმა. კითხვაზე მიხალ სააკაშვილმა ნანკა ჟორჟოლიას პარტიის თავმჯდომარეობა თინა ბოკუჩავას გვერდის ავლით შესთავაზა თუ არა, ფავლენიშვილი პასუხობს, რომ გვერდის ავლით ამ პარტიაში არაფერი ოფიციალურად ორი არ ხდება. მისი თქმით, უახლოესი ორი თვის მანძილზე ჩატარდება არჩევნები, სადაც ცნობილი გახდება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატურების შესახებ. მამდე კი ფავლენიშვილის თქმით, კითხვას არ აპირებენ. არაფერი პოზიცია არ იცვლება. დიალოგისთვის ყოველთვის მზად ვიყავით ახალი არაფერი თქვამს ნიკოლოზ სამხარაძეს. შუამავლობა ითხოვა, რომ დიალოგის პროცესი განახლდეს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, ქართული ოცნება მზადა არ მხოლოდ გამჭვირვალობის კანონთან, არამედ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით სასაუბრო. ჭეიშვილი განმარტავს, რომ საუბარია არა დათმობებზე, არამედ დიალოგზე. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ თქვა, რომ ქართულ მოსნებამ ლუქსემბურგის მხარეს თხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. ლუქსემბურგს ვთხოვეთ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ. ზადვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, განაცხადა სამხარაძემ. დედაქალაქის მერი კახაკალაძე აკატეგორიის ტაქსის უვალენობართვის მფლობელებს მოუწოდებს დავალიანება დროულად დაფარონ, როგორც მან თბილისის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა. თუ დავალიანება დროულად არ დაიფარება, აღნიშნული ლიცენზიის მფლობელებს ნებართვა გააუქმდებათ, რაც აღდგენას აღარ დაექვემდებარება. თბილისის მერის ინფორმაციით საუბარია პირებზე, რომელთაც აკატეგორიის ტაქსის უვალენობართვის გაცემის ფასი 2025 წლის ოქტომბრიდან დღემდე არ გადაუხდიათ და კვლავ აგრძელებენ პირობების დარღვევას უწყების ცნობით. მათ მიმართ პერიოდულად იგზავნება წერილობითი გაფრთხილება, ასევე ინფორმაცია მიეწოდება სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით, რათა შეასრულონ ნებართვის პირობები. წინააღმდეგ შემთხვევაში გასამაგებული ჯარიმა დაეკისრებათ, რასაც საბოლოოდ ნებართვის გაუქმება მოყვება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკეთდნენ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 19. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწევა. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 28, და ქალაქ თბილისში კი ღრუბლიანობა და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.9.

0: 80.09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხი ფხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოგვერძე samda.ch.gr.
4: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
8: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
9: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
10: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივნის. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: 80.09. Strafa gaamartsxeb kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso taris kvilis kivilisas sportuli da sagzao traumis neurologievis atritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis dros gamqenebisas gaisan instruksias kvilis kivilenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat miartet hekims
1: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 28 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: პრესტაიმი, დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრუთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресс-сайт. Ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Zustat Epsi, Drow, Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები, ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, Zustat Epsi, რადიო პანიტრის ეთერში, FM 103.9.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: Aversis Clinic Street 16 საათია. Radio Palitra წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში თბილისში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს. კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად. შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით გიგნაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით, ჩხრეკის შედეგად მათ შორის ამოღებულია სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული ქურდული საერთოსთვის შეგროვებული $62,000 მეტი თანხა, ბრალდებულების კუთვნილი ავტომანქანები, საბრძოლო მასალა და ცეცხლსასროლი იარაღები. დანაშაული 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ჭიათურაში გოჭების არალეგალური სასაკლაო გამოავლინა. იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში ჭიათურაში აბაშიძის 10 ნომერში ფიზიკური პირის სასაკლაოში ამოწმეს. ინსპექტორების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი საავადმყოფო აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობდა და შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე კლავდა გოჭებს. გამოვლენილი შეუსაბამობის გამო ფიზიკური პირი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმო პროცესი. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ბიზნეს ოპერატორებს საქმიანობა კანონმდებლობის და სურსათის უნებლობის დადგენილი მოთხოვნების დაცვით განახორციელონ. გორის გვირაბებში 17-20-25 ივნის მოძრაობა მონაცვლეობით შეიზღუდება. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით დაგეგმილია დაზიანებული საფარის აღდგენა, ორმოული შეკეთება და სხვა საჭირო სამუშაოების ჩატარება, რისთვისაც საჭირო აღნიშნულ მონაკვეთზე გორის გვირაბებში სავალი ნაწილის ჩაკეტვა და მოძრაობის გადართვა დროებით შემოსავლელ გზაზე. საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის ენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის ენაკი თბილისის მიმართულებაზე სავალი ნაწილის ჩაკეტვა საჭიროა 17 ივნისიდან 8 საათიდან 20 ივნისის ჩათვლით, რა დროსაც საავტომობილო ტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გორის გვირაბების შემოსავლელ საავტომობილო გზაზე. თბილისის ენაკის მიმართულებაზე სავალი ნაწილის ჩაკეტვა საჭიროა 22 ივნისიდან 8 საათიდან 25 ივნისის ჩათვლით, რა დროსაც თბილისის ენაკის მიმართულებით მოძრავი საავტომობილო ტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ენაკი თბილისის მიმართულებაზე. ხოლო ენაკი თბილისის მიმართულებით მოძრავი საავტომობილო ტრანსპორტის ნაკადი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გორის გვირაბების შემოსავლელ საავტომობილო გზაზე გადავაწერს გზების დეპარტამენტი.
3: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
5: მთავრობამ შეპასა უსასრულო ენერგია საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალოვანში, ჯამში 13,114 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 2 მიწის ნაკვეთი 49 წლით აღნაგობის უფლებით გადასცა. განკარგულების მიხედვით, რომელსაც ხელსაწერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, კომპანიას წლიურ სარგებლობაში გადაცემის საფასურად 7,500 ლარი განისაზღვრა. ვისა კუთვნის შეპასა უსასრულო ენერგია? ეკონომიკის გადაცემის პირობების მიხედვით უსასრულო ენერგია მადგილზე 2024 წლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იმერეთი 1 ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციაში მიღება უნდა განახორციელოს. შეპასე უსასრულო ენერგია სამწარმოო რეესტრში 2015 წელს დარეგისტრირდა კომპანიის დირექტორი ჩინეთის მოქალაქე ლუო ჩაოვა. რაც შეეხება მისაკუთრეს წილებს, სრულად ფლობს ჩინეთში დაფუძნებული კომპანია International Limited. მაკვლის კრეფა აქტიურ ფაზაშია დაახლოებით 20-25 ტონა მოსავალ სველოდებით. ამის შესახებ კენკრის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ და კოოპერატივ გირეს ხელმძღვანელმა იზოლდა კიტესაშვილმა ბიზნეს პრეს ნიუს განუცხადა და მისი თქმით, მიმდინარე წელს 1 კილოგრამი მაკვლის ფასმა მაქსიმუმ 25 ლარს მიაღწია, თუმცა ამჟამად ფასი ყოველდღიურად ცირდება. ის ამბობს, რომ ჯიშები, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ არსებობდა, განახლდა, შემოტანილი არის რემონტატული მოსავალს, როდესაც იძლევა რამდენჯერმე ისეთი ჯიში, საადრეო ჯიშები და ახლა უკვე სრული მოსავალია. ჯამში მაყურის ბაღები 2 ჰექტარზეა გაშენებული, წელს დაახლოებით 20-25 ტონის მოსავლის მოლოდინია. როგორია წელს 1 კილოგრამი მაყურის გასაყიდი ფასი? მოსავლის გაყიდვა არ გუჭირს, ამბობს რესპონდენტი. აქტიურად მიაქვს აჭარას და თბილისს, ყოველდღე იცვლება ფასი. პირველი გაყიდვა ქონდა 25 ლარად, შემდეგ 20 ლარად, 17 ლარიც იყო. უკმაყოფილები არ ვართ ნამდვილად. თვითღირებულება დაახლოებით 3 ლარ ნახევარია. გულისხმობ კრეფას, მოვლას სცენარეთა დაცვას, გასხლას და სხვა. თვითღირებულება დაბალი სულაც არ არის, რადგან მაგალითად 25 ლარად 80 კილოგრამი გავყიდე. შემდეგ ფასი იკლებს. შაშან მაგალითად საშუალოდ 1 კილოგრამის ფასი 5 ლარი და 60 თეთრი გამოვიდა. უკმაყოფილო არ ვარ, მაგრამ არც იაფი არ არის მაყურის თვითღირებულება, განაცხადა ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას იზოლდა კიტესაშვილმა.
3: საათის ბოლო სიახლეები.
5: საათის ბოლო სიახლეებს გაგაცნობ. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი საგარეო უწყებაში დაიბარეს. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო. ქართველი ჟურნალისტი მზია მაღობელი, რომელიც ჯერ კიდევ გისოსებს მიღმა, ჩვენს ფიქრებში რჩება. ეს განცხადება ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტო მეცოლამ პლენარულ სხდომაზე გააკეთა, რომელზეც სახაროვის პრემიის გამარჯვებული ანდრეი ანჟე ბოჩობუტის სიტყვით გამოვიდა. განსაკუთრებით მაინტერესებს ივანიშვილის ორი წარმომადგენლის, მაკა ბოჭორიშვილის და თია ახვლედიანის აზრი, რომლებიც წლების განმავლობაში მჭიდრო თანამშრომლობდნენ ელენე ხოშტარიასთან, მეტიც მეგობრობდნენ მასთან. ეს განცხადება ლილო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამოდაშვილმა გააკეთა, რითაც ეხმაურება ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. საქართველოს რკინიგზის საქმეზე 6 დაკავებულს, ყოფილ ხელმძღვანელ დავით ფერაძეს და კიდევ ერთ პირს დაუსწრებლად ბრალდება წარედგინათ. ეს იყო საათის ბოლო სიახლეები და ეს იყო ახალი ამბები რეგიონებიდან. რადიო პაიტრის საინფორმაციო სამსახური მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდება 17 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.
3: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკეთებს, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 19. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწევა. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 28 და ქალაქ თბილისში კი ღრუბლიანობა და 27 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ორი 23 80 09.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერსილი სარეცხი ფხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი ბალანი და 90 დედრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგგვერძე www.samdabujo.ch.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: Charta Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგა მოყენებიდან. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
6: რადიო მკურნალი, თქვენი ჩანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
7: მოგესალმებით ყველას, რადიო პალიტრის ეთერშია გადაცემა მკურნალი. მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი. თქვენ კი გახსენებთ, რომ ყოველ ოთხ შაბათს ტრადიციულად ამ დროს FM 103.9-ზე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მოსმენა და გარდა ამისა ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, რომელიც გახლავთ რადიო პალიტრა, თქო შემოხვალთ სწორედ ახლა, ავტომატურად თქვენ შეძლებთ იმას, რომ live რეჟიმის მეშვეობით მოусმინოთ ჩვენს გადაცემას და გვიყუროთ კიდეც. ძალიან საინტერესო თემაზე შევაჩერეთ დღეს არჩევანი, ეს გახლავთ ადრეული დიაგნოსტიკა ონკოგინეკოლოგიაში, საშუალოსნო სყელის პათოლოგია, პაპილომავირუსი და კოლპოსკოპია. დღეს ჩვენთან იმყოფება სტუმარი, რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, ონკოქირურგი ქალბატონი ეკა ჩიქოვანი, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოღვაწეობდა, ახლა კი მუშაობას კლინიკა ალტრავიტაში აგრძელებს. მოგესალმებით ქალბატონ ეკა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე და ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს, ინტერესი ძალიან დიდია და ვეცადოთ, რომ დღეს მაქსიმალურად დააკმაყოფილოთ ჩვენი საზოგადოების ინტერესს.
8: მეც მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მსმენელს.
7: დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის საშუალოსნო სყელის კიბოს შესახებ. თუმცა მე თქვენგან მინდა გავიგო რეალურად რამდენად აქტუალური და ხშირია ეს პრობლემა, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში.
8: დიახ, აი სამწუხაროდ საშუალოსნო სყელის კიბო საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა.
9: ქალებში, ქალბატონებში და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ბოლო 2022-23 წლის მონაცემებით 660,000-ამდე მეტ ქალს ქალბატონს უდგინდება ეს დიაგნოზი. და რაც სამწუხაროა, რომ 350,000-ამდე არის გარდაცვალების ფაქტი. და საინტერესო შემთხვევა ის არის, რომ ეს 94% გარდაცვალება უკავშირდება სადაც პრევენცია და სკრინინგის ხელმისაწვდომობაა ნაკლები. ანუ ეს არის საშუალო და განვითარებად ქვეყნებში. თვითონ მსოფლიოში ქალთა ონკოლოგიური დაავადების გავრცელების მხრივ ეს დგას მეოთხე ადგილზე. და საკმაოდ პრობლემატურია. და რაც შეეხება საქართველოში, საკმაოდ დიდ გამოწვევად რჩება დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლიდან სკრინინგის პროგრამა აქტიურად მუშაობს ჩვენთან, მაგრამ დღესაც ბევრი ქალბატონი ექიმთან მიდის მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას სიმპტომები უკვე გამოუჩნდება. ჩვენთან წლიურად დაახლოებით 320 შემთხვევა. აქედან 200-მდე არის გარდაცვალების ფაქტი და დამეთანხმებით საკმაოდ დიდი რიცხვია და სამწუხაროდ 40% შემთხვევაში საერთოდ არის, რომ პაციენტები ძალიან გვიან მიდიან ექიმთან და მე-4 სტადიაზე ისმევა ეს დიაგნოზი. ამიტომ დღეს ჩვენი მიზანია ექიმების, რომ უკურნალოდ მხოლოდ არა კიბოს, არამედ თვითონ აღმოვაჩინოთ კიბოს წინა თვითონ პროცესები და საერთოდ რომ დაავადება არ განვითარდეს.
10: კი ბატონო. რეალურად გვესმის, რომ ეს დაავადება საკმაოდ სერიოზულია, თუმცა ასახშია და ექიმები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრევენცირებადი კიბო. აი რეალურად რა შეგვიძლია ვთქვა ამას?
9: ხო, ის უპირატესობა შეიძლება ამ ვერად დაავადებას ქონდეს ის, რომ ჩვენ ვიცით სხვა ონკოლოგიური დაავადებებისგან განსხვავებით, რომ საშვილოსნო სკელის კიბოს გამომწვევი არის თვითონ ადამიანის პაპილომა ვირუსული ინფექცია. ჩვენ გვაქვს ამ ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა. კიდე რომ საერთოდ კარგად არის სკრინინგის პროგრამები ძალიან ეფექტურად მუშაობს. სანამ მანამდე ავლენს ეს სკრინინგი, სანამ საერთოდ დაავადება განვითარდება, სადაც შეგვიძლია რომ საერთოდ უკურნალოთ ამ დაავადებას და არ მივიყვანოთ კიბომდე. აი სხვაგვარად რომ თქვათ, კიბო არ ჩდება ერთ დღეში, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში. საერთოდ მას ჭირდება წლები, დაახლოებით 5, 7, 15 წელიწადიც კი ჭირდება. ხო და აი ამ ხნის განმავლობაში აი სკრინინგი, კოლპოსკოპია და სხვა კვლევები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ უფრო ადრე აღმოვაჩინოთ, ვიდრე რაიმე სიმპტომი ექნება ადამიანს და საერთოდ აღმოფხვრათ ამ დაავადების განვითარების შესაძლებლობა.
10: კი ბატონო, ქალბატონო, ახლა მინდა რომ პაპილომავირუსზე ვისაუბროთ და რომ გვითხრათ მისი გავრცელების გზებზე.
9: პაპილომავირუსი არის მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებული ვირუსული ინფექცია და დადგენილია, რომ სქესობრივად აქტიური ადამიანების უმრავლესობას ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც ხვდება ამ ვირუსს. საერთოდ გადაეცემა კანზე და ლორწოვანზე მჭიდრო კონტაქტით, განსაკუთრებით სქესობრივი აქტის დროს და საყურადღებო ის ფაქტია, რომ გადაცემა ვირუსის ხდება მაშინაც, როცა ადამიანს არც გენიტალური კონდილომები არ აქვს და არც სხვა სიმპტომები. და ბევრ ქალბატონს უკვირს ხოლმე, როცა აღმოაჩენენ, რომ ვირუსი აქვს და მატარებლები არიან, რომ გონიათ, რომ ის ახლა შეიძინეს. არა და შეიძლება ეს ვირუსის საერთოდ ორგანიზმში წლების განმავლობაში იყოს, არანაირი სიმპტომი არ ქონდეს და მერე მოგვიანებით გამოვლინდეს. აქედან გამომდინარე ვერ დავამტკიცებ და ვერ ვიტყვით, რომ ვირუსი პარტნიორმა გადადო ახლახან. ხო, თვითონ რაც შეეხება ვირუს, 200-მდე პაპილომა ვირუსია საერთოდ, დიახ, დღესდღეობით. აქედან 40 ტიპი ამ ვირუსის არის, რომლებიც უფრო აზიანებენ გენიტალურ ტრაქტს. და აი ამიტომ პირობითად დაყობილია ორ კატეგორიად საერთოდ პაპილომა ვირუსის. პირველი არის რომელიც დაბალი ონკოგენური რისკის მატარებელი, მაგალითად როგორც ხშირად ვაწყდები და ვამჩნევთ ან კანზე პაპილომებს, ან გენიტალურ კონდილომებს, ეს არის მე-11 ტიპი. აი პირობითად წარმოქმნა რო კონდეს. და არის აგრეთვე მაღალი ონკოგენური რისკის მატარებელი. განსაკუთრებით გამოვყოფდი მე 16 ტიპს და 18 ტიპს. და რატომ? იმიტომ რომ საშვილოსნოს კელის კიბოს განვითარებაში, აი მის უკან ზუსტად 70% შემ

0: მაგრამ არის ვირუსის ის 10%, რომელსაც ის ორგანიზმში ხანგრძლივად რჩება და მე იწყება სწორედ უჯრედული ცვლილებები. მაგრამ არის ეს ვირუსი ხანდახან განიცდის რეაქტივაციას და გადადის აი ძილის ფაზაში, რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ბოლომდე არ განიდევნება. და ლატენტურ ფაზაში გადადის. და როდესაც აი ხანგრძლივად ხდება უკვე ვირუსის დაყოვნება ორგანიზმში, ის ეპითელიუმზე უკვე დამაზიანებლად მოქმედებს წლების განმავლობაში. ხო და სწორედ სკრინინგი გვეხმარება, რომ ამ დროს სწორედ სანამ კიბოს წინაცვლილებები, უჯრედული ცვლილებები მარტივად აღმოვაჩინოთ და დროულად აღმოფხვრათ.
1: კი ბატონო, ძალიან ხშირად ახსენეთ სკრინინგი და ჩვენ ვიცით, რომ ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა მოდით კიდევ ერთხელ განმარტოთ ჩვენ მსმენელისთვის, რას მოიცავს სკრინინგი და რატომ არის მნიშვნელოვანი.
0: სკრინინგი საერთოდ, რო ვთქვათ, პრაქტიკული კვლევა. ეს უტარდება ჯანმრთელ ადამიანს, მაშინ როდესაც მას სიმპტომები არ აქვს და მოიცავს პაპ ტესტ. ამ შემთხვევაში რახან ვამბობთ ჩვენ საშულოსნოს ყელის კიბოზე. საერთოდ პაპ ტესტ მოიცავს და პაპილომავირუსის გენოტიპირებას და საჭიროების შემთხვევაში უკვე კოლპოსკოპიას, რომელიც დამატებით საშუალებას გვაძლევს, რომ კარგად შევისწავლოთ, დავათვალიეროთ, გამოვიკვლიოთ საშულოსნოს ყელის უჯრედები. თვითონ სკრინინგი საქართველოში უკვე 2008 წლიდან მუშაობს, მაგრამ სამწუხაროდ ქალბატონები ამ შესაძლებლობას ნაკლებად იყენებენ, იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს, რომ თუ არაფერი არ მოაწუხებს, სიმპტომები არ მაქვს, რატომ უნდა ჩავიტარო. ხო და სწორედ ესაა ის მიზეზი, რომ გვიანი მიმართულობა, საერთოდ მიმართულობა იქიდან და ამიტომ უკვე შორწასულ ფორმებში კურნალობას, რა თქმა უნდა, უფრო რთულია. როცა შესაძლებელი იყო საერთოდ დასაწყისშივე, როდესაც ხდება პირველადი უჯრედული ცვლილებები, მაშინ მოგვეფხვრა ეს დაავადება და პროგრესირება რო არ განიცადა.
1: აი კოლპოსკოპიური კვლევა, ანუ ყველასთვის არ არის საჭირო, აი ამ შემთხვევაში როდის მიმართავს პაციენტი აღნიშნულ კვლევას?
0: კოლპოსკოპია ეს არის ძალიან მარტივი კვლევა. ჩვენ ექიმებს ეს კვლევა საშუალებას გვაძლევს ოპტიკური ხელსაწყოს საშუალებით დავათვალიეროთ საშულოსნოს ყელი, მისი კედლები, საშო და გამოვრიცხოთ ან დავადგინოთ მასზე არსებული პათოლოგიური ცვლილებები, მაშინაც კი როდესაც სიმპტომები არ არის და ჩვეულებრივი გინეკოლოგიური გასინჯვის დროს საერთოდ შეუმჩნეველია. მაგრამ რა თქმა უნდა, კოლპოსკოპია არ არის ყველასათვის საჭირო და მოკლედ რო ვთქვა და უფრო მარტივად გასაგები იყო, ბარემ ჩამოთვლი და როდესაც უფრო საჭირო და მიზნობრივი. როდესაც ქალბატონებს პაპტესში პათოლოგიური ცვლილებები გამოვლინდებათ. მაგალითად, როდესაც სისხლიანი გამონადენი აღინიშნება, რომელიც მენსტრუალურ ციკლთან არ არის დაკავშირებული. აგრეთვე სქესობრივი კონტაქტის შემდეგ, როდესაც სისხლიანი გამონადენია, პაპილომა ვირუსის მაღალი ონკოგენური რისკის მატარებლები, როცა ქალბატონი. აგრეთვე გინეკოლოგიური ჩვეულებრივი გასინჯვის დროს, როცა ექიმი შეამჩნევს საეჭვო ან პათოლოგიურ უბნებს. და აგრეთვე მეხმარება, როდესაც ამ პათოლოგიური უბნებიდან თუნდაც ბიოპსია, დაზუსტებითი ბიოპსია რო ავიღოთ, აი ის საჭირო მასალა კვლევისათვის. და აგრეთვე ბევრი გინეკოლოგიური დაავადებები შემდგომი მონიტორინგისათვის.
1: კი ბატონო, დიახ. ასევე ძალიან დიდი ინტერესი არის პაპ ტესტის მიმართაც, იმიტომ რომ ბევრს გაკეთებული აქვს, ბევრი აპირებს რომ გაიკეთოს, ზოგმა არც იცის რეალურად რა არის ეს კვლევა. ამიტომ თქვენგან კიდევ ერთხელ მოვისმენთ, ქალბატონო ეკა, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ საუბარში პაპ ტესტი და რა არის რეალურად ეს კვლევა და რას მოიცავს?
0: პაპ ტესტი არის ძალიან მარტივი და ძალიან მეტად მნიშვნელოვანი სკრინინგული კვლევა. იმიტომ რომ პაპ ტესტით ჩვენ საერთოდ პირველად ცვლილებებს ვამჩნევთ უჯრედულ დონეზე საშულოსნოს ყელში და რას ვაკეთებთ ახლა? ვიღებთ ტრანსფორმაციის ზონიდან მარტივად, რო ვთქვა, საშულოსნოს ყელის გარეთა ზედაპირიდან და ცერვიკალური არხიდან ვიღებთ სპეციალური ინსტრუმენტების მეშვეობით. მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან უმტკივნეულოა, არანაირ დისკომფორტს პაციენტი ამ დროს არ განიცდის და ვიღებთ უჯრედებს სწორედ ამ ტრანსფორმაციის ზონიდან და ვაგზავნით ლაბორატორიაში რომ

0: მიკროსკოპულად დააკვირნენ უჯრედებს და გამოავლინონ მასში არსებული რაიმე ცვლილებები.
1: და აი თუ არის ცვლილებები პაპტესში, მაშინ რას
0: ნიშნავს? სანამ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ რამდენად აი მინდა ქალბატონებს უთხრა, რომ ხშირად არის საჭირო და რამდენ ხანში ერთხელ უნდა გაიკეთონ პაპტესტი. საერთოდ გაიდლაინებით 30 წლამდე, როდესაც ქალბატონი იწყებს უკვე სქესობრივად აქტიურ ცხოვრებას, 2 წლის შემდეგ სასურველია ქალბატონმა ჩაიტაროს წელიწადში ერთხელ პაპტესტი და გენოტიპირება პაპილომა ვირუსის. და 30 წლის შემდეგ უკვე 3 წელიწადში ერთხელ იმ შემთხვევაში თუ წინა პაპტესტში ცვლილებები არ აღინიშნებოდა. და მაინც ეს უფრო ინდივიდუალურია და პაციენტის ისტორიაზეა დამოკიდებული. დიახ,
1: კი ბატონო, და თუ არის ცვლილებები, რას ნიშნავს ეს? არის თუ არა რისკი და აი რა ხდება ესეთ დროს?
0: მინდა გითხრათ, რომ პაპტესტში პასუხი არის საერთოდ საშულოსნო სკელის უჯრედების ცვლილებების შესახებ. ეს მოიცავს თვითონ ონკოლოგიურ ცვლილებებს, როგორიცაა დისპლაზიები და თვითონ კიბოს და აგრეთვე მოიცავს თვითონ სხვა თამხლებ ინფექციებს და ანთებით პროცესებს. და მინდა გითხრათ, რომ აქ გამოიყენება უფრო პასუხებში ბეთესდას სისტემა და აბრევიატურები იწვევს პაციენტებში საერთოდ შფოთვის მიზეზი ხდება, იმიტომ რომ მათვის გაურკვეველია ეს ყოველივე. და ყველაზე ხშირად რაც პასუხებში მოდის და პაციენტებს აღელვებთ, ასკუსი ეს გონიათ რაღაც საშინელებას ჭირთ და უკვე ცუდად არიან. და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უნიშნელო ცვლილება, რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრი მიზეზით იყოს გამოწვეული, მაგალითად ანთებითი პროცესებით, პაპილომა ვირუსი თუ აქვს ადამიანს, ვაგინალური ინფექციებით, ჰორმონალური ცვლილებებით, აგრეთვე ატროპიული ცვლილებებით მენოპაუზაში და ბევრი სხვა. და როდესაც უკვე მძიმე და საშუალო დისპლაზიები გვაქვს, მაშინ უფრო ღრმა კვლევებზე გადავდივარჩვენ, ვატარებთ კოლპოსკოპიას, საჭიროების შემთხვევაში ბიოპსიას და აი სწორედ შემდეგი პასუხი, სწორედ როდესაც მოდის და ჩნდება აბრევიატურა ცინი, და ეს ნიშნავს თვითონ ეპითელიუმ უჯრედების ნეოპლაზიურ არათანაბარ ზრდას, აი აქ კიდე უფრო დარწმუნებულები არიან, რომ მათ აქვთ კიბო. და აი მარტივად რო ვთქვათ, კიბომდე კიდე არის აი სამი საფეხური, რო ვთქვათ, ცინი 1, ცინი 2, ცინი 3. პირველ საფეხურში უბრალოდ უჯრედული ცვლილებები მიდის ეპითელიუმის ქვედაშრეში. და მინდა გითხრათ, რომ ამ პერიოდშიც კი ადამიანის ორგანიზმის იმუნურ სისტემას აქვს 50-60% რომ თვითონ განკურნოს ეს ყოველივე და სულ არ არის ასეთი საშინელი პრობლემა. ხო, და მეორე საფეხური, რომ ვთქვათ, ცინორი, მინდა გითხრათ, რომ უკვე მე 2-3 შეესრულებები ეპითელიუმის და აი მესამე ცინ 3, ეს არის უკვე მესამე საფეხური, მაგრამ ეს კიდე როცა მთელ შრეს მოიცავს თვითონ ეპითელიუმის, მაგრამ უჯრედულ დონეზე ვაპარაკოთ, იმიტომ რომ პაპტესტი მაინც უჯრედულ დონეზე გვეუბნება. და თვითონ პაპტესტში თვითონ კიბოს დიაგნოზი არ არის, მინდა გითხრათ, ეს უფრო მორფოლოგიური პასუხია ჰისტოლოგიის და ასე რომ მუშაიშინდებათ პაპტესტის პასუხები და ამ დროსაც აღმოჩენილი აი თუნდაც მესამე რომელიც არის ცინ 3 კიბო არ არის, მარტივად იკურნება და ამიტომ საჭიროა პროგრესირება, რომ არ მოხდეს და მომავალში პრობლემად რომ არ იქცეს დროული მკურნალობა.
1: კი ბატონო,
0: დიახ,
1: ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ნამდვილად ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ყოველ ჩვენ სტუმართან და განაგრძობთ საუბარს, ასე რომ დაკვირდეთ რამდენიმე წუთით.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
3: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
3: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჯერვალი პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: Пресс-тайми. Добавьте ткани дро, да чуем гадоцрут райбечнеба прессис курслемзе. Теории темеби, нишневани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
2: Пресс-тайми. Ховил самшао дрес, 10:00-а да 15:00-ზე. Гэмеоре.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: რადიო კურნალი, თქვენი ჯანსაღი.
0: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნე გულსიმშვიდე.
3: მე შეიძლება კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვიყურებს, ვინც გვისმენს ტალღაზე FM 103.9 ეთერშია გადაცემა მკურნალი. მე გახლავართ თამთა ასათიანი. დღეს კი ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე. ეს გახლავთ ადრეული დიაგნოსტიკა ონკოგინეკოლოგიაში, საშვილოსნოსყელის პათოლოგია, პაპილომავირუსი და კოლპოსკოპია. ქალბატონი ეკა ჩიქოვანი კვლავაც ჩვენთან იმყოფება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონო ეკა და მოდით განვაგრძოთ საუბარი. ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ პაპილომავირუსზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ალბათ თუ არსებობს რაიმე საშუალება რომ თავი დავიცვათ მისგან.
4: მინდა გითხრათ რომ პაპილომა ვირუსის 99% იწვევს საშვილოსნოს ყელის კიბოს. და ის არის კარგი ამბავი, რომ დღესდღეობით არის პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა შემოსული. და მსოფლიოში რამოდენიმე ვაქცინა შეიქმნა, მაგრამ დღესდღეობით ყველაზე გავრცელებულია გარდასილ 9. ეს არის 9 ვალენტური, გარდასილ 2, 4, 4 ვალენტური და ცერვაქსი, რომელიც 2 ვალენტურია. გარდასილ 9-ში, აი როგორ არის შერჩეული, როგორც ვიცით, რომ პაპილომა ვირუსის 200-ზე მეტი სახეობაა, მაგრამ როგორც წინა საუბარში გამოვყავით მაღალი ონკოგენური რისკის ტიპები და დაბალი ონკოგენური რისკის ტიპები. და აი ამ გარდასილ 9-ში არის 9 ტიპი პაპილომა ვირუსის. ესენი არიან ყველაზე აგრესიულობით, რომლებიც გამოირჩევა უჯრედული დაზიანებით და 70%-ში კიბოს განვითარების საშუალოსნოს ყელის არის 16 და 18, აგრეთვე დამატებულია 31, 12, 55, 52 და 38 ისეთი პაპილომა ვირუსის ტიპები, რომლებიც აგრეთვე ესენი ძალიან მაღალი რისკის ტიპებს მიეკუთვნებიან და ყველაზე გავრცელებული კიდე გენიტალური კონდილომების გამომწვევები შედის აგრეთვე ტიპი 6 და ტიპი 11-ან ვაქცინაში. თვითონ 2006 წელს პირველად დაამტკიცდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ვაქცინა და თავიდან გოგოებში გოგოები იცრებოდნენ ამ ვაქცინით, შემდეგ გაფართოვდა და პირველი ქვეყანა, რომელმაც თავის ეროვნული იმუნიზაციის პროგრამაში ჩართო ვაქცინაციის, ეს იყო ავსტრალია. თავიდან დაიწყო 12-13 წლის გოგოების ვაქცინაციები და შემდეგ გაფართოვდა და მოიცვა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებიც. და საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს ვაქცინა, რომ ავსტრალია თვითონ დღეს მიიჩნევა ერთ-ერთ ქვეყანად, რომელიც მომავალი 10 წლეულებში რომ ამ ქვეყანაში საერთოდ საშვილოსნოს ყელის კიბო და პაპილომა ვირუსთან ასოცირებული საერთოდ დაავადებები პრაქტიკულად აღარ იყოს და აღმოფხვრილი იყოს. და თვითონ ეს ვაქცინა უკვე 20 წელია ბაზარზეა, ათასობით დოზა უკვე გამოყენებული და ითვლება ერთ-ერთ კარგად შესწავლით ვაქცინად. ვაქცინა. თვითონ ახლა საინტერესო ალბათ რისგან შედგება ეს ვაქცინა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაშიც ტარდება საერთოდ და ტარდება გარდასულ 9 სრულად უფასო სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამაშია, ოღონდ ეს არის უკვე სურვილის მიხედვით და პოლიკლინიკებში ატარებენ ამ ვაქცინას. და მინდა გითხრათ, რომ სკეპტიკურად უყურებენ დღესაც და ამიტომ მინდა გავმარტოთ, თუ ისგან შედგება საერთოდ ვაქცინა. თვითონ ვაქცინა არ შეიცავს ცოცხალ ვირუსს. აქედან გამომდინარე, არ შეიცავს არც მის გენეტიკურ მასალას DNA-ს და ვერ გამოიწვევს ვირუსულ ინფექციას. ის შეიცავს ვირუსის გარსის მსგავს ცილებისაგან, რომლებიც თვითონ ორგანიზმს ასწავლის პაპილომა ვირუსის ამოცნობას, იმ ვირუსების, რომელიც აქ არის, რო ჩამოთვალე 9 ტიპი და მის საწინააღმდეგოდ ანტისხეულების გამომუშავებას, რომ არ შეიჭრას ეს ვირუსი კანში და ლორწოვან გარში. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი იმუნური სისტემაც ხო მოქმედებს ვირუსის წინააღმდეგ და ხანდახან უმრავლეს შემთხვევაში თვითონ ახდენს ამ ვირუსის განდევნას, მაგრამ ჩვენი იმუნური სისტემა ვერ იმახსოვრებს ამ ვირუსს და თუნდაც ის 1-2 წელიწადში შეჭirdება განდევნას ვირუსი, ხანდახან რამოდენიმე წელიწადში ისევ ხდება ამ ვირუსით რეინფიცირება. ხო და აი ვაქცინა კიდე როგორ გითხრათ, ყვირის თვითონ, იმიტომ რომ კუნჩი კეთდება და უფრო აქტიურად ხდება პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ანტისხეულების გამომუშავება. და უშლის, მაგრამ მინდა გითხრათ კიდე, რომ ეს ვაქცინა თუ ადამიანს აქვს პაპილომა ვირუსი, სამკურნალოდ არ გამოდგება. იმიტომ რომ
5: ხო, ანუ
4: საწყობი უჯრედში შეჭრილია და უბრალოდ ეს ვაქცინა უშლის ხელს, რომ ახალი ამ ტიპის ვირუსი არ შეიჭრას. და კიდევ ერთი ძალიან ხშირი კითხვა აქვთ პაციენტებს, თუ ვირუსი მაქვს, აზრი აქვს თუ არა საერთოდ ვაქცინაციის გაკეთებას. მინდა გითხრათ, რომ აქვს აზრი, რადგანაც სხვა ტიპის პაპილომა ვირუსებისაგან დაიცავს. და ყველაზე მთავარი, საერთაშორისო გაიდლაინებით მოწოდებულია, რომ 10-დან 15 წლამდე კეთდება ორი დოზით, პირველი დოზიდან მეორე დოზა კეთდება 6 თვის შემდეგ ან ერთ წელიწადში, ხოლო 15 წლიდან 45 წლამდე გაიდლაინებით 3 დოზა კეთდება, ანუ პირველი გაკეთებიდან 2 თვეში და მე-3 დოზა 6 თვეში. და სრულიად უფასოა.
5: კი, ნამდვილად არის ხოლმე შესაძლებლობა, რითაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისარგებლებს ძალიან ბევრი ადამიანი. ხა ბატონო ეკა, ახლა მინდა კითხოთ, რამდენად აქვს მნიშვნელობა გენეტიკურ ფაქტორს საშლოსნო სყელის კიბოს განვითარებაში?
4: საერთოდ როცა საუბრობთ ონკოლოგიურ დაავადებებზე, ყოველთვის ბუნებრივი კითხვა ქონდა თუ არა ოჯახის წევრებს, დედას, ნათესავებს, ახლო ნათესავებს ონკოლოგიური დაავადება. და აუცილებლად მექნება თუ არა ეს დაავადება, ხომ არის ხშირად კითხვა, რამდენად ალბათობა დიდია. კარგია, რომ საშილოსნო სყელის კიბოსთან მიმართებაში თავი დამნაშავე არის ადამიანის პაპილომა ვირუსი და მისი მაღალი ონკოგენური რისკის ტიპები. და გენეტიკა ამ შემთხვევაში, ეს არის 95% ამის მიზეზი. გენეტიკა შეიძლება ვიგულისხმოთ იმაში, თუ როგორი რეაქცია ექნება თვითონ ამ ინფექციაზე ორგანიზმის იმუნურ სისტემას.
5: გასაგებია. ასევე მინდა გითხოთ, რომ ინტერნეტში ხშირად ხვდებით ხოლმე სხვადასხვა პრეპარატებზე ინფორმაციას, რომ თითქოს კურნავს ამ ვირუსს. აი ეს მითია თუ რეალობა?
4: მინდა გითხრათ, რომ დღეს დღეობით არც ერთი დარწმუნებით, რომ არც ერთი პრეპარატი ვერ უზრუნველყოფს, რომ ორგანიზმიდან 100%-ით განდევნოს პაპილომა ვირუსული ინფექცია.
5: ანუ ეს არის მითი, რომელიც.
4: ხო, და ბევრი პაციენტები კითხულობენ იმუნომოდულატორებს, ანთლებს, ვირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატებს, მაგრამ საერთაშორისო გაიდლაინებით არ არის მოწოდებული ან რეკომენდებული არც ერთი პრეპარატის მიმართ, რადგან აი პაპილომა ვირუსის ელიმინაციისათვის არც ერთი მტკიცებულება და ეფექტურობა არ არის დასასტურებული თვითონ.
3: კი ბატონო, და ჩვენი გადაცემის ბოლოს მე მინდა რაღაცნაირად რჩევა მისცეს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა, როგორ მოემზადონ სკრინინგისთვის, რომ ეს კვლევა მაქსიმალურად სანდო იყოს და რას ურჩევთ ქალბატონებს, რომლებიც აი ახლა აპირებენ, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად გამოიკვლიონ თავი და მოახდინონ პრევენცია აღნიშნული პრობლემის.
4: საერთოდ სკრინინგისთვის საბედნიეროდ განსაკუთრებული მომზადება საჭირო არ არის. უბრალოდ სათვალისწინებელი რამდენიმე ფაქტორი. Ну, менструაციის დროს, ციკლის დროს, რა თქმა უნდა, არკეთდება. დიახ, აგრეთვე კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებენ რეკომენდაციას, რომ 24-48 საათი თავი შეიკავონ სქესობრივი კონტაქტისაგან, აგრეთვე არ გამოიყენონ არც გინალური გელები, სანთლები და ასე შემდეგ. და როდესაც მაგალითად ანტივირი პროცესებია, სქესობრივი გადამდები, ინფექციის მატარებლები არიან, ჯობია იმკურნალო და შემდეგ უკვე ჩაიტარო სკრინინგი, საერთოდ პაპ ტესტი, გენოტიპირება და ასე შემდეგ. დიახ.
3: კი ბატონო, უღმესი მადლობა უნდა გითხრათ სტუმრობისთვის. ძალიან მადლობა თქვენთან საუბარი ბევრ მნიშვნელოვანი რამ შევიტყვეთ და თქვენი რეკომენდაციები, რომელიც მოგვეცით, აუცილებლად დარწმუნებული რომ გათვალისწინებული იქნება ჩვენი მაყურებლების და მსმენელების მიერ. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. და მოდით შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად გახდათ ონკოქირურგი ქალბატონი ეკა ჩიქოვანი, რომელიც წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ახლა კი ის გახლავთ კლინიკა ალტრა ვიტას წარმომადგენელი გინეკოლოგი. დიახ, და მე ვფიქრობ, რომ საუბარი ნამდვილად ძალიან საინტერესო შედგა. ეს გახდათ ადრეული დიაგნოსტიკა ონკოგინეკოლოგიაში, საშილოსნის ყელის პათოლოგია, პაპილომა ვირუსი და კოლპოსკოპია. ქალბატონ მაიკამ დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მადლობა რომ გიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. შევხვდებით ერთ კვირაში.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნებელ სიმშვიდეს.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში 17 ივნისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 ევრო, 3 ლარი და 8

0: 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაგაცეს. გადაცეს ეს ინსტიტუციას გარდიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გეგმავ გზავნობას. Recertel GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertel GZ-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
4: რეკლამა. რადიო
5: 2-18-78-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალეტრის საინფორმაციო გამოშვებას 17 საათზე მარიამ ბუკია ვარ გეყვებით ახალ ამბებს. ევროპარლამენტმა უთხრეს 36-55 წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს რუს სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც განაგრძობს ბრძოლას ევროპელი და დემოკრატიული საქართველოსთვის. დემოკრატიული უკუსლის მზარდი რეპრესიების უკანონო დაბადება მრავალგვარად დაუნდობელი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე. რვა იმედგაცრუებით აღნიშნავს, რომ ქართულმა უცხოებმა არაფერი შეაჩერა, რომ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი. წუხსენ ფაქტის გამო, რომ უკუსო დაფიქსირდა 9 პრიორიტეტის განხორციელებაში, რომლებიც საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პირობები იყო. ხას უსვამს ქართული ოცნების განცხადებების შეუსაბამობას, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია მთავარ პრიორიტეტად რჩება მაშინ, როცა პარალელურად მისი უმაღლესი თანამდებობის პირები და მათთან დაკავშირებული მედია აწარმოებენ ორკესტრირებულ სისტემურ კამპანიას, ავრცელებენ მანიპულაციურ რუსული სტილის ნარატივებს, დეზინფორმაციას და შეთქმულების თეორიებს ევროკავშირის მისი თანამდებობის პირებისა და დიპლომატების წინააღმდეგ. აღნიშნულია ანგარიში. ევროპარლამენტი ხას უსვამს, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიზნა ივანიშვილის, ქართული ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორებისა და სხვა თანამდებობის პირების წინააღმდეგ დაწესებული მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები და უჯრების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნება. ევროკომისია ითხოვს დაუყოვნებლივ დააწესონ მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები ბიზნა ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრებისა და მისი კომპანიების წინააღმდეგ და მოუწოდებს ევროკავშირის გაყინოს მისი აქტივები და ითანამშრომლოს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. ხას უსვამს, რომ ევროკავშირის რეაგირება დღემდე არაადეკვატური და დაგვიანებულია საქართველოში ავტორიტარული კონსოლიდაციის და აჩქარების გათვალისწინებით. მოუწოდებს საბჭოს და წევრ სახელმწიფოებს ასწრაფად მიიღონ ევროკავშირის მასშტაბით კოორდინირებული შემსხვედავზომები ყველა პასუხისმგებელი პოლიტიკოსის თანამდებობის პირისა და ხელშემწყობი პირის წინააღმდეგ, მათ შორის სანქციების სიების გაფართოება, აქტივების ყოვლის მომცველი გაყინვა, სავიზო აგრძელება, რომლებიც მიმართული იქნება სახელმწიფოს მიტაცებაზე, რეპრესიებსა და რეჟიმის მიერ დაფინანსებულ პროპაგანდაზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ. მოუწოდებს უნგრეთის ახალ მთავრობას მოხსნას მისი წინამორბედის მიერ დაწესებული ბლოკადა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ. ევროკავშირის მასშტაბით მიზნობრივი სანქციების დაწესებაზე აღნიშნულია ანგარიში. საქართველოს დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ უორდი ამასობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე მიიწვიეს. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნა, რომ პირობებში, როდესაც საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის არცერთი ფაქტი არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება შეუფერხებლად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაუგებარია მუდმივი სპეკულაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში შემოშფოთებელია, როგორც განცხადებაში წერია, დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის დასანქცირების საკითხზე საუჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს გაკეთებული აქცენტი, რომელიც მიზანმიმართულად ემსახურება არასწორი აღმების გამტკიცებას და საქართველოს ინტერესების დაზიანებას. მინისტრის პირველმა მოადგილემ აღნიშნა, რომ საუჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს ხსენება მიუღებელია მაშინ, როცა გემის საქართველოში შემოსვლისა და ოპერირების დროს მის მიმართ არ არსებობდა არც ერთი საერთაშორისო სანქცია. იგი ფლობდა გაერთიანებული სამეფოს მოქმედ კლასს, ოპერირებდა საერთაშორისო საზღვაო ვაჭრობის მრავალრიცხოვან მარშრუტებზე და სტუმრობდა როგორც ევროპულ, ისე აზიურ, აფრიკულ პორტებს. შემახსენებთ, რომ დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში გარეთ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეხვედრაზე დაიბარეს 2026 წლის 26 თებერვალს. გაერთიანებული სამეფოს ხელისუფლების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების პაკეტში ქართული ტელეკომპანიების იმედისა და პოსტების ჩართვასთან დაკავშირებით. ჩემი თავმჯდომარეობის კანდიდატი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნანუკა გამარჯვების შემთხვევაში რეფორმებს გაატარებს პარტიის ბირთვთან, როგორც ვეტერანებთან, ასევე ახლებთან. ამის შესახებ მოსავე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წერს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, ივლისში ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში მთავრდება ვადა. სააკაშვილის გამარტივად კი აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, სრულებს ისინი იქნება ძირეული და არაკოსმეტიკური პარტია არ მხოლოდ გასაცოცხლებელი, რომელიც იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი ვიდრე იყო 2003 წელს. ივლისში ყველა თანამდებობის პირს პარტიაში მთავრდება ვადა. აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. ჩემი თავმჯდომარეობის კანდიდატი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. მას აქვს გამოცდილება ენერგია ხედვა, რომ ამ გამოწვევას გამოკლავდეს. ამავე დროს ფთაოზე არჩევნების პროცესში შემოვიდეს ყველა, ვისაც რეფორმების სურვილი და ხედვა აქვს. ასევე არჩევნებში მონაწილეობა შეიძლება ყველას და ეს უნდა იყოს ხედვების შეჯიბრი. სხვა პარტიების უმრავლესობისგან განსხვავებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ არის არც ბიზნეს პროექტი, არც ერთი ადამიანის მართული პარტია. ის ქვემოთ და ზემოთ იმართება მრავალრიცხოვანი სახალხო ბაზით და ამ მხარდაჭერების პოზიციას ჩვენთვის გადამწყვეტია. ეს ყველაფერი აუცილებელია და გადაუდებელია განსაკუთრებით ჩემი ხაბის, ირაკლი ნადირაძისა და სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში. ჩემი და საქართველოს გამარჯობა გარდაუვალია, წერს მიხეილ სააკაშვილი Facebook პოსტზე. ასეთი იყო ახალი ამბავი ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკეთებს, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 19. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწევა. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 28 და ქალაქ თბილისში კი ღრუბლიანობა და 27 გრადუსი.

0: ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია AmindiG.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 2-23-80-09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi. ვილით ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: ინდინაი მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა აზრის და უპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 3-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ აჩის ჰეტრიკი შეუსრულა და მინდინაი მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერვარს კლუბმა აზრის პირველი გოლი 17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარეშორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაოქროს ბურთის პრობლემა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მისის მუნდიალობის ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 ოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდოს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველი გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიაზე მოქმედმა ვიცე ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჩექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ კოლინსის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩინა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 66-ე წუთზე გაიხსნა. მაიკ კოლინსის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82-ე წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბარკოლამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე ბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით ბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანელი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29-ე წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირალ ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53-ე წუთზე ერაყელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76-ე წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასი ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი თვლის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაემგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ჩართა Digital TV და თვალი ადევნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. რეკლამაში 2018-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით დაბუნძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინ

0: პირველი საერთაშორისო გამოძიება უნდა ჩატარდეს, როგორც უკვე გითხარით ევროპარლამენტმა 436-55 წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დღეს დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით.
1: ნინო დავითაძეს უსმენდით. ევროპარლამენტის ანგარიშს ეხმაურებიან საქართველოში მოვისმინეთ უმრავლესობისა და ოპოზიციის შეფასებები.
2: რასა კომუნისტკას მიერ შედგენილ რეზოლუციაზე სერიოზოდ როგორ უნდა იმჭელო? ქალე არსებობს იმისთვის, ხალბატონი, რომ აშაოს საქართველო. რა გაუკეთებია საკუთარი ლეტურისთვის, აღმოსავლეთ ევროპისთვის? ინფლაცია მაღალი, უმუშევრობა, დაბალი ეკონომიკური ზრდა და სანქციები ეხლა თვითონ დაუწესეს რუსეთს და ამ დროს საქართველოს გადაასწრეს ღვინის ექსპორტში, ღვინის სამშობლოს და ნავთობპროდუქტებზე კიდე პირველ ადგილს არე. აი ამ ღირებულებების მქონე დეპუტატებისგან რაისა და მისი სადაქალო თუ საძმაკაცო რას უნდა ველოდ?
3: იახა, არაერთი რეზოლუცია გვინახავს ამათ მიერ ინიცირებული, რასა იქნება კაი აკალასები თუ სხვა, ესე ვთქვათ, თანამდებობის პირები არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ზოგადად ამათი რიტორიკა, პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის მიმართ არ იცვლება. ხომ ერთის მხრივ გვესაუბრებიან თითქოს მოლაპარაკებებისთვის მზადარიან და მეორე მხრივ რა გადაწყვეტილებებს აღებულობენ თავადაც ხედავ. ახლა რეზოლუციის შინაარსი თავიდან ბოლომდე არის პოლიტიკური შინაარსი, ის მატარებელი და არაფერი შემხებლობა ზოგადად არ აქვს.
4: ინსტიტუციური პოზიცია ეს ყველა ცალკეული ადამიანების პოზიცია ყველა ჯერზე ევროპარლამენტში ხმათაურებისობას ირევს კონკრეტული რეზოლუციები, ევროკავშირი ირევს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, კონკრეტული განცხადებები ქვეყნდება, მათ შორის წარყვანი თანამდებობის პირების მიერ. ეს ყველა ცალკეული შემთხვევა. ცალკეული შემთხვევა როგორ იყოს 1-2 ევროპარლამენტი რამის ამბობდეს, ეს არის ხომ პირიქით უცნობი შემთხვევა, შეიძლება 2-3 კაცო იყოვიან ხოლმე და ხარდაბიროდებიან ხოლმე, რომ თვითონ რაღაცა უცნობას ხალხს უჭერენ და სიამბულეში პოზიცია არის ძალიან მყარი და ერთიანი და კონსენსუსზე დაფუძნებული.
5: ეს რეზოლუცია აჩვენებს იმ თავდაცვით სულისკვეთებას, რაც გააჩნია ევროპულ კავშირს ქოცური ჰიბრიდული რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ და ამის გამოხატულება არის მათ შორის მედიაზე არსებული ჩანაწერიც, როდესაც ქართული ეგრეთ წოდებული მედიის ნაწილი არის ღია დასახელებული როგორც რუსეთის ომისდროინდელი ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის ნაწილი და ინსტრუმენტი, თუმცა ღია არის საუბარი იმაზე, რომ ეს რეჟიმი არის ჩართული რუსეთის ომისდროინდელი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესების გატარებაში.
1: საქართველოს ხელისუფლება ლუქსემბურგის ევროკომისიასთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხის დაყენებას თხოვს. ლუქსემბურგში მყოფმა პარლამენტის საგარეო საქმეთა ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ შესაბამისი თხოვნა გაასაჯაროვა და იქ დასძინა, რომ ქართული მხარე კრიტიკულ საკითხებზე, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, სასაუბროდ მზადაა. ამის მიუხედავად, ქართულ ცნობებში ურთიერთსაპირისპირო განცხადებები კეთდება. ლიდერების ნაწილის განცხადებით არანაირი უკანდახევა არ იქნება, რაც შეეხება ოპოზიციის მოსაზრებას მათი ნაწილის შეფასებით. ხელისუფლება რიტორიკის შეცვლას ცდილობს, რადგან ოპონენტები დები განმარტავენ, რომ რეჟიმმა ურთიერთობების ნორმალიზება ვერ შეძლო.
6: მარიამ ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადების მიუხედავად, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მართული გუნდი უკან დახევას არაპირებს. პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ სამხარაძეს ახალი არაფერი უთქვამს და მან უბრალოდ შუამავლობა ითხოვა, რათა დიალოგის პროცესი განახლდეს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მზად არიან ნებისმიერ ევროპულ თუ არაევროპულ კეთილმოსურნეს აუხსნან, რისთვის მიიღეს გამჭვირვალობის კანონი. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ საუბარია არა დათმობებზე, არამედ დიალოგზე. მართულ პარტიაში კვლავ აცხადებენ, რომ გამჭვირვალობის კანონის გაწევას არ აპირებენ, რადგან მათივე თქმით ეს კანონი ქვეყანას სჭირდება.

0: ხდება.
1: ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მზად დიალოგისთვის, არაერთხელ განაცხადეთ, ახლა არაფერი ვერ თქვავს ნიკოლოზ სამხარაძე, ზუსტად ჩამოვლობა ითხოვა, რომ დიალოგის პროცესი, რაც წეღამის საუბრებთ, რომ დაიძრას, ისევ ეს პროცესი განახლდეს. საწაიკითხეთ, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საუბარი 70 წლის განმავლობაში ეხლა საფრთხეობა მსგავს გაერთიანებაში ჩვენ ვიყავით, სადაც ერთი ქვეყანა ღებულობდა გადაწყვეტილებას.
2: არანაირი განდახევა არ იქნა, იმიტომ რომ გამჭვირვალობის კანონმა და ამერიკის პარამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ აქ უსამშობლოების დაფინანსება შემცირდა მნიშვნელოვნად. განდახევა არ აღშოშია. ამ კანონს არ გავიწევთ, იმიტომ რომ ეს კანონი მნიშვნელოვანია.
0: ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება არათუ დროებით არის შეჩერებული, არამედ კარის საბოლოოდ დაიხურა. ამბობენ, რომ ქართული ოცნების კამპანიის მიზანი დასავლეთისგან იზოლაციის გაძლიერება. მათივე თქმით, ქართული ოცნება არის რეჟიმი, რომელიც საქართველოს ევროპულ გზას ყველა ნაბიჯით ტროფს. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ თუ ქართულმა ოცნებამ უკან დახევა რეალურად დაიწყო, ამას ნამდვილად მოჰყვება იმ გუნდის მსხვერპლს შეწირვა, რომელიც 2022 წლიდან პასუხისმგებელია იმ პოლიტიკაზე, რომელიც ტარდება.
3: მათ კარგად ესმით, რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ საქართველოს ევროპული გზა აღდგეს და მათ ვერაფერს აღიარეს, რომ ამ გააზრების მიუხედავად ისინი არაფერს არ აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველომ დაიბრუნოს ევროპული გზა. შესაბამისად, ქოცება აღიარეს ერთი მხრივ, რომ მათ იციან, რომ მათი გასაკეთებელია რაც უნდა გააკეთდეს, და მეორე მხრივ ვერაფერს თქვენს, რომ მათ არაფერი ამ პერიოდის განმავლობაში არცერთხელ არ გაუკეთებიათ. და აი დასკვნა ყველასათვის ნათელი. ეს არის რეჟიმი, რომელიც პირიქით ყველა საკუთარი ნაბიჯით, ყველა მოქმედებით მტრობს საქართველოს ევროპულ გზას.
4: ქართული ოცნება დიდი ხანია ატყობს ქართულ ხალხს, რომ ღირსებით ევროპისკენ მიყავდათ ქვეყანა და ის, რომ არათუ დროებით არის შეჩერებული გაწევრიანება, არამედ საბოლოოდ დახურულია კარი, ეს ფაქტია. და პაპოშვილის ყოველ დილის შეგონებებშიც, ანტიდასავლურ გზავნილებში ძალიან მკაფიოდ იკითხება. მთელი ეს კამპანია სწორედ იმისთვის არის, რათა კიდევ ერთხელ გააძლიერონ ქვეყნის დასავლეთისგან იზოლაცია და დაუპირისპირდნენ ქვეყნის ცივილიზაციურ არჩევანს.
0: პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარეს სთხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. მისივე თქმით, ქართული მხარე მზადაა კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით. მარიამ
5: ხვედელიძე საუბრობდა. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ ვორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბაშვილთან შეხვედრაზე მიიწვიეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის დაცვის საკითხს და საქართველოს მთავრობისა და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მუშაობას ამ მიმართულებით. ამ კონტექსში შემაშფოთებელია დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის და სანქციების საკითხზე საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოზე გაკეთებული აქცენტი, რომელიც მიზან მიმართულად ემსახურება არასწორი აქვეების გამტკიცებას და საქართველოს ინტერესების დაზიანებას. გიორგი ზურაბაშვილმა დიდი ბრიტანეთის ელჩთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მიუღებელია საელჩოს განცხადების სულისკვეთება და ამგვარი მანიპულაციური ქმედებები ჩრდილს აყენებს საქართველოსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ურთიერთობებს. შეხვედრის დასასრულს ხაზი გაისვა კონსტრუქციული თანამშრომლობის მნიშვნელობას. მეთქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ დიდი ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში გარეთ ვორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე დაიბარეს 2026 წლის 26 თებერვალსაც. გაერთიანებული სამეფოს ხელისუფლების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების პაკეტში ქართული ტელეკომპანიების იმედისა და პოსტების ჩართვასთან დაკავშირებით. ჩემი თავმჯდომარეობის კანდიდატი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნანუკა გამარჯვების შემთხვევაში რეფორმებს გაატარებს პარტიის ბირთვით, როგორც ვეტერანებთან, ასევე ახლებთან ერთად. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წერს. როგორც ის აღნიშნავს, ილიში ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში მთავრდება ვადა, სააკაშვილის გამარტივად აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ცვლილებებს, ისინი იქნება ძირეული და არაკოსმეტიკური. პარტია არ მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. ივნისში ყველა თანამდებობის პირს პარტიაში უმთავრდება ვადა, აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. ჩემი თავმჯდომარეობის კანდიდატი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. მას აქვს გამოცდილება, ენერგია, ხედვა, რომ გამოწვევას გამოკლავდეს. ამავე დროს უთავასო არჩევნების პროცესში შემოვიდეს ყველა, ვისაც რეფორმების სურვილი და ხედვა აქვს. ასევე არჩევნებში მონაწილეობა შეეცდება ყველას და ეს უნდა იყოს ხედვების შეჯიბრი. სხვა პარტიების უმრავლესობისგან განსხვავებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ არის არც ბიზნეს პროექტი, არც ერთი ადამიანის მართული პარტია. ის ჰქონდეს ევოთ იმართება და მრავალრიცხოვანი სახალხო ბაზით და მხარდაჭერების პოზიცია ჩემთვის გადამწყვეტია. ეს ყველაფერი აუცილებელია და გადაუდებელია განსაკუთრებით ჩემი ხაბის, ირაკლი ნადირაძისა და სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში. ჩვენი და საქართველოს გამარჯობა გარდაუვალია წერს მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქზე. სააკაშვილის განცხადებას რამდენიმე წუთის წინ გამოეხმაურა თინა ბუკუჩავა, მოვისმინოთ მისი პირველი კომენტარი.
6: თქვენ გახსოვთ 6 დღის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაწერა პოსტი სოციალური ქსელით, მისი ოფიციალური გვერდის გამოყენებით, რომ ის მხარს მიჭერდა მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს იმ ცვლილებების განსახორციელებლად, რაც მას მიაჩნია, რომ აუცილებელია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაძლიერებისთვის. მეტიც, მე მას გუშინდელ ეთერში მადლობა გადავუხადე ამ განახლებული ნდობის მანდატისთვის, იმიტომ რომ ჩემი ვადა, ის ორწლიანი ვადა, რომელთაც პარტიულ მოხელობამ მე ამირჩია 2024 წლის 8 ივლისს იწურება დაახლოებით ერთ თვეში, ამიტომ მე მას მადლობა გადავუხადე განახლებული ნდობის მანდატისთვის, რომ ჩვენ საერთო ძალისხმევით და სწორი მიდგომით და სწორი ხედვით გაგვეტარებინა რეფორმები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის გაძლიერების მიზნით. და ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ მე ბრიფინგზე გზად წავიკითხე, მოულოდნელი იყო და ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიმაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთი წუთი გავჩერდებით, რომ ჩვენ არ ვიბრძოლებთ ელენეს ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის, მისი გათავისუფლებისთვის, პრეზიდენტი სააკაშვილის თავისუფლებისთვის, ყველაფერი პატიმრის ციხიდან გამოშვებისთვის და ამ ქვეყნის გამარჯვებისთვის.
7: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ე.
5: ადვოკატის ინფორმაციით, კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. შოთა თუთგერძის ცნობით, ელენა ხოშტარიას სახსრები ძლიერი ტკივილი მოძრაობის გაძნელება აღინიშნება, რის გამოც ზოგჯერ ვერახერხებს წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენი სჭირდება. თურქი ქიმებზე დაყრდნობით, უფლებადამცველი ამბობს, რომ სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესების შემთხვევაში შესაძლოა ელენა ხოშტარიას ჯანმრთელობის გამოუსწორებელი ზიანი მიადგეს. ადვოკატი კვლევების არასისტემურობასა და არაეფექტურობას ესაუბრება. რუს გავრცელებულ ინფორმაციას ახმაურება პარენტენციული სამსახური. უწყების ცნობით, ელენა ხოშტარია მეხუთე ხალხთა პარენტენციური დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობის და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით.
8: ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის, მისი ადვოკატებისთვის, თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლებელია საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდნენ. უფრო ზუსტად, ესენია სახსრების ძლიერი ტკივილი, მოძრაობის გაძნელება, პერიოდულად სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, ის გამოც ვერახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებისას სჭირდება ყავარჯენი. დაახლოებით ორი კვირის წინ ელენა ხოშტარიას ადვოკატმა მიმართა პრეზიდენტურ დაწესებულებას პოლიტიკური პატრონის მკურნალობის გეგმის შემუშავების, წარმოდგენისა და შეხვედრის ორგანიზების მოთხოვნით. დღემდე ამ მომართვაზე პასუხიც კი არ მიგვიღია, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ პრეზიდენტური სამსახური გულგრილად ეკიდება პატრონების ჯანმრთელობის მდგომარეობას.
9: ელენის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით აქამდე განვითარებულ და მომავალში მოსალოდნელ ძიმე შედეგებთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რეჟიმს და პირადად ბიძინა ივანიშვილს. რეჟიმის წარმომადგენლები სრულად ფლობენ ინფორმაციას ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, თუმცა უარს ამბობენ ადეკვატური, სისტემური და შედეგზე ორიენტირებული სამედიცინო დახმარების გაწევაზე.
10: ელენა ხოშტარიას დიაგნოზის აბსოლუტური უმეტესობა დადგენილი ჰქონდა დაწესებულებაში შემოსახლებამდე და ისინი წარმოადგენს ქრონიკულ დაავადებებს, რომელთათვისაც დამახასიათებელია პერიოდული გამწვავება. სამედიცინო პერსონალთა ჩივილებს და უკმაყოფილებას არაფიქსირებს. უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებით. ჯანმრთელობის მდგომარეობის რაიმე სახით ამ ფორმით გაუარესება არ მომხდარა. მშავდებული კონსულტირებულია კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ოფთალმოლოგის, გინეკოლოგის ნევროლოგის, ფსიქიატრისა და რევმატოლოგის მიერ. ჩატარებული აქვს არაერთი კვლევა, მათ შორის ხერხემლისა და ზურგის ტვინის MRT კვლევა. მსჯავრდებული ადვოკატის მიერ წარმოადგენილ განცხადებაზე სამსახურის მხრიდან განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. მას დაუყოვნებლივ მიეწოდა ინფორმაცია მსჯავრდებული შემთხვევების მდგომარეობის შესახებ. რაც შეეხება შეხვედრას, როგორც ელენე ხოშტარიას, ისე ნებისმიერი ბრალდებულის მსჯავრდებულის ადვოკატი შეუფერხებლად ხვდება როგორც პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს, ისე მის მკურნალობაზე პასუხისმგებელ სამედიცინო პერსონალს. აქვე სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ გამოთქვა მსაუბარს დამატებით შეხვედრასთან დაკავშირებით.
5: კომისიას რულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი და პარტია დროას დამფუძნებელი ნევე ხოშტარია საპატიმროდან საზოგადოებას თანადგომისთვის მადლობა.

0: და მაინც გამოვკეტეო. კი, ზუსტად ამის შესაქმნელი არის აღიარება, რომ განზრახ წირავ ადამიანს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩიკური სოციალურ ქსელში წერს. ელენე ჯანმრთელობას და შვილებთან ერთად მალე დაბრუნებას უსურებ, წერს ბუჩიკური. განსაკუთრებით მაინტერესებს ივანიშვილის ორი წარმომადგენლის, მაკა ბუჭირიშვილისა და თია ახვლედიანის აზრი, რომლებიც წლების განმავლობაში მჭიდრო თანამშრომლობდნენ ელენე ხუშტარიასთან, მეტიც მეგობრობდნენ მასთან. რას ფიქრობთ, ელენეს შვილები არ იმსახურებენ ჯანმრთელ დედას და საკუთარ სახლში? თქვენი შვილები სად არიან ევროპაში? სარკეში როგორ უყურებს საკუთარ თავს? ღამე როგორ გძინავთ? ამის შესახებ ლელოძრიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი საომე სამადაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. სამადაშვილის თქმით, პოლიტიკოს, რომელიც ცხოვრების განმავლობაში იბრძვის საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის, ახლა ჯანმრთელობას უნგრევენ. ივანიშვილის დილექსში. საქართველოს რკინიგზის საქმეზე ექსდაკავებულ ყოფილ ხელმძღვანელს დავით ფერაძეს და კიდევ ერთ პერს დაუსწრებლად ბრალდება წარადგინეთ გამოძიება ბრალდებულებს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით ახის დაღლითურა დაუფლებას უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ყალბის საგადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების ორგანიზებას დამზადებისა და გამოყენების ფაქტებს ედავება. დაკავებულების ნაწილის პოზიცია უცნობია, ნაწილი კი დუმილის უფლებას ეყენებს და ბრალს არ აღიარებს.
1: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ ჩამოაყალიბა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი ლითონის ჯარჯის შეგროვება, ტრანსპორტირება და დახარისხება, შემდგომში რეალიზაციის მიზნით ისე, რომ
2: დანაშაულების პოზიცია არის იგივე, რაც მას და ერთი ქრისტი, როდესაც ის გამოკითხეს ოცმის სტატუსით, ამბობს, რომ მე ჩემი კუთვნილი ტრაილერები, საკვირტო მანქანებით, რომელსაც ვაქირავები და რომლითაც გადაქონდა ჯარჯი სხვადასხვა ადგილიდან სხვადასხვა ლოკაციაზე, თუ ამისთვის უნდა ვაგო პასუხი, მე ამაში ვერაფერ კრიმინალს ვერ ხედავო. არ ის თავს დამნაშავეთ, ხო, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ყველა შეძენაზე, დაქირავებაზე, ჩაბარებაზე მე გამაჩნია შესაბამისი ოფიციალური დოკუმენტაცია.
3: ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფ წაუყენეს ბრალი, ამ ეტაპზე გამოვიყენეთ დუმილის უფლება, გადმოგვეცა საქმის მასალები, აუცილებლად მივცემ ჩვენებას გამოძიებას, მას შემდეგ რაც გავიცნობთ საქმის მასალებს, შევაჯერებთ ფაქტობრივ გარემოებებს და ამის სიგნალ აუცილებლად ისე არ დაფსრულდება გამოძიება. გიორგი მარუქაშვილის პოზიცია აუცილებლად იქნება საქმეში. თაღლითობის ორ ეპიზოდს დავებიან, ფულის გათეთრებას და ყავის საგადახდო დოკუმენტის დამზადებას.
4: დავისწარეთ ბრალის წარდგენის პროცედურას. ჩემი დაცვის ყოფი ბრალს არ აღიარებს, ამ ეტაპზე იყენებს კანონით მინიჭებულ დუმილის უფლებას. თუმცა ძალიან დიდი მოცულობის საქმე არის, ფაქტიურად 50 ტომი არის თითქმის. შესაბამისად დეტალურად გაცნობა ვერ მოვასწარით, თუმცა საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ რა თქმა უნდა გვექნება რათან მიმართებით ჩვენი პოზიცია. სტანდარტულად არის, ანუ მოწმეთა ჩვენებები, როგორც ჩანს ძღოლები არის მითითებული.
0: ქალაქის მერია კატეგორიის ტაქსის უვადო ნებართვის მფლობელებს დავალიანების დროულად დაფარვისკენ მოუწოდებს. კახა კალაძის ინფორმაციით, თუ დავალიანება დროულად არ დაიფარება, აღნიშნული ლიცენზიის მფლობელებს ნებართვა გაუქმდებათ, რაც აღდგენას აღარ დაექვემდებარება.
5: ჯარიმები რაც გქონდათ ყველაფერი ჩამოვაწერეთ და მივეცით კიდევ ერთი შესაძლებლობა. მიუხედავად ამისა 1000-ზე მეტი ნებართვის მფლობელის მიერ კვლავ გრძელდება სანებართვო პირობების უგულებელყოფა. ისინი კვლავ არიხდიან ნებართვის გაცემის საფასურს და წინა თვეების დაგროვილ დავალიანებასთან ერთად ყოველდღიურად ემატებათ შესაბამისი ოდენობის თანხა. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო აღნიშნული ლიცენზიის მფლობელებს, ვინც არიხდის მოსაკრებელს, რომ მეგობრებო, აუცილებლად გადაიხადეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უკვე მოგვიწევს ამ ნებართვების გაუქმება, რომელიც შემდეგ ვერანაირად ვერ აღდგება.
0: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: ანული 9.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ.

განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერსილი სარეცხი ხული 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. ვერვოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშო სკალდი 32 სალი, 22 ლარი და 95 დედრი. შოპინგი ასევე ონლაინ ბოქვერზე სამ დაბლიუ CH წერტილი.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არაქს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
1: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Reklama 2 18 18 79 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: მოგესალმებით. ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი და მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასე YouTube-ზე, პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს ევროპარლამენტმა მორგი მწვავე ანგარიში მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების წინააღმდეგ დაწესებული მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები დაუჯერების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნებაო ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ ანგარიში საქართველოს შესახებ. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს იმანიშვილის აქტივები და ითანამშრომლოს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. პირების, რომლების პასუხისმგებლები არიან საქართველოში დემოკრატიული უკუსვის, არჩევნების გაყალბების, ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევების და პოლიტიკური ოპონენტების აქტივისტების დევნაზე, ასევე ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიებისა და მედია საშუალებების თანამონაწილე მფლობელების წინააღმდეგ დაწესებული მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები დაუჯერებლების წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იქნება. ევროპარლამენტი მიესალმა იმ ფაქტს, რომ ევროკავშირის დონეზე ერთსულამდების არარსებების პირობებში წევრი სახელმწიფოების ზარდი რაოდენობა აწესებს ინდივიდუალურ სავიზო აკრძალვებსა და სხვა სანქციებს ქართველი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ. მოუწოდებს სხვა წევრ სახელმწიფოებსაც მიხვდნენ ამ მაგალითს. იმეორებს მტკიცე მოწოდებას ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიმართ დაუყოვნებლივ დააწესონ მიზანმიმართული პერსონალური სანქციები ბიძნა ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრებისა და მისი კომპანიების წინააღმდეგ და მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს მისი აქტივები და ითანამშრომლოს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. ევროპარლამენტის ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ მოუთხოვთ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ყველა პირის უპირობო გათავისუფლებას. სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ირაკლი ხარებაშვილის დაპატიმრებაც, ნათქვამია ამ ანგარიში. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რასაც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრებაო. ჩვენ არაცნობას დავიწყეთ სტრასბურგიდან ჩართვით. სტრასბურგიდან ჩაგვერთვება ჟურნალისტი გურამ როგავა, რომელიც იქ იმყოფება და ის ასევე ესწრებოდა გუშინ შეხვედრას, რომელიც ევროპარლამენტში გაიმართა ქართველ ჟურნალისტებთან. გურამს მივესალმები.
4: გურამ,
3: გამოგესალმები
4: მესმის.
3: მადლობა
4: გასაჩენად ეს ჩინასი რაც წაიკითხე, რაც ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო პირადად ჩვენთვის, მარტო აი ამის გამო, მარტო მზიას გამო თუნდაც, სხვა რომ არაფერი, ხო? დღეს ჩვენ აქ ჟურნალისტები ვართ მზიას პორტრეტებით და მოწოდებით გათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი. ივანიშვილის მთელი ოჯახი, მისი მთელი მოკავშირეთა ჯგუფი უნდა დასანქციდეს ისე, რომ მათი ადგილი არასოდეს აღმოჩნდეს მომავალში ცივილიზებულ სამყაროში. და ეს ასეც იქნება, მე პირადად აქტიურად მუშაობ უკვე ბევრი თვეა იმაზე, რომ დასანქციდნენ პროპაგანდისტული იმედის წარმომადგენლები და სხვა მავნებელი კრემლის სატელიტები ჩვენს ქვეყანაში. ბოდიში შესავლისთვის მე რა მოგესალმები კიდევ ერთხელ და მივესალმები პალიტრის მაყურებელს.
3: კი ბატონო, შენ ახსენე მედია და მედიაც არის და ახსენე პროპაგანდისტული მედიაც ამ ანგარიში და სწორედ ამ შეხვედრაზე რო გითხრა ზოგადად იმ ამოკიდებულებაზე, რომელიც ევროპარლამენტარებს აქვთ ამ საკითხზე.
4: და ჩვენ გუშინ შევხვდით პარლამენტარებს გაფართოებულ ფორმატში, თითქმის ყველა დემოკრატიული ჯგუფის წარმომადგენელი დაესწრო ამ შეხვედრას. მაგრამ მანამდე მე მინდა გითხრა, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ მე შევხვდი რასა იუკნევიჩი არის პირისპირ და ეს იყო შეხვედრა ბრიუსელში, ვიდრე აქ სტრასბურგში უკვე კენჭის ხრისთვის შეიკრიბებოდნენ და ჩემი ერთ-ერთი თხოვნა იყო ასევე ის, რომ ხშირად გვეუბნებიან კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს, რომ აი რუსული კანონების გამო ვერანაირად მხარდაჭერას ვერ გიცხადებთ, ვერ გეხმარებით იმის, რომ განვითარდეთ, შეინარჩუნოთ კრიტიკული ხმები საქართველოში, მაგრამ მე ვთხოვებათ, თუ ამას ვერ ახერხებთ, ის მაინც გააკეთეთ, რომ კრემლის საცეცებს საყრდენი გამოაცალოთ საქართველოში. და ეს კრემლის საცეცები არიან ჩემთვის მაგალითისთვის ტელეკომპანია იმედი, რომელიც ქართული სამაუწყებლო კომპანიის ლოგოთი მაუწყებლობს, მაგრამ რეალურად არის რუსია ტუდეი. და მე ახლა სადაც ახლა სტრასბურგში ევროპარლამენტის შენობაში აი აქ უამრავი ჟურნალისტია ჩემს ირგვლივ, მათ შორის არ არის რუსია ტუდეი, იმიტომ რომ ევროკავშირის ბიუროკრატია რუსია ტუდეის არ აღიარებს როგორც მედიას, რუსია ტუდეის უწოდებს პროპაგანდისტულ რაღაც სასტიკ დაუნდობელ მანქანას, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო მედიის პრინციპებთან და არ არის ეს ორგანიზაცია, ის ორგანიზაცია სადაც მუშაობენ ჟურნალისტები, იქ მუშაობენ კრემლის მუშაკები, წარმომადგენლები და ზუსტად იგივე პრინციპით უნდა მიუდგნენ იმედს. ჩვენი თხოვნა ყველა შეხვედრაზე არის ის, რომ დასანქცირდნენ სახელებითა და გვარებით ის ადამიანები, ვინც ამ პროპაგანდას აწარმოებენ და ვინც აფინანსებს ამ პროპაგანდას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი წერილი რეზოლუციაში დიდი ხანია არის და შენარჩუნდა, თითქმის უცვლელად გავიდა ეს რეზოლუცია და მე ძალიან მიხარია ის, რომ ამ რეზოლუციას აქვს ზუსტად ეს მოწოდება, რომ გარდა კომპანიების ზოგადი ხსენების აი მითითებულია რეკომენდაციის სახით, რომ სწორედ გამოვლინდნენ და დასანქცირდნენ ეს პირები. არავის მომავალში არ უნდა მიეცეს იმის საშუალება, მე რა ვთქვი, ცივილიზებულ სამყაროში იპოვოს თავი. კიდევ ერთხელ, აი თუნდაც მზიას გამო, მზია რომ დღეს ციხეშია და პოჩვებუტი რომ აქ არის დღეს სტრასბურგში, ხო, ეს რომ აჩვენებს, რომ ჩვენი მდგომარეობა ქვეყნის არის იმაზე მძიმე, ვიდრე ბელარუსში, აი ამ თვალსაზრისითაც, რომ მედიას, თავისუფალ მედიას ფაქტობრივად არ აქვს გადარჩენის შანსი. პოჩვებუტი ახსენე და ეს არის პოლონური წარმოშობის ბელარუსი ჟურნალისტი, ყოფილი პოლიტპატიმარი, რომელიც გუშინ შემოგუერთა ამ შეხვედრაზე და ეს იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობის ჩვენთვის. მან მზიას პორტრეტი აი ეს წარწერა დაიჭირა ხელში და განაცხადა, რომ მისი სურვილი იქნებოდა სწორედ ამ დარბაზში ქართველ ჟურნალისტებს შორის ყოფილიყო მზია ამაღლობელი, მაგრამ დარბაზში მზია არ იყო. იყო პოჩობუტი, რომელმაც თქვა, რომ რადგან აქ დღეს ვარ, საკუთარ ვალდებულებად მივიჩნევ, თქვა, თავისუფლება მზიას. ასეთი იყო მისი მოწოდება ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მისამართით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გარდა ამ ემოციური ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებებისა, ეს არ იყო მერაბ შეხვედრა შეხვედრისთვის, ჩვენ შეხვედრა დავასრულეთ კონკრეტული ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებით, ხელშესახები და ქმედითი გადაწყვეტილებით და მე მაყურებელს ვეტყვი, მოკლედ ჩვენ უკვე ვიწყებთ მუშაობას ევროპარლამენტარებთან, კონკრეტულად კი ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან, ხოლმე ამ კომიტეტს რამდენიმე თვის მე ონლაინ მივმართე, ჩავერთე და სწორედ აქედან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. მე მოუყევი მათ ჩემი გამოცდილება და ჩემი ხედვა იმის შესახებ, თუ როგორ მისწოდება სასიკვდილო ივანიშვილის რეჟიმი. ამის შემდეგ, მოკლედ დღეს უკვე გვაქვს ეს შედეგი, რომ ამ კომიტეტის უშუალო შუამავლობით, ჩართულობით შეიქმნება საკოორდინაციო, საკონსულტაციო საბჭო კრიტიკული ჟურნალისტების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მობილიზებისთვის. ეს იქნება საბჭო პირდაპირ გასაგებად, რომ ვთქვათ, რომ არ გავართულოთ ცხელი ხაზი, აი ჩართვალე მე რა ცხელი ხაზი ევროპარლამენტთან, ხო? ჩვენ ვიცით ბიუროკრატია, ხო, ბრიუსელის ბიუროკრატია, ცოტა შეიძლება გაიწელოს პროცესები, აქაც ხშირად საყვადურობენ და ჩვენც, ხო, ღიად ვეუბნებით, რომ რა ვიცი, მართლა გაწელილია ბევრი რამ და ვეუბნებით, რომ მეტი ისე, ასე ვთქვათ, სიცხადე და ოპერატიულობა თქვენ გასაჭირი და როგორც ჩანს, ეს საყვედური მიიღეს ჩვენგან და ამბობენ, რომ მართლაც ჟურნალისტებისგან, პირველ წყაროსგან მიიღებენ ახლა ინფორმაციას ყოველგვარი შუამავლების გარეშე და ჩვენ შეგვეძლება, რომ მათ პირდაპირ აი ცხელი ხაზის პრინციპით შევეხმიანოთ, მივაწოდოთ მუდმივად განახლებული ინფორმაცია და ეს საბჭო არ იქნება რაღაცა ინსტრუმენტი, რაღაც ფორმატი, სადაც მაგალითად სამთვეში ერთხელ შევიკრიბებით და ასე შემდეგ, გვექნება მუდმივი კომუნიკაცია უწყვეტ რეჟიმში.
3: ბატონო, საინტერესო თქვენ ახსენე ბელარუსის ჟურნალისტი, რომელიც გაათავისუფლა ლუკაშენკომ, ანუ ლუკაშენკომაც კი გამოუშვა ჟურნალისტი და საქართველოს ხელისუფლება არათავისუფლებს ამაღობელს. ეს ან მნიშვნელოვანი საკითხია, რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში საქართველოს ხელისუფლება პირიქით გამოდის და ამბობს, ეს რაღაც რასაიუკნევიჩენის რეზოლუცია და მეტი არაფერი. ანუ დაახლოებით ისევ რაღაც ესეთი დამოკიდებულება აქვს ამ ყველაფრის მიმართ და რამდენად რეალურად შეიძლება კონკრეტულად
4: რიტორიკაში არ ხო, აი შევახსენებთ შენს მაყურებელს, უკვე რაღაცა მზადარიან თითქოს, რომ დაჯდნენ მოლაპარაკებებისთვის, გადახედონ გადაწყვეტილებებს, რაღაც კანონებს. შერბილება ნეტა რას უკავშირდება? იმას უკავშირდება, რომ მიხვდნენ, რომ რეალურია სანქციები და უფრო მკაფიო სანქციები და უფრო მკაფიო გადაწყვეტილებები სხვადასხვა მიმართულებით, პოლიტიკურ ნაწილში სანქციებს რომ თავი გავანებოთ, ურთიერთობების ნაწილში, იმიტომ რომ ამ რეზოლუციაში პირდაპირ წერია, ხო, საქართველო დაადგა გზას, სადაც არის ჩინეთი, ბელარუსი, რუსეთი. როგორ შეიძლება ევროკავშირმა ივანიშვილის ხელისუფლება მიიჩნიოს პარტნიორად, როცა ივანიშვილის მოლაპარაკე თავები ევროკავშირს ადარებენ საბჭოთა კავშირს? ეს არ არის პარტნიორობა და ბუნებრივია, ხო, ივანიშვილს ნამდვილად არ აქვს საერთო ევროკავშირთან. უბრალოდ ჩვენი მისია ახლა, ჩვენ თვითონ, არავინ ამაჩვენს ნაცვლად არ გააკეთებს ხალხმა, ჩვენ უნდა შევსავლოთ ეს რეჟიმი, რომელიც მართლა მიგვაქანებს აი, სადაც ბელარუსია, სადაც ჩინეთია, სადაც რუსეთია და არამდენია რომ ჩვენს მაყურებელს უნდოდეს ასეთი პერსპექტივა პირიქით ჩვენ ყოველთვის ამას ვაჩვენებდით და ეს არის მნიშვნელოვანი პარტნიორებს ახლაც მუდმივად შევახსენოთ რომ ხალხის ნება არის საპირისპირო ივანიშვილის ხედვისგან და მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად ეს ჩაიწერა იმ რეზოლუციაში რომელიც დღეს დაამტკიცეს რომ ხალხი დამოკოფილია ხელისუფლებისგან, ხალხს აქვს ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერა და ივანიშვილი იღებს კრიტიკას, სანქციებს, შეზღუდვებს. ეს არის პასუხი, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ყოველდღე რუსთავაზე გასვლა, პროტესტი, უნდა გავაგრძელოთ კრიტიკა, უნდა გააგრძელოთ მაუწყებლობა, რაც არ უნდა რთული იყოს. ვისაც შეგვიძლია საერთაშორისო ტრიბუნაზე შევაწუხოთ ადამიანები, მივიდეთ დავილაპარაკოთ, დღეს აქ უკვე შეხვედრები დავასრულე, მაგრამ გავდივარ აი ზიას პორტრეტით და თუ ვინმე შედავა აქ სადაც ახლა არის ჟურნალისტების შეკრების ადგილი, სადაც გამოჩნდება ევროპელი რომელიმე დეპუტატი, რომელსაც ვიცნობ რომ წარმოადგენს სხვადასხვა ჯგუფს, მივდივარ და მოყვები მზიაზე, მივდივარ და ველაპარაკები იმაზე, რომ აი პოჩებუტი დღეს აქ არის, მზია ისევ ციხეშია და რანაირად შეიძლება ასეთ საქართველოს, ასეთ რეჟიმს დაელაპარაკო და რამე დათმობებზე ან მოლაპარაკებებზე და რაღაცა გადატვირთვაზე იყოს საუბარი. და აქვე მე რა მოვიკითხავ მზიას და მოვიკითხავ ელენე ხოშტარიას, რომელიც როგორც ამბობენ ძალიან რთულად არის დამძიმდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ყველა სინდისის პატიმას მოვიკითხავ აქედან. მე მინდა მათ უთხრა რომ ამ შემთხვევაში ვიქნები მათი ხმა იქ სადაც წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზს.
3: ელენე ხოშტარიას თემაზე ჩვენ შესვერებ ექნება ჩართვა გიგალ მონჯავასთან მისი პარტიის წევრთან და მისგან უფრო დეტალურად გავიგებთ ინფორმაციას. მანამდე ბევრი კითხვა მინდა დაგისვა უშუალოდ ჩვენ საქმესთან დაკავშირებით. ხო ვიცით რომ ერთი პირი დააკავეს, შეიძლება ვთქვათ რომ გახსნილია ეს საქმე.
4: რა მერაბე საქმე არ არის გახსნილი, ეს ისピრი არ არის, ვინც მე თავს დამესხა. მე ვერა რამდენიმე დღის წინ ჩამოვედი სტრასბურგში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც შევხვდი ირაკლი შაიშმევაშვილს და მას აქვს ასეთი ვერსია, რომ შესაძლოა, მოკლედ ისピრი, რომელიც მე თავს დამესხა, სარგებლობდეს დიდი გავლენით და მფარველობით უშუალოდ ხარებასგან და ხარებას ჯერჯერობით ისევ აქვს გავლენების სისტემაში, მას აქვს იმის უფლება, რომ მოითხოვოს მისი ეგრე წოლებული ბიჭები იყვნენ დაუსჯელები და მისი ბიჭების ნაცვლად ვიღაც სხვა ჩაჯდეს სხვა დაჯგუფების წევრი ციხეში. არსებობს ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამას აქვს გარიგების ფორმა, ეუბნებიან სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებს, რომ მათ გადაუხდიან ხალხს, მათი ოჯახი იქნება უზრუნველყოფილი, ასევე განაჩენის გამოცხადების შემდეგ მალევე შეიწყალებენ და დიდხანს არ მოუწევთ ციხეში დარჩენა, მაგრამ ხო, როცა ციხეში იქნებიან, იქნებიან როგორც კურორტზე, ეს არ არის ამ სისტემისთვის უცხოვრება, სხვადასხვა ხელისუფლების ის დროს და ახლა ივანიშვილიც ამ მეთოდს იყენებს. მოკლედ ჩვენ ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. მე ჩამოვალ რამდენიმე დღეში თბილისში, თვის ბოლოს არის ჭანიშვილი სასამართლოს ხდომა, რომელიც ხათაშორის დახურეს, ხო, ჩემი საქმე არის დახურული სხვა კიდევ რამდენიმე საქმესთან ერთად, რატო თუ აქვთ მტკიცებულებები, თუ რეალურად არის ამ საქმეში ისეთი მასალები, რომელიც დასტურებს, რომ ჩემზე თავდამსხმელი არის ნამდვილად ჩემზე თავდამსხმელი, მაშინ რატომ დახურეს ეს სხდომა, ხო, რადიუსი ეშინიათ? ესეც ჩემთვის ძალიან დიდი სიგნალია, რომ არ სურთ, რომ მაგალითად მე როგორც დაზარალებულმა სასამართლოს სხდომიდან შემდეგ გარეთ გამოიტანო ინფორმაცია და ჩემს კოლეგებს გავუზიარო ჩემი შტაბის ცდილებები. მე აკრძალული მაქვს საუბარი მედიასთან ჩემ საქმეზე, მაგრამ მე მაქვს შენი შეხედულება ამ საქმესთან დაკავშირებით. სასამართლოს ხდომის და საქმის მასალების გაცნობის გარეშე მე ჯერ არ გავცნობილი ვარ საქმეს, ამიტომ ის, რასაც ახლა მე ვამბობ, არის სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაცია. მნიშვნელოვანია, მე რა ვუბრალოდ ერთ დეტალს ვახსენე შენს მაყურებელს, რომ აი ელისო ჯარიაშვილმა რომ მოამზადა რეპორტაჟი, სადაც შემზე თავდასხმა იყო გამოძიებული, ორ დღეში უცებე პროკურატურას გაახსენდა თურმე, რომ არსებობდა ეჭვმიტანილები თუ რაღაცა ბრალდებულები. აი ეს ხომ დამთხევა არ არის, ხო? ეს მოხდა იმის გამო, რომ ელისოს ასევე ქონდა სხვა საქმეებზეც მასალები და ასე ვთქვათ დაასწრეს მას და ჩვენთან ერთად კიდევ რამდენიმე საქმე, რომლის საგამოძიებო რეპორტაჟების მომზადებაც იგეგმებოდა, წინასწარ პროკურატურის ბრიფინგიდან გააჟღერეს, სხვა გზა არ ქონდათ, იმიტომ რომ ისევ ჟურნალისტს რომ გაევრცელებინა ინფორმაცია სხვა გახმაურებულ საქმეებზე, ეს დაადასტურებდა, რომ სისტემიდან შიგნიდან შოვნავს ინფორმაცია ძალიან წაფრად. Ну, ეს ისედაც ასეა, ამას ახლა ვერ გადაფარავ, ვერანაირად.
3: მადლობა გურამ. ჩართვა
5: ამისთვის და იმ საქმისთვის რასაც აკეთებ, გურამ როგავა იყო ჩვენი სტუმარი, ქართული ჟურნალისტი, რომელიც სტრასბურგიდან გვერთვებოდა და როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება გიგა ლემონჯავა, პარტია დროას აღმასრულებელ მდივანიცი, დღეს ადვოკატმა და პარტიამ გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ელენეს მდგომარეობა ჯანმრთელობის საკმ ძიმია და ის ვერ იღებს სათანადო მკურნალობას ციხეში, თუმცა პენიტენციარული სამსახური ამ ყველაფერს უარყოფს. პენიტენციარული სამსახურის გენერალური დირექტორი ამბობს, ელენე ხოშტერას უკვე გაწეული აქვს კვლევის შემდგომი კონსულტაცია, დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკა, რომ ის აცხადებს ასეთ რამეს. რაც შეეხება მსჯავრდებულ ელენე ხოშტარიას ადვოკატის მრავლდებას, თითქოს პენიტენციარული სამსახურის ორი თვის წინ გადაეცა თურქი ექიმების რეკომენდაცია, პატარაძის თქმით ეს მტკნარი სიცრუეა, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურებაო, განაცხადა მან. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ უკლები ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში საჭიროებისა და ყველა მრავლდებულს მსჯავრდებულს მიეწოდება მაღალი სტანდარტის სამედიცინო სერვისი. გიგა ლემონჯავა არის ხაზზე, პარტია დროას აღმასრულებელ მდივანი, მე ვესალმები მას, გამარჯობა გიგა. აღება გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ანუ მე გავაცანი მაყურებელს და რადიო მსმენელს პენიტენციურ სამსახურის განცხადება, ისინი ამბობენ, რომ სიცრუეს ყველაფერი, ყველანაირი არანაირი თქვა რაღაც თურქი ექიმების რეკომენდაცია არ გადმოგცემია და ყველანაირი დახმარება ეწევა ელენეს და შემდგომ მკურნალობას დაგეგმილია, რა სიტყვით ამაზე.
6: არ თურქი ექიმების დოკუმენტაცია არ გადმოგცემია, ლეკაცერია, მაგრამ თუ წერიათ, რომ უხოდოდ 21 მაი გადმოგვეცაო და გარდა ამისა, ეს არის პენიტენციური სამსახურის დირექტორის განცხადება, მაგის გარდა დღის პირველ ნახევარში გაავრცელეს განცხადება, სადაც არაერთი ტყუილია და ამ ტყუილების შესახებ დროამ გაავრცელა განცხადება. მაგალითად იქ წერია, რომ თითქოს ელენე ხოშტარიას არ აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები. მეორე მხრივ იგივე განცხადებაში წერია, რომ გამწვავებულია ვითარებაო. ასევე წერია, რომ თითქოს რას სისტემურ შედეგზე ორიენტირებულ მკურნალობას უტარებენ. სინამდვილეში ეს არის რაღაც ეპიზოდური მოვალეობის მოხდის მიზნით რაღაც მედიკამენტების მიცემა, ძირითადად კივილგამაყუჩებლების, რაც ბუნებრივია, რომ ვერავითარ სამედიცინო შედეგს ვერ მოიტანს პაციენტის მკურნალობის თვალსაზრისით. ზოგადად ამ პრეს კონფერენციამდე უკიდურესი გულგრილობით უდგებოდნენ ამ ამბავს და მხოლოდ პრეს კონფერენციის მერე კეთილი ინებეს და ერთი მხრივ ელენესთან იყო კომუნიკაცია თვითონ ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან და მეორე მხრივ ამ პენიტენციური სამსახურის დირექტორის საჯარო პოზიცია და ასევე პენიტენციური სამსახურის რაღაც განცხადება, რომელიც როგორც გითხარით არაერთ სიყალბეს შეიცავდა. სინამდვილე არის ერთი, რომ ელენე ხოშტარიას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა დაპატიმრებამდე, ჯერ კიდევ რაღაც ქრონიკული დაავადებების სახით და მას, თუმცა თავისუფლებაზე ბუნებრივია, რომ მართლა ამ დაავადებებისა შესაძლებელი იყო. დღეს ელენე არის მდგომარეობაში, როდესაც ის გადაადგილდება ყავარჯიშის დახმარებით, არ ვიცი, ვისაც ახსოვს ელენე ხოშტარიას დაპატიმრება, კარგად ეხსოვნება, რომ ყავარჯიშით ის ციხეში არ შესულა. მეორე მხრივ მას აქვს გაუსაძლესი ტკივილები, ხანდახან წერას ვერ ახერხებს, იმდენად სერიოზული ტკივილები აქვს და ეს არის რაღაც თარლითობა პენიტენციური სამსახურის მხრიდან ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ეს არის არაადამიანური დამოკიდებულება რეჟიმის მხრიდან, რომელიც ამ შემთხვევაში ელენეს მიმართ ლინდება ისე არაერთ პოლიტიკურ პატიმრებს და არამხოლოდ პოლიტიკურ პატიმრებს. ზოგადად პენიტენციურ სისტემაში მყოფი ადამიანები, მათი ოჯახის წევრები ძალიან კარგად არიან ცნობილი, მათთვის ძალიან კარგად ცნობილია როგორ ექცევა ამ ადამიანების ჯანმრთელობას რეჟიმი, ხო? ელენეს პრინციპული პოზიცია, რომ ის არაფერს არ თქოს არც პენიტენციურ სამსახურს, არც რეჟიმს, დღევანდელი პრეს კონფერენცია ემსახურებოდა საზოგადოების ინფორმირებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. ბუნებრივია, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს დამატებით კიდე ვაწვდით ინფორმაციას ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და იმ დამოკიდებულების შესახებ, რომელსაც რეჟიმი ამჟღავნებს ელენეს მიმართ, როგორც პოლიტიკური პატიმრების მიმართ, რაც გულისხმობს იმას, რომ მას არ აქვს ადეკვატურ სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა. ეს არ არის სისტემა, რომელიც ელენეს ჯანმრთელობაზე ზრუნავს რაღაცა სისტემურად შედეგზე ორიენტირებული მკურნალობით და ამის შესახებ იყო ეს პრეს კონფერენცია სწორედ. რაც წერია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში და პენიტენციური სამსახურის დირექტორის შემდგომ განცხადებაში არის ტყუილი ყველაფერი. ისინი არ უარყოფენ, რომ მათ ჰქონდათ სამედიცინო დოკუმენტაცია, თუმცა ამბობენ, რომ მხოლოდ 21 მაის გადმოგვეცაო, რაც ის
5: რომ გადმოგვეცაო, ეს ტყუილიაო, ხო, ეს უწერია,
6: ხო? ხო, და ეგარი ტყუილი სინამდვილეს, მაგრამ დიდი ხანია წვდომა აქვს. მაგალითად ელენეს ჩაუტარეს თავად რაღაც კოლევები, სამედიცინო კოლევები, მერე როდესაც ელენეს ქონდა რაღაც ონლაინ ზარი, ჯე ონლაინ ზარით როგორ შეიძლება ადამიანს უმკურნალო, ან ჩემს გავგებარია, მაგრამ როდესაც ქონდა ეს ონლაინ ზარი მაგალითად რევმატოლოგთან, ის საერთოდ არ იყო საქმის სპორში ელენეს სამედიცინო დოკუმენტაციის შესახებ და ასე პოდიშინი
3: და ასევე გასწორეთ და მე მანამდე წავიკითხო ელენეს განცხადებას. ელენემ ბოლოს გამოაქვეყნა Facebook-ზე განცხადება: მეგობრო, პირველ რიგში დიდი მადლობა თანამდებობისთვის, მაგრამ ჩემზე არ ინერულოთ რუსებთან ბრძოლაში, ბევრად მეტისთვის ვარ მზად. ცხადე, არც ერთი წამი არ ვაპირებ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე დისკუსიაში შესვლას, ან მათთვის რაიმეს მტკიცებას და მით უმეტეს რაიმეს თხოვნას, რაც უნდათ ისქნან. ტკივილი ასატანია, ბოროტება აუტანელი, არც პირველი ვარ და არც უკანასკნელი, მაგრამ ერთადერთ პირდები მათ, არც ერთ უკანონობას არ გაუტარებ და ფასიც დაუჯდებათ. სირბილი არ შემიძლია, ბრძოლა შემიძლიაო, წერს ელენე ხოშტარია. ბატონ გიგა, დაბრუნდა. ხო, და არის ხაზე ბატონ გიგა.
6: მე მგონი კი ხაზე.
3: კი ბატონო, მე სან საინტერესო არის გარდა ამ პენტენციურ სამსახურის განცხადებისა, ჩვენ არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა იმედმა საკუთარ Facebook გვერდზე დადო საინტერესო ასე ვთქვათ სატელეფონო ზარები, რომ თითქოს მას იმე ტელეკომპანია იმეც პენტენციურ დაწესებულებიდან დაუკავშირონ აღშფოთებული პატიმრები, რომლებაც უთხრეს, რომ ყველაფერი, რასაც ახლა ელენე ხოშტარია და მისი ადვოკატები ყვებიან, არის სიცრუე და აქ გადასარეპირებებში ვართო, ესეთი ზარი პირველად დახეს, სიმართლეს გითხრათ.
6: ისმის შემიხმა.
3: კი ბატონო, ახლა ისმის.
6: ხო, ერთი ისაკლდა მაგ პერფორმანს, ვინმე ეთქვა ციხიდან, ისეთი კარგი აქვს, აჟელი დაგვიმატეთ თუ შეიძლება. აი, ეგრა აკლდა ბოლოში ამ სიგიჟეს. ისეთი
3: ზარი იყო, რომ აი, აქ თავს ყვებიან, გაბატონ ნესტანი არ ვიცი ვინ არის, ყველაზე ყურადღებიანი.
6: ციხის დირექტორია ნესტანი.
3: დირექტორი, კი ბატონო, ყველაზე ყურადღებიანი. და ნუ თქვენ ანუ პატიმრები მე სხვა პატიმარს ამხელდნენ სიცოვეში, რომ საერთოდ არ არის ისე როგორც ელენე ამბობს.
6: ეს მიღაც გენიოსმა მოიფიქრა ეთყობა ეს პროპაგანდისტული რაღაცა ნაბიჯი, რომ თითქოს ციხეში ვიღაცამ გაიგო ტელეიმედის ნომერი, მე დაეკა ციხიდან და იქიდან მოახსენა რა კარგი პირობებია ციხეში და როგორ ბედნიერად გძნობენ პატიმრებით. ეგეთი პატიმარი თუ არსებობს, ის ციხეში ბედნიერად გძნობს თავს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის რეჟიმის აღვირახსნილი რუსული პროპაგანდის ნაწილი. ესეთი ჩვენ გვიკვირს ყოველ ჯერზე, როგორ შეიძლება იკადრონ ესეთი რამე, მაგრამ მათ აი ამ რაღაც პროპაგანდისტულ შესაძლებლობებს ფსკერი არ აქვს, იმამდილეში იკადრებენ აბსოლუტურად ყველაფერს. უბრალოდ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, საზოგადოებისთვის ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ისედაც იყო ცნობილი დაკავებამდე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ციხის პირობებში მას მერე, რაც ელენეს ჯანმრთელობის მართვის ეს კონტროლი გადაეცა პენიტენციურ სამსახურს და ციხის ადმინისტრაციას, მისი ჯანმრთელობა განსაკუთრებით ბოლო 4 თვის განმავლობაში არის საგრძნობლად დამძიმებული. ის დიდი ხნის განმავლობაში უარს ამბობდა ამ ფაქტის გასაჯაროების შესახებ, თუმცა ბუნებრივია, რომ ყველაფერს აქვს საზღვარი და საზოგადოება უნდა იცოდეს სიმართლე ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. აქვე მინდა ვისაუბრო პასუხისმგებლობის ნაწილზე. რამდენად ელენე არაფერს რეჟიმისგან არ ითხოვს, მე მინდა რომ ნა რეჟიმს დაეკისრო სრული პასუხისმგებლობა ელენეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის დღეს იმყოფება რეჟიმის ეფექტური კონტროლის ქვეშ. რეჟიმი პირადად ივანიშვილი არის პასუხისმგებელი ელენეს ჯანმრთელობის გაუარესებაზე და ასევე ძალიან ძიმე მოსალოდნელ შედეგებზე, რომელიც ამ ყველაფერმა შეიძლება გამოიღოს. პირადად ივანიშვილი და რეჟიმი არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი.
3: გასაგებია და როგორც აღვნიშნეთ, უნდა კითხოთ დღევანდელ რეზოლუციაზე, რომელიც მიიღო ევროპარლამენტმა, საკუთარ კაცო რეზოლუცია, ელენეც არის ბუნებრივია იქ ნახსენები და სხვა პატიმრები და ასევე ხელისუფლების რაღაც პოზიცია, ისინი მზად არიან, რაღაც ნაწილი ლანძღავს ის კვლავ ევროკავშირში და ნაწილი ამბობს, რომ მზად ვართ რაღაც დიალოგისთვისო. რას უკავშირებ ამ ყველაფერს?
6: ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია არის პრეცედენტოდ კრიტიკული რეჟიმის მიმართ. იქ არის საუბარი პროპაგანდისტული ეგრეთ წოდებული მედია საშუალებების სანქცირების აუცილებლობაზე, საუბარია ბიძინა ივანიშვილის, მისი ოჯახის და აი ამ ოლიგარქიული კლანის წევრების, ასევე ეგრეთ წოდებული თანამდებობის პირების დასანქცირების აუცილებლობაზე და საუბარი არის ასევე იმაზე, რომ ყველა პოლიტიკური პატიმარი უპირობოდ უნდა იყოს გათავისუფლებული. საბოლოოდ ჯამში ეს ყველაფერი მიდის ახალ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებამდე. რატო ამბობს ახლა, რატო აქვს ესეთი რიტორიკა ხო ქართული ოცნების წარმომადგენლებს? იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ მათ შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან კონსოლიდირებულ პოლიტიკურ წნეხს გაუწიონ წინააღმდეგობა. ჩვენ ხოლმე ვამბობდით, რომ საზოგადოების უტეხი პროტესტი ქვეყნის შიგნით, მათ შორის პოლიტიკური კლასის შეუგუებლობა ამ რეჟიმთან და ასევე საერთაშორისო წნეხი რეჟიმზე ალბათ ჩამოშლის ამ რეჟიმს. როდესაც ჩვენ ხედავთ გზავნილებს ქართული ოცნებიდან, რომ ისინი მზადარიან ნებისმიერი კანონის განსახილველად, მათ შორის რუსული კანონის განსახილველად, ამ რუსულ კანონზე არ ამბობდნენ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და კეთილდღეობა და მომავალი ამ კანონს ეფუძნებაო? თუ ესე ფიქრობენ, რატო არიან მზად განხილვისთვის ამ კანონის? იმიტომ რომ სინამდვილეში მათ კარგად იციან, რომ არავითარ საქართველოს სუვერენიტეტს და კეთილდღეობას ეს კანონი არ ემსახურება. ეს არის რეპრესიული კანონი, არა მხოლოდ რუსული კანონი, კიდე სხვა ბევრი კანონები არის, დრაკონული კანონები, რომლებიც მათ მიიღეს. და შესაბამისი წნეხის პირობებში ბუნებრივია, რომ ისინი აუცილებლად გატყდებიან, ისინი ვერ გაუძლებენ იმ საერთაშორისო სანქციების რეალურ მსუსხავ ეფექტს, რაც შეიძლება მოხდეს ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს და შეერთებული შტატების მხრიდან რეჟიმის სისტემურ დასანქცირებას. ამის რეალურ კონტურებს ხედავენ. ივანიშვილი ნერვიულობს თავის ფულზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც მას უყვარს, ეს არის საკუთარი ფული და ბუნებრივია, რომ შესაბამისი წნეხის პირობებში ისინი აუცილებლად უკან დაიხევენ. ძალიან კაფეოთ მინდა თქვა, რომ რაც არ უნდა მოიმოქმედოს ქართულმა ოცნებამ, რამდენად არა ადამიანურად, ბრუტალურად თავს არ უნდა გვაჩვენებდეს, ეს რეჟიმი აუცილებლად დაემხობა. ეს რეჟიმი ჩამოიშლება და გამოიმარჯვებს ქართული ხალხი. ამ ბრძოლას აქ ერთადერთი დასასრული. სამწუხაროა, რომ ამ ბრძოლას ეწირება ადამიანების ჯანმრთელობა. სამწუხაროა, რომ ადამიანებს უწევთ ყველაზე უფრო ღირებულის და ფასეულის გაღება. ეს არის პერსონალური თავისუფლება, რაც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს ცხოვრებაში. მაგრამ რას ვიზამთ? რუსულ დიქტატორასთან ბრძოლა არის ესეთი. მაგრამ ნებისმიერი დიქტატორის ბოლო არის დამხობა საბოლოო ჯამში და ივანიშვილსაც ზუსტად ეს ბოლო ელოდება.
5: გასაგებია, მადლობა დიდი გადაცემაში ჩართვისთვის. გიგა ლემონჯავა, პარტია დროა, სამასრულო მდივანი გვერდობა. ჩვენ ექნება რეკლამა შემდეგ ჩვენ არანაკლებ საინტერესო საკითხზე ვისაუბრებთ. კორუფცია რკინიგზაში, იცით რომ რკინიგზის ყოფილი დირექტორი არის დაპატიმრებული ლაშა ფარულავა, შემოგუერთება ნაციონალ მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერი. მასთან ბუდებრივია ნაციონალ მოძრაობაში არსებულ დაძაბულობაზეც გვექნება საუბარი.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
10: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
11: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის ჯება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
12: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვებითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
14: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
15: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
16: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
17: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
16: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
17: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
16: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რად მეტ

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: ეს შეიძლება როგორც გითხარით გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ რკინიგზაში არსებულ კორუფციაზე, როგორც ისიც ხელისუფლებამ დააკავა რკინიგზის ყოფილი დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი კორუფციაში ბრალდებით და ამ საქმეს შევეხებით ჩვენი სტუმარი იქნება რაშა ფარულავა, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ასევე კორუფციის მკვლევარი, რომელსაც მივესალმები.
2: მოგესალმები.
1: გამარჯობა რაშა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, მაგრამ ვიდრე ამ თემაზე გადავალ, როცა ვნაკითხე თქვენს პარტიაში რა ხდება. იხელ სააკაშვილმა გამოაცხადა, რომ მისი ასე ვთქვათ თავმჯდომარეობის კანდიდატი პარტიის არის ნამიკა ჟორჟოლიანი, მას დაუჭერს ხავს, ასე თინა ბეგუჩავა ამბობს, რომ მისთვის მოულოდნელია სააკაშვილის ეს განცხადება, მოქმედი თავმჯდომარე ის ამბობს, რომ პოსტი მოულოდნელი იყო ჩვენთვის უგუდურესად სამწუხარო და მიმეჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრმა გადაწყვეტილებმა მიგვიყვანა ერთამდე სადაც ვართო. რა ხდება თქვენს პარტიაში ჯერ ეს მითხარი და კონფერენცია?
3: კიდევ ერთხელ მოსალმები მსმენელებს, მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. კი, თქვენზე მეტია, მაგალითად მე ვიცი, რომ მიხეილ სააკაშვილი განიხილავს, თუ რა ხედვა უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიაში, რომელიც არის ფაქტობრივად ქუჩაში, არ შევიდა პარლამენტში, არ შევიდა მათ შორის თვითმართველობის არჩევნებში, რომელსაც უწოდა ჩვენ რუსული სპეცოპერაცია. ყავს პოლიტიკური ლიდერი ციხეში, უკვე 5 წელია მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია. პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბიშვილი ჩვენ მეგობარი ციხეშია. ჩვენი მეგობარი და ნამდვილად გამორჩეული კეთილსინდისიერებით ირაკლი ნადირაძე არის ციხეში და ეს არის დიდი დარტყმა პარტიისთვის. ამავდროულად კი იცი, რომ ფაქტობრივად ყველა ფინანსური წყარო გადაკეტილი აქვს პარტიას, ორი წელია მძიმე ვითარებაში იმყოფება, არის ფაქტობრივად პრობლემები, რომელიც დაგროვდა და მე მეგონა, რომ დღეს იქნებოდა ამაზე საუბარი, თუმცა რადგანაც თინა ბეკუჩავა მარისაუბრა ამ პრობლემებზე, ამიტომ აღარ გავარცხობ ამას, თუმცა მაგალითად მეუწოდი და მაგ პირადი მიმოწერა, როგორც მიხეილ სააკაშვილი და ინცერ ლევან ხაბიშვილთან და განიხილებოდა ხედვები, თუ როგორ უნდა განაგრძოს პოლიტიკური პარტია, რომელსაც არა აქვს ტელევიზია, არა აქვს დაფინანსება, აქვს რაღაცა გარკვეული პრობლემები, როგორ უნდა განაგრძოს, ესე ვთქვათ, ოპერირება, როგორ უნდა განაგრძოს და როგორ უნდა გააკეთოს პოლიტიკა. და ამ შემთხვევაში ნამიკო ჟორჟოლიანის რესურსი, პოლიტიკური რესურსი და მათ შორის ტექნიკური რესურსი, რომელიც უკავშირდება სოციმედიას, სოციმედიაში კონკრეტულ პლატფორმას და ამ პლატფორმის განვითარებას, ნამდვილად დიდი სიმდიდრეა, რომელსაც იმატებს პარტია და ამავდროულად ნამიკო ჟორჟოლიანს კარგი გამოცდილება აქვს ფანდრაიზინგის, ანუ ფულის მოზიდვის, და კი პარტია უნდა გადავიდეს და უნდა იყოს გამჭვირვალე. და ამის ემსახურება მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ის ხედვა აღიჩინა, რომელიც აქვს ნამიკო ჟორჟოლიანს, ჩვენ სულიად ვიზიარებთ, რომ პარტიას უნდა ხო აი ვიტყვი. ხოდაი ამაშია საქმე, რომ მე თვეზე მეტია ვიცი, რომ ეს კონკრეტული სახელი და გვარები, ის კონკრეტული სახელი და გვარები რომ განიხილება, თვეზე მეტია მე ვიცი. დარწმუნებულია თინამაც იცოდა, თუმცა ეს გაუგებრობა შეიქმნა, ეს არის რეალობა და სინამდვილე ისაა, რომ კონკრეტული პრობლემები არის, პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. ჩვენ ქონდა პოდკასტი, ქონდა რაღაცა პლატფორმები, სოციმედია პლატფორმები, რომელიც ახლა ფინანსური კრიზისის გამო არ გვაქვს, თუმცა ნანუკასთან ერთად მისი ის სოციმედია პლატფორმა, რომელიც შეიქმნა უმრავლესობა, ესეც დაგვემატება, იქ ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან, ჩვენ მეგობარია ლუკა ჭახუნელიძე და სხვა ახალგაზრდები, არის სიმდიდრე, რომელსაც პარტია იმატებს იმ ვითარებაში, როდესაც ქართული ოცნება ამბობს, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას აუგზავნა. ამიტომ ეს დანამატია ჩვენთვის და ყველა კარგად ვიცით და არ მომიტყუოთ თავი. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და გამოკვეთილი ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის რეალობა. რა შეიძლება ახალგაზრდებს სხვა თანამდებობებს? ჩემი პრინციპული პოზიცია, რომ შიდა დემოკრატია უნდა იყოს ქვეყანაში, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიაში. დღეს კაპიო დაწერა მიხეილ სააკაშვილი, რომ შიდა დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავმჯდომარე არჩეოდეს და პირდაპირ დემოკრატია უნდა ამუშავდეს. და კი, მე ლევან ხაბიშვილთან ერთად ვფიქრობდი საჯარო პოლიტიკაში, აკადემი ვიყავი როგორც სხვა პლატფორმებიდან, მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებაში მე არ ვიყავი. კი, გეთახმები, სრულიად გეთახმები და მე მგონია, რომ ამაზე ვისაუბრებდით იმ აბა კუჩავა. თუმცა ამაზე არ იყო საუბარი, იყო იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი 5 წელია ციხეშია და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება პოლიტიკურ პარტიებთან და ვალდებულება ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ პოლიტიკურ პარტიებს უნდა დავიხსნათ. ამისთვის მოქმედება საჭირო, ორგანიზება საჭირო, პარტია უნდა იყოს იყოს ისეთ ფორმაში, რომ კი ქართული ოცნების სულა იყოს თავად დამკვეს მახული ნაციონალური მოძრაობა და მე სულად ვეთანხმები მიხეილ სააკაშვილის ძალაწელში, რომ პარტია სჭირდება ისეთი სოციმედია პლატფორმები, რომელიც შექმნა უკვე დამკვეს ჟურნალისტებმა და თუ ვინმეს მართლა ახლა გამორჩეული როლი აქვს და პოპულარულია სოციმედიაში, არის დამკვეს ჟურნალისტების Facebook-ი და არა მხოლოდ ეს Facebook-ი, არაერთი პლატფორმა შექმნა მათ შორის უმრავლესობა, რომელიც მე ძალიან მომწონს და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ქარიან ძალიან კარგი ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს და გუშინ არ მოხდა საზოგადო პოლიტიკაში და მოსწორებ მიიღონ იმპულსს
1: ამ გადაწყვეტილებას.
3: ხო, ანუ ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ ვამბობ, და მისი განცხადება დღეს რაც გაკეთდა არვეთანხმები, პარტიას აქვს აბსოლუტურად სხვა პრობლემები. ნანუკა ჟორჟოლიანი იქნება თუ სხვა იმ მომენტში, როდესაც პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე ციხეშია, თბილისის ლიდერი ციხეშია და მიხეილ სააკაშვილი ხარ რა მოდუსის პოლიტიკოსია და მის მასშტაბებს ნამდვილად ჩვენი ქვეყანა ვერ იტევს და არის რეგიონალური მოთამაშე და მსოფლიო დონის პოლიტიკოსი, ეს ყველამ კარგად იცის და რა თქმა უნდა ის არის მთავარი
1: ლოკომოტივის არაფორმალური მმართველი.
3: არაფორმალური მმართველობაზე აქ არის ლაპარაკი, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ თილა ბეკუჩაროს და სხვა ხელმძღვანელ პირებს ამოიწურათ ვადა პარტიაში უნდა დაიწყოს მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტული ადამიანების არჩევა და ეს არჩევა უნდა იყოს პასუხისგებლობის ამბავი, ანუ ხოლო კონკრეტულ ადამიანებმა, რომლებიც თანამდებობის ზონებიდან პასუხისგებლობა უნდა იყოს ამორჩეველთან, ჩვენს მხარდამჭერებთან, გულშემატკივრებთან. ეს ვეღარ გაგრძელდება, ხო? შეიძლება ვიღაცა დაინიშნოს, მოიხსნას კი ახლა საჭირო არის ის, რომ ჩვენს გულშემატკივრებთან, მხარდამჭერებთან უნდა აიღოს კონკრეტული ადამიანების
1: პასუხისგებლობა და გაჟორჟოლიანს და
3: ხო და პირდაპირი დემოკრატიის გზით და მე ნანუკა ჟორჟოლიანის მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, რომ პარტიას გარდაქმნა უნდა მოხდეს. რამე ხანია ვსაუბრობთ გარდაქმნაზე და კი იყო პრობლემები, მაგრამ ერთი რაც არის არსებითი, არ არსებობს ნაციონალური მოძრაობა, არის ხელისუფლებაში ნამყოფი პოლიტიკური პარტია, აქვს თავისი მემკვიდრეობა, თავისი გამარჯვებები და თავისი დამარცხებები, ამიტომ სწორი გადააზრება უნდა მოხდეს მათ შორის. არ შეიძლება ეიჯიზმი შემოიტანო პარტიაში, რომ ვიღაცა თურმე არის ასაკი დიდი, ვიღაცა და ეს არასწორია. ყველა ვინც იქნება ფორმაში არის მნიშვნელოვანი პარტიისთვის და კი მე მოხარული ვიქნები, რომ ეს პროცესი, რომელიც ახლა ყალიბდება, გაგვიყვანს ეფექტიანობამდე და კი თუ ვინმე ახლა დიდი როლი აქვს ამ პარტიაში, მიხეილ სააკაშვილიც არის, ლევან ხაბეიშვილიც არის, ირაკლი ნადირაძეც არის და პარტიაში არის ხო პეტრე ცისკარიშვილი, რევოლუციიდან მოდის ამ მოძრაობაში და მიხეილ სააკაშვილის ერთგული თანამებრძოლია. და არა მარტო პეტრე, ხო, ლევან ბეჟაშვილი, გიორგი ბარამიძე და შეიძლება გიორგი ბოტკოველი, რომელიც წლების განმავლობაში ნამდვილად აი ეს ადამიანები ოფს ღურის რეგიონებში და დაბის და მუშაობს. ანუ ჩვენ ყავს ადამიანები, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს ამ პარტიისთვის, აი ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი ანა წითლიძე, ანა წითლიძე მოვიდა არა მაშინ, როდესაც
1: ხელისუფლებაში პარტიაში სულ ეს იგივე ხარ ვთქვი, რომ ლევან ხაბაშვილი ცუდი ფორმით გაუშვეს, მაგრამ მასში ასევე ნიკა მელიას ცუდი ფორმით მოხდა მისი გაშვება იქ რაღაც.
3: მოდი რადგანაც ამას
1: და ეხა კიდე თინავე ყუჩავა და
3: ასე შემდეგ. მე ვიყავი ლევან ხაბეიშვილის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ხო, მას წარმოვადგენდი არჩევნებზე და პირდაპირ შემიძლია გითხრა, რომ ჩვენი დაპირება იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა ყოფილიყო მიხეილ სააკაშვილის პარტია. იმიტომ რომ
1: თქვენ შეიძლება სააკაშვილს გამოიხსნიდეთ
3: რაღაცნაირად და რაც ვერ შეიძლება გიპასუხებთ, გიპასუხებთ. ეს არის სრული ინფორმაცია, ეს არის თითზე დახვეული ამბავი. ლევან ხაბეიშვილს ჰქონდა ეთერი ტევე პირველზე, სადაც იყო საუბარი, რომ თუ დასჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, კი უნდა გამოგვეხსნა. კი პოლიტიკურმა პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარი ლიდერები უნდა დაიხსნას ციხე. და რატო ვერ მოხდა? იმიტომ ვერ მოხდა, რომ ნაციმა დამარცხებულმა მხარემ აირჩია პოლემიკა, შიდა პარტიული პოლემიკა, იმის დასრულს, რომ გვესაუბრა ბიძლაიანიშვილზე, სანქციებზე, იმაზე, რომ კონცენტრები იყო ქვეყანაში. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, თუმცა ჩვენმა მეგობრებმა, თანამებრძოლებმა, ყოფილმა თანამებრძოლებმა აირჩიეს არასწორი გზა და არასწორი გზა რომ აირჩიეს გამოჩნდა დღეს. და დღეს ყველაზე მკაფიო დაინახა ეს ყველაფერი მიხეილ სააკაშვილმა. მაშინ იყო, რომ რა იყო, ხომ ნიშა სააკაშვილის თავარი ამოცან არის, რომ პარტია იყოს ერთიანი, მიუხედავად იმისა, ხო, პარტია ისეთი ორგანიზმია, რომ ვერ იქნება ყველაფერზე ერთიანი პოზიცია, ესე რომ ვთქვათ, მოსულა ფრაქციულობა, მოსულა განსხვავებული პოზიციები და დღესაც კი გამორჩეულია ამ თვალსაზრისით ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ ჩვენი დაპირება, მთავარი დაპირება იყო, რომ მიხეილ სააკაშვილის როლი პარტიაში უნდა ყოფილიყო გამოკვეთილი, ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილი რისთვის ჩამოვიდა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა გამოიხსნა კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმისგან. იმიტომ ჩამოვიდა. სხვა მიზეზი, აი ხუთი წელია ვაპარებთ, რატომ ჩამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი? კი, ჩამოვიდა იმიტომ, რომ იძინა ივანიშვილი გაგვეპარღურებინა. არ გამოვიდა? აი ხა უნდა გარდაიქმნას პარტია და უნდა შევიდეს ისეთ ფორმაში, რომ ჩვენ შევძლოთ ივანიშვილის კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმის დამარცხება. ნახო, ამას ვერ შევძლებთ ახლა. მაშინ აზრი აქვს. მე ვიყავი ამ პარტიაში 2024 წლის სიაში, დოლო ვიყავი, უკანასკნელი ვიყავი, პარტიიდან კი არ წასულა. ფეხებს დაკული კი არ დამიწკა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ რეჟიმს არ შევცვლით, რა სიაზე ლაპარაკობთ, რა თანამდებობებზე ლაპარაკობთ? წყალწაულია ყველაფერი. მთავარი არის, რომ ჩვენი ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალური
1: ზანტარი.
3: მაგალითი არის ევროპარლამენტში მიღებული რეზოლუცია, სადაც ისევე არის საუბარი დემოკრატიის უკუშლოებზე, სანქციებზე, თარგეტირებულ სანქციებზე და ძიმე პრობლემებზე, რომელიც აქვს მათ შორის მედიას საქართველოში.
1: გასაგებია, რომ სულ სამი წუთი დაგვრჩა ორკინიგზაზე სასაუბროდ. და მხოლოდ ციტრას არ დაგესვამ, რა ხდება ეს დავით ფერაძე, რატო დაიჭირეს და რა ხდება რკინიგზაში?
3: ერთი მინდა გამოკეთება თქვა, მე ჩემ მეგობრებთან ერთად მაშინდელ სუსში ანტიკორუფციის განცხადებით მიმართე კომპანია ExxonMobil-თან დაკავშირებით, რომელიც ძმებ ჩხენკელებს ეკუთვნით. ფაქტობრივად ძმები ჩხენკელებს ყოლათ ჯიბე გაკეთებული ირაკლი ღარიბაშვილისთვის და მოითხოვე განოძება. ფაქტები იმტკიცებულები მიიტანე სუსში და დღემდე ხმას არ იღებენ, იმიტომ რომ აი ამ კომპანიებში იურისტად და მათ შორის მეწილად ყავდათ სალია, აი ხარო იუსტიციის მინისტრი, აი ღარიბაშვილის კორუფციაზე რომ ლაპარაკობენ, აი როგორ ხდება, რომ ერთ-ერთი მთავარი ფაზლი ამ კორუფციის სქემაში, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ 23 წელს, ხმას არ იღებენ? რატო? იმიტომ პაპა სალია ხარ იუსტიციის მინისტრი. ამიტომ ესეთი მიდგომები, რომ ვიღაც ცის მიმართ ლოიალურები არიან, ვიღაც ცის მიმართ მკაცრები არიან. ევროპის აგერ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება და ირაკლი ღარიბაშვილზე საუბრობს და ვიღაც დასვას შეკითხოს, ყველაზე მეტი მისაუბრიან მე ირაკლი ღარიბაშვილზე და მის კორუფციაზე. მაგრამ როდესაც ქვეყანაში არის კანონის უზებაესობა, როდესაც ქვეყანაში არის დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება და მურუშიძე ივანიშვილის გადაწყვეტილებას აცხადებს, რა სასამართლოზე უნდა ვიაპარაკოთ, რა სამართალზე უნდა ვიაპარაკოთ და ამ სპირალში ვინც არის, მე მიუხედავად იმისა, რომ არ მეთანხმები, არ მომწონს და საერთოდ მიმეჩნევა ნამდვილად კორუმპირებული ირაკლი ღარიბაშვილი, მას სამართლიანი სასამართლოს უფლება აქვს ჩამოთვლილი. ამ მოხდა რაზე? სამართლიანი სასამართლო უნდა ქონდეს ყველას. ჩვენ ყველას უნდა ქონდეს
1: სამართლიანი.
3: რაც შეეხება რკინიგზაში, მიხეილ სააკაშვილის დროს 22000 ტონა გადაიზიდებოდა რკინიგზის დახმარებით, დღეს აი ეს ციფრი ჩამოსულია 13 მილიონამდე. მაგალითად, რევაპარკობენ შუა დერეფანზე, მაშინ ტრანზიტული ტვირთი იყო 17 მილიონი ტონა, დღეს არის 8 მილიონი ტონა, განახეურებულია ტრანზიტული ტვირთები. ფაქტობრივად რკინიგზა ამორფულ ორგანიზაციად იქცა, იქ არის სისტემური კორუფცია, ანუ წარმოიდგინეთ, რკინიგზაში რკინიგზის დირექტორი რკინიგზის ლიანდაგს ჯარჩი აბარებდა და ამით ფულშეულობდა, ამას გვეულება პირდაპირ უტიფრად სუსი. ისე აკეთებენ, ამ ყველაფერს თითქოს ბიძინა ივანიშვილი არ იყო მაშინ და ეხლა ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? რა თქმა უნდა, არის ბიძინა ივანიშვილი. რკინიგზა არის მნიშვნელოვანი ელემენტი იმისთვის, რომ შუა დერეფანში ჩვენ მნიშვნელოვანი და გამოკვეთილი როლი ქონდეს და საქართველო იყოს ხაბი. კი, საქართველო ამ გზაზე მიდიოდა და ამ გზაზე თავარი ხერგილი არის ბიძინა ივანიშვილი, მისი რეჟიმი, რომელმაც რკინიგზა აქცია კორუფციის ბუდეთ, ჭაობად და ეს არის ციფრებში გამოხატული. დაჩცაგურია რომ არის იქ და მაგალითად 2025 წელს სამგზავრო გადაყვანებით, მხოლოდ სამგზავრო გადაყვანებით 25 მილიონი ზარალი მიიღო რკინიგზამ და იქ არის დაჩცაგურია, თვითონ მდიდრდება, რკინიგზა კი ზარალობს და რკინიგზა არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, წარმოუდგენელია საქართველოს იქცეს ეკონომიკურ, სავაჭრო და სატრანსპორტო ჰაბად, თუ რკინიგზა არ იქნება ძლიერი. და კი, რკინიგზაში არის კორუფცია, ამაზე წლების საუბრობდი. უჩამამიცაშვილის ინტერესი იყო ერთი პერიოდი და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ ძებნა, სადაც ის საუბრობდა, რომ გადაზიდვები აგებ ჩემ საყვარელ დეიდაშვილს ჩავაბარე, შემდეგ ეს სქემები გადმოიბარა ლილუაშვილმა და ეხლა ხდება ამ სქემების გადადარება ხვებზე და ამ პროცესს უყურებთ, ანუ ფულის ნაკადები წავა სხვაგან. რეალობა არის ის, რომ სამგზავრო მიმართულებით პრობლემებია და არაერთი ექსპერტი საუბრობს, მაგალითად დავით გუჩავას პოსტი არსებობს და ყველას თხოვრო გაეცნოს რამ ხელა პრობლემებია რკინიგზაში და ასევე პატა საგარეშული ციფრებით საუბრობს როგორი დაღმასვლა დრამატული დაღმასვლა რკინიგზაში გადაზიდვების საკუთო გადაზიდვების მიმართულებით და რა მინდა რომ თქვა

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? რეცერტელი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა რეცერტელი ჯიზთან ერთად იწყება.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
1: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა არჟირს დაუპირისპირდა და მეტოქე ანგარიში 3-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჟის ჰეტრიკი შეუსრულა და მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამი სუპერვასკლომ არჟირს პირველი გოლი მე-17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლით აიღო. პირველი ტაიმი ანგარიში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როალ კრუს ბურთის ფლობელ მა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მესის მუნდიალების ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდუს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველი გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიაზე მოქმედმა ვიცე-ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჯექსონის დარტყმა შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ კოლვისის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩინა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76 წუთზე გაიხსნა. მაიკ კოლვისის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82 წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედ ბალკოვამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე ბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით ბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანელი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირ ალ-ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53 წუთზე ერაყელთა მცველების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასი ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობდა, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31-ე ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი ცნის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნისს გაიმართება.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლეები.

0: 0-3-80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna Auto Certilici.
3: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
4: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
10: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
11: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში 17 ივნისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: 80.09
1: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლი სარეცხი ფული 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დედრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 დედრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 95 დედრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.samdabujo.ch/gi.
0: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით და

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми, дагучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаеми, ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პაიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალონდებს 20:00-ზე სალონი კვარაცხელია გაგაცნობთ. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი და პარტია დროს დამფუძნებელი ელენე ხოშტარია საპატიმროდან საზოგადოებას თანადგომისთვის მადლობას უხდის და აცხადებს, რომ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე სახის დისკუსიაში შესვლას მათთვის რაიმეს მტკიცებას ან თხოვნას არაპირებს. პოლიტიკოსი ხაზს უსვამს, რომ ტკივილი ასატანია, მაგრამ ბოროტება აუტანელი და პირობას დებს, რომ არც ერთ უკანონობას არ გაატარებს. ჩემზე არ ინერვიულოთ, რუსებთან ბრძოლაში ბევრად მეტისთვის ვარ მზად. ცხადია, არც ერთი წამით არ ვაპირებ რუსების არალეგიტიმურ ინსტიტუტებთან რაიმე დისკუსიაში შესვლას ან მათთვის რაიმეს მტკიცებას და მით უმეტეს რაიმეს თხოვნას, რაც უნდა ის ქნან. ტკივილი ასატანია, ბოროტება აუტანელი. არც პირველი ვარ და არც უკანასკნელი, მაგრამ ერთადერთს ვაპირ, ვპირდები მათ. არც ერთ უკანონობას არ გავუტარებ და ფასიც დაუჭდებ. სირბილი არ შემიძლია, ბრძოლა შემიძლია, წერს ელენე ხოშტარია. შეგახსენებთ, პარტია დროას ინფორმაციით ოპოზიციონერი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუქცევადად უარესდება. პატიმრობაში მისი მკურნალობა ხორციელდება ეპიზოდურად მოვალეობის მოხდის მიზნით, ცალკეული საპატიმროების ჩასახშობად. ამიტომ ასეთი მკურნალობა არაეფექტიანია, აცხადებს პარტია დროა. ელენე ხოშტარიას მიმართ გაწეული სამედიცინო კვლევების შესახებ განმარტებები გააკეთა სპეციალური პენტენციური სამსახურის უფროსმა გიორგი პატარიძემ. მისი განცხადებით, ელენე ხოშტარიას 5 ივნის გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია, ამ შემდგომ უკვე 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები. ზურაბ პატარიძის განმარტებით და ამ წუთებში მას უკვე გაწეული აქვს შესაბამისი კვლევის შემდგომი კონსულტაცია და რა თქმა უნდა უკვე სამომავლოდაც დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკა. სპეციალური პენტენციური სამსახურის უფროსმა ხოშტარიას ადვოკატების სიცრუეში დაადანაშაულა. დღეს ბრიფინგზე მჯავრდებულის ადვოკატების მიერ გავრცელდა მორიგი მტკნარი სიცრუე, ვითომ დაახლოებით ორი კვირის წინ მათ მოაგვარეს, მათ მოგმართეს წერილობით და დღემდე არ აქვთ მიღებული პასუხი მჯავრდებულის სამედიცინო სერვისებთან დაკავშირებით. ეს არის მორიგი მტკნარი სიცრუე. მათ 3 ივნის მოგმართეს, მეხვდა პენტენციურ დაწესებულებას და უკვე დაახლოებით 1 კვირა რაც მათ პასუხი გაეგზავნათ მეხუთე პენტენციური დაწესებულებიდან. კიდევ ერთხელ მინდა მოვუწოდო ყველას, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი ცრუ ინფორმაციების გავრცელებისგან და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან, განაცხადა გიორგი პატარიძემ. შეგახსენებთ, დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას თბილისის მერის კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებისთვის მოსამართლე გიორგი არევაძემ 1 წლით და 6 თვის ვადით პატიმრობა მიუსაჯა. პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცავჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი ციხეში ევროსაბჭოს წამების ევროპული კომიტეტის წარმომადგენლება მოინახულეს. ინფორმაციას ადვოკატი ლაშა ტყეშელაძე ავრცელებს. ადვოკატის ინფორმაციით, ხაბეიშვილთან საუბარი შეეხო მის გატაცებას, წამებასა და პოლიტიკურად მოტივირებულ პატიმრობას. წამებისა და არაადამიანური ანხირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტი ევროსაბჭო დაინტერესებულია საქართველოში იყოს სამართლიანობა და ადამიანის უფლებები დაცული, აცხადებს ხაბეიშვილის ადვოკატი. ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით ანგარიში მიიღო, რომელშიც არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზეა საუბარი. ევროპარლამენტი ანგარიში წერს, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზის მიტოვების შემდეგ ქართული ოცნება ჩინეთთან, რუსეთთან და ირანთან თანამშრომლობისკენ სტრატეგიულ კურსს იღებს. ანგარიშის თანახმად, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზის მიტოვების შემდეგ ქართული ოცნება აღნიშნულ ქვეყნებთან სტრატეგიულ კურსს იღებს. დოკუმენტის მიხედვით ევროპარლამენტი მწუხარებას გამოთქვა იმის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ არანაირი ნაბიჯი არ გადადგა თავისი ანტიდემოკრატიული და ანტიევროპული კურსის შეცვლის მიზნით. მოვუწოდებთ წევრ ქვეყნებს თავის შეიკავონ ქართულ ოცნებასთან შეხვედრისაგან, ვიდრე რეპრესიებს აგრძელებს. ვინარჩუნებთ პოზიციებს პარლამენტისა და მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმურობის არაღიარების შესახებ, ნათქვამია ანგარიში. დოკუმენტში ასევე საუბარია პატიმრებზეც. მოვითხოვთ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ყველა პირის უპირობო გათავისუფლებას. კორუფციის შესახებ სანდო საჯარო მტკიცებულებების არსებობის მიუხედავად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დაპატიმრება სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს იმასთან დაკავშირებით, აკმაყოფილებდა თუ არა სამართალწარმოება სამართლიანი სასამართლო სტანდარტებს. მოვუწოდებთ ევროკავშირს გააყინოს ბიძინა ივანიშვილის აქტივები და ამ საკითხზე ითანამშრომლოს გაერთიანებულ სამეფოსა და ამერიკასთან. ხაზს ვუსვამთ ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების სანქციების მნიშვნელობას. მოვითხოვთ ყულევის ტერმინალი შეიტანონ სანქციების მომავალ პაკეტში, თუ საქართველოს ხელისუფლება და ტერმინალის ოპერატორები ევროკავშირის სანქციებს მკაცრად არ დაიცავენ, ნათქვამია ანგარიში. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ. მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობისთვის მის პირად კანდიდატად ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანს მიიჩნევს. როგორც სააკაშვილი ციხიდან გავრცელებულ წერილში წერს, ივლისში ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში უმთავრდება ვადა, სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც მისივე განმარტებით რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. ჩემი თავმჯდომარეობის კანდიდატი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. ანი მას აქვს გამოცდილება, ენერგია, ხედვა, რომ ამ გამოწვევას გაუმკლავდეს. ამავე დროს ვთავაზობ არჩევნების პროცესში შემოვიდეს ყველა, ვისაც რეფორმების სურვილი და ხედვა აქვს. ასევე არჩევნებში მონაწილეობა შეიძლება ყველას და ეს უნდა იყოს ხედვების შეჯიბრი, წერს მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილს უპასუხა პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და აღნიშნა, რომ სააკაშვილის ეს განცხადება მისთვის მოულოდნელი იყო. სიმართლე გითხრათ, მიხეილ სააკაშვილის პოსტი მოულოდნელი იყო ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიმაჩნია, რომ სწორედ ამ გვარმა, იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგუყანა იქამდე, სადაც ვართ, განაცხადა თინა ბოკუჩავამ. ბოკუჩავას თქმით, პოლიტპატიმრების გასათავისუფლებლად და ქვეყნის გამარჯვებისთვის ბრძოლა გრძელდება. უახლოეს მომავალში ყირიმი კუნძული გახდება, ანუ რუსებისთვის ჯოჯოხეთი იწყება. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა YouTube არხზე ინტერვიუში განაცხადა. დრონების მეშვეობით ყირიმის იზოლაცია ხდება უახლოეს მომავალში, როგორც ჩანს, ყირიმი კუნძული გახდება და ამან შესაძლოა ძალიან მოულოდნელი შედეგები მოიტანოს რუსებისთვის. მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია, განაცხადა ფედოროვმა. მან აღნიშნა, რომ 2026 წლის პირველ 4 თვეში უკრაინამ მიდლსტრინკის დრონები შეიძინა, რომლებთაც რეგულარულად ახორცელებენ აზოვის რეგიონში დარტყმებს 300%-ით მეტს, ვიდრე 2025 წლის განმავლობაში იყო. ანუ რუსებისთვის ჯოჯოხეთი იწყება, რომელთაგანაც გამკლავება ძალიან რთულია და ჩვენ შესაძლებლობების ეს ფანჯარა გვაქვს. ლოგისტიკა იჭრება, ყირიმი იზოლირებული ხდება და ეს აღმოსავლეთზე აისახება. პირდაპირი კორელაცია არსებობს იმის შესახებ, თუ რამდენად ძლიერ დარტყმებს ვახორცელებთ ლოგისტიკაზე და იმის შორის, თუ რამდენი საშტუმრო ქმედება ხორცელდება პირველ ხაზზე, განაცხადა ფედოროვმა. უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის პოზიცია უფრო რეალისტური ხდება. ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ დიდი ვიდეოლი სამიტის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. კარნის განცხადებით ბოლო 36 საათის განმავლობაში ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 7 თუ 8 საუბარი ჰქონდა და სხვადასხვა თემა, მათ შორის ირანის, ლიბანისა და უკრაინის საკითხები განიხილა. უკრაინის შესახებ საუბრები ამერიკის პოზიციის ცვლილება შეიმჩნევა, რომელიც ჩვენი აზრით უფრო რეალისტურია ბრძოლის ფელდზე არსებული ვითარების, ომის შესაძლო შედეგისა და რუსეთის მარცხის პერსპექტივის გათვალისწინებით, განაცხადა კარნი. მისი თქმით, რისკები ჯერ კიდევ არსებობს, თუმცა ტონის ცვლილება თამაშის წესების შემცვლელი ფაქტორია. ეს იყო ახალი ამბები 20-ზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 18 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაკეთდნობს, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 19. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაცვება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 28, და ქალაქ თბილისში კი ღრუბლიანობა და 27 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. senaauto.gr.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212-26-44-44.
4: Radio 2 88 78 60
6: Авто.
4: Сенам дакокот. Могусмит FM 89-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ხოლობ დრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრეცერტილიჩიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Да Ацуце. Мукцари Да Игаву Джанартели. Радио Мкурнали. Квони Джансагис Ховрабиствес.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. Аверсис клиникис дроит 20 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: ინდინაი სოფიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა არჟის და უპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 13-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჟის ჰეტრიკი შეუსრულა და ინდინაი სოფიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერვას კლუბმა არჟის პირველი გოლი 17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაო კროს ბურთის ფრობელმა დუბლი გაიფორმა. 76-16 წელს ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მისის მუნდიალობის ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 ოფრიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდოს შედეგი გააუმჯობესა. ასევე ლიონელმა თავის პირველი გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წლის წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიალზე მოქმედმა ვიცე-ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჯექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ კოლინსის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩა. მალევე მეკარესთან პირისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76-ე წუთზე გაიხსნა. მაიკ კოლინსის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82-ე წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბარკოვამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკვეთა, თუმცა მალევე მბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით მბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანილი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის ეს მეტოქე ერაყი იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიშით 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს აგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 39 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირ ალ-ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 43 წუთზე ერაყელთა მცველების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის აგოლე პასით ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორ გუნდამდე გაზარდა. 6 დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად FIFA-ს რეიტინგში 31 ადგილზეა, მსოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად მსოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი წვრთნის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლე.

0: 89.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ვაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
2: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: ერთად გადავრჩინოთ ამ სიცოცხლეს. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანი ზონა.
0: გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

არის კურსი? წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 17 ივნის. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: 9 ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: Представими. Добытьмут ткуни дро. Для чуэн гадоцрут райбечнеба прессис курслэмзэ. Теори темэби. Нишмэвани акцентэби. Сантересу респондентэби. Анализи. Я аргументэби.
0: Представими. Ховыл самшаотрес. Аца-аца датхут бутсутсэ. Гадмэ ора.

0: არესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis Clinic Street 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ოცი მისი საქმეზე გახარიას წინააღმდეგ მოწმე და დამიბარე. ზუსტად ვიცი, რომ სულ შემაწუხებს ამას, თუ გავაკეთებ, იმიტომ რომ თუ თავხდებით, რომ კოცების სასამართლო არალეგიტიმურია, მაშინ ყველანაირად არალეგიტიმური უნდა იყოს. კიდევ უფრო ცუდია იმის გააზრება, რომ კოცებს ხელებიდან ჭუჭყის ჩამობანაში ვეხმარები ამჩვენებით. არავის ეგონოს, რომ გახარიას ვიცავ, ჩემზე მეტად არავის უნდა ალბათ ყველა დამნაშავემ აგოს პასუხი 20 ივნისის საქმეზე, მაგრამ ყველა დამნაშავემ და არა ერთმა დამნაშავემ. უბრალოდ აი ამ ცირკში ძალიან არ მინდა მონაწილეობის მიღება, მაგრამ თუ არ მოხვალ პოლიციის ძალით, მოგიყვანთო და ისედაც ჩემი განერვიულებული ოჯახის წევრებს ამ სადარდებელს ვეღარ დავუმატებ, გულწრფელად ერთი ეგ დაბრკოლება მაქვს. არ ვიცი, ძალიან დამნაშავედ გრძნობ თავს იქ მისვლით და აჰა, გაგიზიარებთ თქვენც. ნეტა როდის მოგუშორდება ეს ბოროტება ქვეყნიდან, წერს მაკო გომური სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, მაკო გომური 2019 წლის საპროტესტო აქციების დაშლის დროს დაშავდა, მან თვალი დაკარგა. აღნიშნულ პერიოდში შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას იკავებდა გიორგი გახარია. ამ საქმეზე გახარიას ბრალი წარედგინა, რაც გულისხმობს ორ პირზე მეტის მიმართ ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანებას და სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას. აღნიშნული ქმედება 13 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლაშა ფაროლოვას განცხადებით, ის არ ეთანხმება პარტიის თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას მიერ დღეს გაკეთებულ განცხადებას და მიიჩნევს, რომ პარტიაში ხელმძღვანელი პირების არჩევის საკითხზე მსჯელობა უნდა დაიწყოს. როგორც ფაროლოვამ პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, პარტიაში გარკვეული ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია უკვე დიდი ხანია განიხილება და აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით სხვადასხვა სახელი და გვარი სახელდებოდა. სრულად ვეთანხმები მიხეილ სააკაშვილს იმ ნაწილში, რომ პარტიას ჭირდება ისეთი სოციმედია პლატფორმები, რომლებიც უკვე შექმნა ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ის განცხადება, რაც დღეს თინა ბოკუჩავამ გააკეთა, არ ვეთანხმები პარტიას. სხვა პრობლემები აქვს თინა ბოკუჩავას და სხვა ხელმძღვანელ პირებს ბადა ამოეწურათ. პარტიაში უნდა დაიწყოს მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტული ადამიანების არჩევა, განაცხადა ლაშა ფაროლავა. შეგახსენებთ, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის თქმით, პარტია არა მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის ფეისბუქ პოსტი მოულოდნელი იყო მისთვის. ბოკუჩავას თქმით, მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. როგორც ცნობილია, ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა 2024 წლის 8 ივლისს აირჩიეს. თინა ბოკუჩავას ორწლიანი მანდატი დაახლოებით ერთ თვეში ეწურება. პარტია დროის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ლემონჯოვას განცხადებით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და გადაადგილებას ყავარჯნების დახმარებით ახერხებს. როგორც ლემონჯოვამ პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, ხოშტარიასთვის მიმდინარე კურნალობა ძირითადად ტკივილ გამაყუჩებელი მედიკამენტების მიწოდებით შემოიფარგლება, რაც მისივე შეფასებით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ვერ უზრუნველყოფს. ლემონჯოვას თქმით, ელენე ხოშტარია უარს ამბობს პენიტენციურ სამსახურთან და ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე. ელენის პრინციპული პოზიციაა, რომ ის არც პენიტენციურ სამსახურს, არც რეჟიმს არე თანამშრომლოს დღევანდელი პრესის კონფერენციის მიზანი იყო ინფორმირება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენს პარტნიორებს დამატებით ვაწვდით ინფორმაციას ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, განაცხადა ლემონჯავამ. პარტია დროის ინფორმაციით ოპოზიციონერი ლიდერი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუქცავადად უარესდება. პატიმრობაში მისი მკურნალობა ხორციელდება ეპიზოდიურად, მოვალეობის მოხდის მიზნით ცალკეული სიმპტომების ჩასახშობად. ამიტომ ასეთი მკურნალობა არაეფექტიანია, აცხადებს დროა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებით კი ხოშტარიას 9 ივნისს ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები, მას უკვე გაწეული აქვს შესაბამისი კვლევის შემდგომი კონსულტაცია და დაგეგმილია ასევე მკურნალობის ტაქტიკა.

საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებულ 6 პირს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. მათ შორის პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდათ რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს და კიდევ ერთ პირს. გადაწყვეტილება მოსამართლე ეკა ბარბაკაძე მიიღო ბრალდების მხარემ პროცესზე აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობა დააყენა პროკურორ ანა ლეკიაშვილის განცხადებით არსებობს ბრალდებულთა მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის მოწმეზე ზემოქმედებისა და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე. ბრალდებულთა ადვოკატებმა პროცესზე განაცხადეს, რომ აკვეთი ღონისძიების სახით არც ერთი ღონისძიება არ უნდა იყოს გამოყენებული. მათ ადვოკატებმა სასამართლოს გარკვეული ტიპის სხვადასხვა რაოდენობის თანხით გირაო შესთავაზეს. შეგახსენებთ, სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერეძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა. განურზე მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნე გამოცხადა და დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. სუსის განმარტებით საქმე შეეხება რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დააუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას. მას მისცეს კანონიერი სახე. საქმეზე დაკავებული პირები არიან ანზურ ჯამალაშვილი, რევაზ ვაზიშვილი, გიორგი კურტანიძე, მალხას ომარაშვილი, გიორგი მარუქაშვილი, ალექსანდრე ტორიაშვილი. ძებნაში იმყოფება დავით ფერაძე და კიდევ ერთი პირი. ბრალდება 9-დან 12 წლამდე, ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. ტელეკომპანია ფორმულასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავას ადვოკატების მიმართვის საფუძველზე ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურა აღწერს. პეტო ადრგორც უწება განმარტავს გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო კინორეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ადვოკატების განცხადება ტელეკომპანია ფორმულას მიერ ხაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით. საგამოძიებო უწყებაში მოწმის სახით გამოიკითხა კინორეჟისორი გიორგი ხაინდრავა. ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება წერია განცხადებაში. დავთუბ გადამამუშავებელ ქარხანაზე უკრაინული დარტყმების შემდეგ რუსეთი აზიიდან ბენზინის იმპორტირებას იწყებს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში პირველად დაიწყებს ბენზინის საზღვაო გზით იმპორტირებას, რათა დავთუბ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შედეგად გაჩენილი დეფიციტი აანასაუროს. როიტერსის ცნობით, ბენზინი რუსეთის ერთ-ერთ დასავლეთ პორტში უნდა მიიტანონ აზიის ქვეყნებიდან. წყარო მა არ დააზუსტეს კონკრეტულად რომელიც ქვეყნიდან იქნება ბენზინი მიწოდებული. დიდი შვიდეულის ქვეყნები უკრაინაში შორი მანძილის რაკეტების წარმოებას დაიწყებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა Le Parisien-ი დიპლომატიურ წყაროებზე დააყრდნობით ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ Evian-ში გამართული სამიტის შემდგომ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში დიდი შვიდეულის ქვეყნებმა მზაობა გამოთქვეს უკრაინას უშუალოდ უკრაინულ ტერიტორიაზე რაკეტების წარმოებისთვის ლიცენზია მისცენ. წყაროს ცნობით საუბარია ასევე შორი მანძილის რაკეტების წარმოების შესაძლებლობაზეც. გამოცემა აღნიშნავს, რომ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ამერიკულ კომპანიებს შეეძლებათ ევროპული წარმოებლებისთვის ლიცენზიების გაცემა უკრაინაში იარაღის საწარმოებლად. ახლა ძალიან ცოტას ვაწარმოებთ და კომპენსირება შეიძლება ლიცენზირების გაცემით კომპენსირებისთვის, რომლებსაც საწარმოო შესაძლებლობები გააჩნიათ, განაცხადა მერცმა. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

0: მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.
1: 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკეთებს, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა მოიმატებს. ბათუმსა და ფოთში 24 გრადუსია, ხოლო მესტიაში 19. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსი. ბორჯომში 18, რუსთავში 28 და ქალაქ თბილისში კი ღრუბლიანობა და 27.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 6-0-9.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ყურადღება, სენორტე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15-10, 577-21-15-15. semeauto@gi.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 20.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
3: გეგმავ გზავნობას. რეცერტული ჯისე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა რეცერტული ჯისთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 80

0: გამოცემა 99-99 ან გურწვიეთ საიტზე metropol.lg Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: ავჭალა 27 ივნისი 20 ლანდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис пурцлэмзэ. Тевари темеби. Нишмуэвани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Пресс-сайми. Хобл самшаутрес. Аца-аца датхут бицутсэ. Гадме.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა აზრის და უპირისპირდა და მეტოქე ანგარში 3-0 დაამარცხა. ლეგენდარულმა არგენტინელმა ფეხბურთელმა ლიონელ მესიმ არჩის ჰეტ-ტრიკი შეუსრულა და მიმდინარე სოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა ჩაატარა. ინტერ მაიამის სუპერვასკლებმა აზრის პირველი გოლი მე-17 წუთზე გაუტანა. მესიმ ლუკა ზიდანის კარის შორეული გასროლი დაიღო. პირველი ტაიმი ანგარში 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე როაო კრუს ბურთის პრობლემა გაიფორმა. 76-16 წელს ლიონელ მესი კიდევ ერთხელ აიღო ჟირის ნაკრების კარი და მიროსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. მისის მუნდიალების ისტორიაში 16 გატანული გოლი დაუგროვდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენოთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდიალზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდუს შედეგი გააუმჯობესა. ლიონელმა თავის პირველ გოლი მუნდიალზე ზუსტად 20 წელს წინ 17 ივნის სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩს 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. საფრანგეთის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი ტურნირის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთის ნაკრებმა გამართა. მუნდიალზე მოქმედმა ვიცე ჩემპიონმა სენეგალის ნაკრები ანგარიში 3-1 დაამარცხა. პირველ ტაიმში ყველაზე ახლოს გოლთან სენეგალი იყო, როდესაც ნიკოლას ჯექსონის დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ძელს მოხვდა. შემდეგ კი მაიკ მენიოს ზურგიდან ბურთი კუთხურზე გადავიდა. საფრანგეთის ნაკრებს პირველი რეალური საგოლე მომენტი 53-13 წუთზე შეექმნა, როცა სენეგალელებმა ბურთი საკუთარ საჯარიმოსთან დაკარგეს. თუმცა მაიკ კოლინსის დარტყმის შემდეგ თავისი გუნდი ედუარდ მენიმ გადაარჩინა. მალევე მეკარესთან პილისპირ გასულმა კილიან მბაპემ მენდის ვერაჯობა. ანგარიში 76 წუთზე გაიხსნა. მაიკ კოლინსის ჭკვიანური პასის შემდეგ კილიან მბაპემ გამოიჩინა თავი. 82 წუთზე შეცვლაზე შესულმა ბრედლი ბალკოვამ ფრანგების მეორე გოლი გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში იბრაჰიმ ბაიემ ერთი ბურთი გაკუტა, თუმცა მალევე მბაპემ დუბლი გაიფორმა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ამ გოლით მბაპე საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა 58 გატანელი გოლით. რაც შეეხება მეორე ტურს, საფრანგეთის ის მეტოქე ერაპე იქნება. სენეგალი კი ნორვეგიას შეხვდება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება. 2026 წლის მუნდიალის პირველ ტურში ერაპე ნორვეგიას დაუპირისპირდა და ანგარიში 1-4 დამარცხდა. 29 წუთზე დავით ვოლფეს საგოლე გადაცემით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29 წუთზე ერაპეს ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა. საგოლე პასი ამირალ ამარის აქტივშია, ხოლო გოლი აიემენ ჰუსეინმა შეაგდო. 53 წუთზე ერაპელთა მცორების ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგებლა. პასი ჩაჭრა და დუბლი შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76 წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტნის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასი ლეო ოსტიგორმა სხვაობა ორბურთამდე გაზარდა. მეექვსე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა. მეორე სართულზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის აიემენ ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა. როგორც ოქტაზე ვკითხულობთ, ერლინგ ჰოლანდმა ნორვეგიის ნაკრების რიგებში ჩატარებულ ბოლო 11-ივე მატჩი გაიტანა. 25 წლის ერლინგ ჰოლანდისთვის, 27 წლის მარტინ ოდეგორისთვის, ისევე როგორც ყველა მათი თანაგუნდელისთვის, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი პირველი დიდი სანაკრებო ფორუმია. ნორვეგია, რომელიც ამჟამად ფიფას რეიტინგში 31 ადგილზეა, სოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედ თამაშობს. ისინი პირველად სოფლიო ჩემპიონატზე 1998 წელს გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ 1994 და 1998 წლებში ითამაშეს. ამის შემდეგ კი პირველად 2026 წელს მოხვდნენ სოფლიო ჩემპიონატზე. ნორვეგიამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთხელ 2000 წელს ითამაშა. ერაყი, რომელსაც ავსტრალიის ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი გრემ არნოლდი თვლის, მეორე ტურში საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ნორვეგიის მეტოქე სენეგალის ნაკრები იქნება. ორივე მატჩი 23 ივნის გაიმართება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
2: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 6-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებმა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ უტელი არხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ტენის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლილ კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივნის. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და

0: 0809 21 მისი ჩავწერთ ის არგებლეთ განსაკუთრებული აქცია ცუფთა სახლში. ვერცელი სარეცხი ხუნი 1 კილოგრამი და 500 გრამი ბალანი და 99 დეტრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 დეტრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 95 დეტრი. შოპინგით ასევე ონლაინ გოგურძე samdebozhosiach.lg.
1: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: და დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გიევით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДВЕНТ ГАДАЦИМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ САЛСА ДА АТСУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИЗАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВОНИ ЧАНСАГИ СХОБРАДИСТУИС.
1: ГАДАЦИМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕМ НАРЧУНА ГУЛ СИМШУДЕ.
0: АВТО.
2: Senin de kokot, Nogusmit FM Asami Tatsrazi.
1: Авторубрикის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: Авторубрикის სპონსორია San Motors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: ვულკანური ცხრა. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, Semo of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Semo-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Semo Auto-Certilichi.
0: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამ დელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 88 78 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხია შულთან ერთად.

0: სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკი სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

machines, the special, the shells and the

0: ნული ცხრა.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa. მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი

19 78 79 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პერიტრა. ამ ხაზით

0: 6609 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცრულ კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 17 ივნის. დოლარის ფასი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო, 3 ლარი და

0: 9. მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში
1: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე
2: ყურადღება სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna-auto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს, 16 საათსა და 18 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემმარჩუნა გულს სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 6-09. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიოთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ.

0: 19 68 78 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 63 80 09.
1: ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15, 577-81-15. სემო ავტო წერტილი
0: S16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. S16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ემეზე გაგიწევთ.

საიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გარწუთზე სპანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.